0: Taylor Swift, Wildest Dream, če ste kaj sanjali, sam sanje so, vse je v redu, vse bo kul. 2:17 minuti ura, dobro jutro, pozdravljeni v temle torku. Medtem ko smo mi v službi, doma, v avtomobilu, se v brezčasni Marlesovi hiši, štirje prijatelji iz Denisa Audičova sprašujejo, koliko je ura. In iz tiste njihove hiše se je slišalo tole.
1: Ovca!
2: Ovca!
3: Bela be!
0: Ja, pa tole.
2: Mislim, da ga najdete na spanteater.fi, je vaša ovca si vidu. Mars in Venera, moško-ženski odnosi.
0: Ja, ko vidijo ovčko in ko se ta ovčka pojavi, mora reči be, ne. In so se kar dobro držali. Vmes so se seveda pojavili tudi matematični problemi.
2: Koliko ovc imamo do zdaj?
1: Do zdaj imamo 7.
3: 7. 6 belih?
1: 6 belih pa eno.
4: Ena črna.
0: Ti so se še stopnjevali.
2: Kaj šteješ zdaj?
3: 4 bele so bile v tej uri, pa še nobene črne. Med 5 in 6 pa 5 belih pa ena črna. Ja.
2: Koliko si ti M&M's bombonov preštela v dveh posodcah?
1: Jaz sem...
3: 88?
1: Papir vzel. 88 jih je bilo v ta veliki posodi, 55 v ta mali posodi, kar pomeni, da jih je bilo vse skupaj 133.
4: Sam pa 8 jih jaz pa že pojedla.
3: Ovca, bela, bela, bela, bela.
0: Ja, zdaj, če se spomnimo, ne, ko so zagledali prvo, so bili precej nežni.
3: Evo, ovca.
1: No,
2: prva ovca, ti, kar je pojedla.
1: Koliko je luška,
3: bacek. Bacek, le pa še z učki malo pomiga, ne?
1: Polne učka, bo
2: se pravi, 5:30 je. Ok, to je prva.
0: Aha, ok. Zdaj, čez čas so tudi tiste ovčke pri nekom vzbudile, ker malo skomino, malo lakote.
3: Ej, ampak če v Moskvost te jagenčke gledal na ekranih...
2: A bi eno kračal?
1: Ne,
3: mislim, da,
1: ne,
3: bo,
1: ja, prav jagenčka, no.
4: Zakaj ne? Mislim,
1: rekel, moš imeti asociacijo od teh luškanih ovčk na jagenčka.
4: Jaz sem jo tudi imela, pa nisem upala reči hvala za tole, Mika. Ne, jaz bi tudi prav jagenčka bi na harbi.
0: Ah, ja, ne pozabiti, preštetih morajo 138. Ja, ko pridejo do te številke, pa pomeni, da je ura 4:30 in da morajo počas zbuditi ostale. In najbolj pomembno je, da bodo, če jim uspe, dobili odlične, megastične vzmetnice, da bodo laže spali in ja, mogoče pa tudi laže zamudili potem tisto ta pravo uro. Bomo videli, a bodo odlične Vitapur vzmetnice njihove, to bo pa današnji dan povedal. Zdaj je ura 2:19 in gremo mi še z glasbo nadaljevati tole naše druženje. Katie Lang je tista, ki je slišite v ozadju, Constant Craving, ko smo že bili pri teh jagenčkih in skominih in lakoti. Evo, to je to.

Shawn Mendes, Nervous. Po noči, zdaj le proti jutru, se bolj oblačino oziroma je oblačno, zjutraj bo ponekod vas pričakala megla, temperature pa bodo nizke od 1 do 8, na morju malo više, ob morju tam do 12 stopin. Čez dan pa bo jasno in temperature se bodo dvignile od 18 do 23. Dve in natanko 30 in 30 sekund je ura, kar pomeni še približno dve urci pa pol, da se začnejo zbujati naši jutraniki in da bodo mogoče pa le začeli vsaj približno ob petih svojo jutranjo oddajo Denis Audit Show. Dajmo spomniti, nimajo ur, nimajo telefonov, ni interneta, ni ostalih elektronskih naprav, ki kažejo ali merijo čas, ma še sončne svetlobe nimajo, tako da imajo pa učke. Ovčke pa štejejo. Zdaj smo pri 130. Ne vem, koliko so jih oni kaj naštel, ampak še 8 jih manjka. Pa se bo treba počas buditi, ker bo ura 34 minut. Dajmo mi do novembra skočiti in do gansov. November Rain.

jutro, 2:52 je ura. Igor Kukovec, vaša družba na Enki v temle jutru, ko čakamo, da se naša ekipa Denis Avdićova zbudi in upajmo, da pravočasno zaštarta z oddajo, ki, naj spomnimo, tiste, ki veste, veste, tisti, ki ne, o 5:00. Zdaj, malo prej se bi že morali zbuditi, ne, da se zdramijo, da se pripravijo, da zaštartajo vse, od računalnikov do svojih glasilk. Bomo videli, kako jim bo to uspelo, kako kaj štejejo ovčke. Zdaj, če pogledam tamle na naš Radio 1 TV, na ekran 131 ovčke od 138, torej se že bližamo tisti ta pravi uri. Ampak dajmo se še malo potepati po svetu. Oktoberfest je minil in kot se za oktober spodobi, je treba tudi kakšno reči o tem slovitem festivalu piva. München, ta je kraj, kjer poteka Oktoberfest vsako leto in tokrat je padel rekord. Letos ga je obiskalo 7,4 milijona ljudi, kar je največ v njegovi dolgi zgodovini. Žena množica je spila 6,7 milijona litrov piva, kar je 2,7% več kot lani. Tudi prodajalci hrane so zabeležili od 2-3% več prihodkov kot lani. Pri tem prednjači prodaja pečenega piščanca. Dobra novica za prodajalce, slaba za piščance. Ajde, mi pa nazaj. Z glasbo Maga bomo zamuvali z Ronanom Keatingom in Boyzone Loving Each Day. 2:53 je, dobro jutro in uspešno naj bo tale torek.

Odlični Avicii, Aloy Black, SOS. 3 bo ura vsak trenutek. Danes, saj na začetku dneva bolj oblačno, ponekod megla, temperature nizke od 1 do 8, od morju pa mečkano topleje do 12. Ampak čez dan pa bo super, no, jasno in temperature od 18 do 23 stopi. Dobro jutro, dan se že mačkano začenja, ura je 3 in mi čakamo Denis Audit Show, da se zbudi in da zaštarta svojo oddajo. A se bo to zgodilo čez 2 urci, tako kot je planirano, tako kot je to vedno, ali se bo zgodilo prej, mogoče kasneje, ker nima telefonov v hiši, ni interneta, ni ure, ni ostalih elektronskih naprav, ni sončne svetlobe, nič, kar bi jim pomagalo pri tem, koliko je ura določiti. Pomagajo jim samo ovčke, ki jih morajo šteti. Zdaj ne vem, kako jim je kaj s temle štetjem, bomo pa vse zvedeli takoj, ko se zbudijo in začnejo z oddajanjem. No, mi se bomo pa spomnili malo kasneje tudi te dva nice uric in enih par zadev povezanih z njim. Tudi vi jih lahko karkoli vprašate, nič 51300 SMS-ka in bodo odgovorili v te dva urice. Zdaj le pa The Script na vrsti. Hall of Fame.

0: Malo romantike, nikoli ne škod, sploh ne ob 3:20, Paul Young, Every Time You Go Away. Ko čakamo, da se naša ekipa Denisa Audičova prebudi in začne svojo oddajo. In to iz male hiše, kjer so in kjer bodo ta teden. Gremo do te 12 uric, ki bodo vsak dan ob 18. In takrat imate tudi vi možnost postavljati vprašanja. Enostavno, takrat, ko Denis Audič Show misli, da je 18 ura, se priklopi v živo na Facebook Radio 1 in naloga je preprosta. Če imaš vprašanje, ga zapišeš, producent ga bo prebral in danes recimo dobrih idej ni zmanjkalo.
1: Če vam zmanjka čistih oblačil,
2: pa jih oprat ne bi mogel. Če kave bi si sposobil.
3: Od
4: Lare. Tole bi bil Nudelhaus, a ne?
3: Ne bi bil.
4: Miha pravi, da bi bil Nudelhaus, a ne?
3: Ne bi bilo zlaro, bi bilo zaprti v svoji sobi, v oblačilih od ena od druge. Vidva pa imeta svoj Nudelhaus, če hošta. Pa bo novene bra, lahko že zdaj.
0: Toliko čistih oblekah, kaj bi naredil, če bi jih zmanjkalo. Ampak deželak, več kot očitno, spet ni preveč razmišljal.
4: Jaz sem se najbolj pol obdete sposodil, ker bolj široke. Jaz sem imaš tudi široke hlače, a veš, da gre bilo hlače.
3: Pa nima tako široke, no.
4: Ja, je dober, pa si ste vprašala.
0: Joj, ženski reči, da je široka. Deželak. In Ota je ustrajala, da pa ne, naj pomeri njene hlače.
3: Pa najbolj široko.
4: Ja, to pa ne gre, ne? To pa niti na eno ne mora spraviti, iskreno. Pak nisem pa rekel, da bi jih dal na noge, ne?
2: Aha, kam pa bi dal?
4: Pač.
3: Ejo, Miha, ne, no.
4: Ja, se to ne bilo.
0: No, toliko od te 12 uric, kaj bodo kaj danes počel, to bomo pa videli, mogoče že prav kmalo, čez kakšno urco pa pol, mogoče čez dve, ali pa prej bomo videli, kdaj bodo ostali. Mi pa nadaljujemo z glasbo. Phyllis and James Hershey, How Hard I Try.

Do vremena bomo zdaj skočili ob 3:30. In sicer bolj oblačno imamo trenutno, zjutraj bo ponekod megla, temperature pa od 1 do 8 stopinj, na Primorskem malo tople. Čez dan se bo jasnilo, temperature bodo od 18 pa do 23. Kot rečeno, ura 3:31, čakamo, da se Denis Avdić začne, pa mislim, da bomo še nekaj časa čakali. Ne verjamem, da se bodo tako hitro vstali in mislili, da je ura že pa kar pet. Bomo pa videli, kdaj. Lahko pa, da se motim. Skratka, ko bodo mislili, da je ura pet, bodo zaštartali z oddajo in kaj bo kaj prinesel današnji dan. Verjamem, da bo zanimivo. Prvi dan je že bil prav interesanten, veliko stvari se je zgodilo in nekaj teh se bomo tudi spomnili v nadaljevanju programa. Ampak zdaj le je pa znova čas za glasbo. Z Elking nadaljujemo X's and O's. Pol, Matchbox 20, Unwell pa tudi Sting, ne bo manjkal in Desert Rose.

Like a Rolling Stone, medtem ko mi čakamo, da se Denis Avdić show začne in ne vejo, koliko je ura, tako da se lahko začne kadarkoli. Zaenkrat je šel vse mirno, kako dolgo bo tako, bomo pa videli. Ura je zdaj natanko 53 minut. Zdaj, da ne bomo samo govorili o naših jutranjikih mogoče, ker je že se obrnul šesti, je danes, torek. Gremo v leto 1959. Na današnji dan je bil rojen pevec in vizualni performer Bobby Farrell iz nemške zasedbe Bonnie M. Kar enih par hitov so imeli zelo popularni, so bili tam v 80-ih, koncu 70-ih. Že več kot 150 milijonov albumov so prodali po vsem svetu. Mogoče tole, no dobro, Farrell je sicer že pokojni, 30. decembra 2010 je umrl, star je bil 61 let in mogoče ena zanimivost, ne glede tega. Umrl je 94 let kasneje, ampak na isti dan, na 6. oktobra, kot je umrl Grigorij Rasputin, ki so ga upodobili in zapeli v skladbi Rasputin. Voda je ena taka podobnost. In dajmo mi tole pesem tudi zavrteti. Zakaj pa ne? Super pesem. Majčkan zaskakati zdajle. Pa se razbuditi. Ja. Če morate v službo, če ste že na poti, srečno in naj vam hitro mine.

pa gremo pogledati še vremensko napoved in seveda tudi kaj se kaj dogaja, če se kaj že dogaja v Marlesovi hiši, kjer se nahaja Denis Avdić Show ekipa. Najprej glede vremena. Po noči, torej no, zdaj po noči, zdaj lahko že rečem bolj proti jutru, ne? Oblačno, ponekod megla, temperature pa od 1 do 8 stopinj, ob morju mečkano več. Čez dan jasno in temperature od 18 do 23 bo še en tak lep jesenski dan. Kar pa se naše ekipe Denis Avdićova tiče, pa v bistvu čez eno uro bi morali začeti. Zdaj je 4 in 1 minutka. Kako točni bodo, koliko bodo prehitri ali pa bodo prepozni, to bomo pa videli zdajle v nadaljevanju, ko se dejansko tole odštevanje pa, lahko že kar rečem, začenja. Tudi ovčke že 136 od 138. Tudi to je zelo blizu. Šibamo mi nazaj k glasbi. Tole je Sting in pesem All This Time. Prihaja tudi Martin Krpan, je v Šiški še kaj odprtega, zdaj le počas se bo začel zopet odpirati, ne? Drugač pa zaprto. Mareja, Dande, tako dalje. Upam, da ostanete na enki tudi v temle dneve.

0: Panda, sive ceste. Če ste na cesti previdno, strpno, varno, sej, počasi se daleč pride, pravi, ne? Ura je pa zdaj le že 4:18 minut, kar pomeni, da je že 137 avčka šla mimo. Ej, ne vem, ali so se že zbudili, ali se še niso zbudili, kako kaj kažem. Bi se pa morali približno čez 15 minut, da potem vse skupaj zaštartajo ob 5. Naši jutranjiki Denisa Avdićova, ki so trenutno v brezčasni hiši, ki ne vsebuje telefonov, pametnih ur, nobenih naprav, ki kažejo čas, tudi sončne svetlobe ni noter, ko da... Ja, nim lahko. Hvala vsem, ki nas spremljate tudi na Radio 1 TV in pa pridno čekirate vse novosti na Instagramu Radia 1. Se vas pa tudi kar nekaj sprašuje, ja, čaki, a pa res nimajo ure, ali kaj? Ne, nimajo jo, res, ker pol ni hec, ne? Ni. To je to, pika, konc. Majo pa tudi močno zagotovile naše hišne IT službe, da nimajo nobenih takih priprav.
1: Ni, naš IT-ovc je rekel, kaj si rekel naš IT-ov, vodja IT-a je rekel, kdo je rekel? Je rekel vodja IT-a.
2: Rekel je, da če ti najdeš uro,
1: da
2: bo pojedel svoj čevel.
1: Da bo pojedel svoj čevel.
3: Ja, kar ni dobra ideja, ker eni ljudožer, ne, to je zgodba za
1: jaz se bom potrudil, da bom res najdel to uro in če jo najdem, ga bomo medium rare naredili.
3: Ne, ja.
1: Res, svoj čevel bom dal.
0: A, ok, ampak jaz mislim, da dejansko se lahko še kako trudi, pa Denis tiste ure ne bo našo. Mi jo pa imamo in gledamo na njo in kaže 24. Dobro jutro, družba. Taylor Dane se druži z nami, Tell It To My Heart, potem tudi Petra Petan, on je bil ta. Pa še nejša, ima še kje čas. Pa mi malo pogledamo, ne samo koliko je ura, ampak tudi kaj se dogaja glede vremena, pa mogoče tudi cest.

Smo pri vremenu. Ponekod ste se zbudili v megleno jutro, jutranje temperature so nizke od 1 do 8, ob morju sicer malo topleje do 12 stopinj. Čez dan bo jasno s temperaturami od 18 do 23 stopinj, bo pa več oblačnosti na Primorskem in Notranjskem, občasno bo tam že rahlo deževalo. Ja, lep pozdrav. Zdaj malo sem še na ceste pogledal, če boste se kam odpravili, tako da veste, da zaenkrat ni nobenih posebnosti. Ura je 34 minut in 138. očka, ja, ravno gor gledam, res je, je bila prešteta oziroma je bila izdana. In zdaj je 138 od 138, kar pomeni, da bi se počasi morali naši jutraniki Denis Avdićeva začeti zbujati. In se pripraviti, kajti čez pol ure bi morali štartati z oddajo. Zdaj, ali bo res temu tako? A bojo štartali že mogoče malo prej? Malo kasneje? Malo dlje kasneje? Ne vem, po šestih? Osmih? To pa ne vemo. To bomo pa videli. Se zato smo pa tukaj in skupaj odštevamo. Ja, moram še enkrat omeniti, no, da nimajo telefonov, nimajo ur, ni interneta ali pa kakršnih elektronskih naprav, ki bi pokazale čas ali pa ga merile, tudi svetlobe ni sončne, da bi videli, aha, svita se. Ne. In ko smo že ravno pri uri, pri času, je pa mislim, da tale kar primerno od Kalifornije. Ustavil bi čas.

0: Mohito, 4:47 je ura, kar pomeni, da se bomo po počasi zdaj že malo začeli spraševati, daj se bo naša četverica jutra nikoli zbudila. Denis Avdićev mora štartati čez 13 minut, če bi bilo vse, tako kot se zagre, ne? Ampak zdaj pa vemo, da so zaprti v hiši brez ur, brez pri pomočku, ki bi kazali uro in tako naprej. No in prejšnji teden, v petek, je Denis Avdićev, svetovalec za transakcijsko analizo in specializant psihoterapije, Zlatko Bojanović, podal idejo, da bi bilo zanimivo videti, kako bi se vsak od njih, torej Miha, Denis, Lara in Ota, znašli v vlogi vodje dneva. Ta naziv pa prinaša tudi naloge. Kdaj se bodo zbudili, kaj bodo počeli, kaj bodo jedli, kdaj je čas za počitek in kdaj je ura točno 18, ko je čas za te dva najsurice. In če ste pričakovali, da se bodo danes to enakopravno zmenili, ja ne, Gargamel je kar sam določil vodjo dneva.
1: Petek mi je bila všeč ideja, da je vsak dan eden od vas vodja. Vodja določa, kdaj vstajate, kaj počnete, kakšna je kakšna zadolžitev, kdaj greste spat, pa tudi vodja kuha za vse. In za prvi dan bom določil, da je vodja Denis.
2: Kako ostali trije?
1: Ostali imajo pa čas te točke, torej Ota, Lara in Dežlak. Kdo začne, mi je vseeno, zmenite se sami. Lahko je eden, lahko ste vsi trije. Samo nobene ne spustite, če nočete potem spati cel teden na trdem.
0: Torej, danes oziroma včeraj je bil vodja dneva Denis, Ota, Lara in Deželak, mora skrbeti, da pridno šteje ovčke. Jaz upam, da jim je to uspelo, ker ovčke so zdaj na 138, to, ko bi morali biti. Ura je 11 do 5 in videli bomo, kdaj bodo zdaj začeli naši jutraniki s programom. Odštevamo, brojimo sitno, bi rekli vojski.

0: tabu na mesto srca. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torek je, to smo prepričani.
1: Ja.
0: Ok, ovce smo prešteli.
1: Ja, pred smo. Pol ure je bila ta zadnja
0: ovca. In mislimo, da je zdaj le koliko ura?
2: 5:00.
0: V hiši, brezčasni hiši, Mamesovi, dom 24, zaprli smo se. Ja, zdaj pa še 24 ur nazaj, ko smo vedeli, koliko je ura.
1: Ja.
0: In zdaj mislimo, da je 5 ura.
1: Ja, da, mislim, da imamo
3: mi vemo, da je 5 ura.
0: Mi vemo, da je 5. Zakaj vemo, da je 5?
2: Ja, ovce, ne?
1: Bilo je 138 točk, ne?
3: Ja. Tako, in pred pol ure je bila ta zadnja, mogoče minuta, ali pa ne, ne, 5 je.
0: Da, nekaj 5
1: je,
0: ne?
1: 5 je.
0: No, to je to.
2: 5:00.
1: Deži
2: Mamo, to! Ja. Da se lahko nekaj časa 0:00.
0: Drugač, kako ste spali?
1: Ja,
3: nikako.
1: Upam, da bomo danes boljšno.
2: Premal.
3: Mi smo se itak menjali, ko smo šteli ovce, plus nimamo joge, oziroma motrocov, če ste pozabili. Jaz nisem pozabila.
1: Ja, malo smo neprespani, itak boličeni jogi, ja. Mislim, tudi če daš kakšno deko spodiš, vse enkrat trdono, tako da.
2: Ja, pa tudi vsaka ura manj se pozna, ne?
1: Ja, no, pa tudi se pravim, tudi mi smo ponoče šteli.
2: Ampak lej, imamo to, ne? Ekipa.
1: Ja, ja.
3: Imamo to.
1: Vse danes bomo dobili zlepice.
3: Dobro.
0: Pa bo, ne.
2: A smo točni, pola?
3: Ja, valjda, da smo,
0: smo
3: točni.
0: Smo, Mika.
2: Kdaj bomo pa pol to zvedeli?
0: Če do... Smo, Mika. A je pre teb, a je kapitan pre teb je bil točen?
2: Ne, se to.
0: Ta prav cajt
2: je. Zamujal je.
0: Zamujal je.
1: Ampak jaz sem se pa zbudila.
2: Po pa kar nekaj to leti nekdo. Ovce, zadnja ovca, zadnja ovca.
1: Pa se dvignu.
2: Ja. Ej, ne, mislim.
3: Tado je spal na hodniku in sem se jaz prdrla s temi ovcami in rekel, kjer job imam jaz, starja, viš, ko te zbudi en srednju čip, pa se dere zadnja ovca, zadnja ovca.

0: verso questo.
1: Súbeme la radio, dobro jutro.
2: Jutro.
1: Zaradia, koliko ura? 5:50, ne, tam nekje.
3: Ja, 15.
1: Tako. Dobro jutro od nas.
2: Dobro jutro.
1: Veri Saudi Show poslušate iz brezčasne hiše. Druga sezona, koliko je ura, je u polnem teku. Mi smo še vedno brez telefonov, brez interneta, brez ur, brez stika z unanjim svetom. Vi pa hvala, ker ste z nami. Ta
3: ja,
1: pravi
3: hvala.
1: Ste zdele skrivnostni klub, tisti, ki ste po konce, ta pravi.
2: Sam, res.
1: Absolutno. Zdaj pa tako, če nas letos hoče tudi gledati, ne sam poslušati, smo praktično non-stop tudi na Radio 1 TV. Včer smo začeli tudi tako, da je Gargi določil vodjo. Rekel, vsak dan bo en vodja.
2: Aha, okay.
1: In sem bil jaz vodja naše male skupnosti. Mislim, da lahko rečemo, da sem vodenje prevzel zelo, zelo odločno.
3: Suvereno.
1: Se najbolj veselim.
2: Kuhat, pospravljati.
4: A sploh znaš?
1: Ko bomo šli vsi počivati.
2: Ne? A bomo šli počivati?
1: Ja, prav na ukaz bom rekel, vsi v svojo sobo.
2: Ja, samo imamo govce šteti.
1: A ja, to so te pa zmenili do, no.
2: Okay.
1: Evo, skratka, železna roka.
2: Ja,
1: železna roka.
2: To je bilo, to je bilo.
1: Tako se dela disciplina. Pol sem se izkazal še na področju prehrane. To tudi moram povedati, neki denarje sabo prinesel.
2: Ja, mislim, kako smo pa naročil, mislim, kaj
1: pa bomo... Ja, takole, tle bomo povedali, zakosil ob dveh kaboste, se bojo pripeljali. Kako povejte zdaj? Ena gostila ne pripelje, no, ki tle v bližini pa bomo dali, jaz bom plačil.
2: Pa še videli bomo, da je ura dve, ne?
1: Ja.
4: Učan, sam res.
1: Ja, tako da.
4: Ding dong.
1: Štir pice klasika, evo, to je to. Vidiš, vodja, ki ne kuha, ampak zna pa... delegirati, poskrbeti za stvari, da se zgodijo.
2: Okay.
1: Temu se reče management.
3: To je to.
1: Tako.
4: Ne, kuhal nisi, no.
1: Sem? Ampak jaz ko kuham.
4: Jedel smo dobro, to moram
3: zelo.
4: Priznati. Je pa res, da ni bilo ob dveh, ampak je bilo mal čez tri. Niso ob dveh pripeljali.
2: To smo bili kar lačni, no.
3: Ja. To je bila finta.
4: Idek, da je bila finta, mal čez tri je bilo.
1: No, pa sem poskrbel še za prosti čas.
5: Kori, Jože, veš, kjer si? Eno, dvaju, bi jaz tle nekje bliz. PlayStation bi imel. Pozabil sem. PlayStation bi imel, pa je ne par igr za želaka nasujem. To je to. Tako da, hvala.
6: Sam, če ti bo PlayStation prinesel, da je kuri pli še en bil vinče parade. Tako je en špricar, če da smo malo na plašci.
1: Zdaj tako, tole sicer še čakamo, ne? Tako da
4: ja,
1: Jože
4: to,
1: pa kuri...
4: Tega še ni.
1: Ampak sem zihar, da bo.
2: Ja, ampak bi bilo
3: bo,
2: dobro.
3: Bo.
1: Se pravi, hrana, zabava, Sina. Počitek, jaz ne vem, a bi še kaj. To je to.
2: Ja, pa super si bil, the best,
3: to, to,
2: no.
3: Perfect
2: best
3: boss.
2: Vodja, no.
1: To je vodja.
4: Ne, super, ne, ne, res.
3: Ja, res.
4: Ja, dobro no. Je bilo.
1: No, pa sem pa dobil eno zanimivo informacijo, da me en član ekipe mal šimpa za hrbtom.
2: Ja.
1: To mi pa ni toliko všeč, no.
2: Ajde.
7: Prost igra Venko, to mi je tudi live, bom rekel, vodja Denis Audič, ne, vodja ekipe, ki je dan zadolžen, da je vodja, pa večinoma počiva.
2: Ja, to res.
7: Ko jaz ga porozumem. Spodite, kaj je tazga in to je to.
1: Ja.
2: Sem to bilo res.
4: Sem
2: se je vodja mora počiva. Ja, ti
1: malo
2: me greš
1: pecata, ne, pa kar Denis Audič, ne.
2: Sam ti se res
1: mora... Sam Denis, ne.
4: Res imaš odgovornost.
2: Ne bomo vedeli, kjer, ne.
3: Ne, on je bil miren, moramo tako gledati. On je bil miren, je vedel, vse teče in lahko počiva.
2: In zaupal nam je.
3: Tako,
2: ja,
3: zaupal. To je to pravi boss.
4: Ja, pa res tako težko odgovornost.
2: Pa tudi v bistvu, ki je prišel zraven, ne vem, ko je grad si bil krmo živčan. Ja.
3: Edino partijo, ko se zgubil.
1: Skratka, moje vladanje se končuje.

0: Gotov si.
1: In sem padel, tako je. Ja. No, zdaj pa moramo določiti novega vodjo. In sem se odločil, da gremo tako kot v šoli, po priimkih.
2: Ajde.
1: Okay. Dežo, čestitke, ti si vodja.
3: Jaz.
0: A dober.
3: Okay.
1: A si si kar zdaj dober, kar rekla si iz prve dober.
0: Ja, ne razmislim. Težo te treba spodbujati, drugače bo vse dol padel.
3: Ne bo mi dol padel, pa sve pač. Zdaj vidim, da je simpel, ne?
2: A imaš že plan? Pač,
3: da, ne še, ampak.
2: Ful boš počival.
3: Ja, počitek, počitek, hrano naročiš.
1: Moja teorija je, da smo včer ful dober jedel, tako da če bomo stradali, najboljš da danes, ne?
0: Dobar, ne.
3: Ja, en dan na teden je tudi dober med postel.
0: Ne, nikaj med postel.
3: A se bomo za danes odločili za postel?
2: Ne, ne bomo med postel. Ja,
0: pač. Vidim, da si že zajtrk že včeraj pripravili, tako da
2: za zajtrk ti ni treba skrbeti. Kaj bomo pa zakosil jedel, Miha?
3: Ja, za kosil bomo pa še malo razmislili, v petih zjutri sem pa še ne razmišljal o kosilu.
0: Pa da si še ne paše, ne?
1: Imaš prav. Ej, eno pesem moramo pauze, si hiter, 2 minuti pa pol. Pa, kje smo z ovcem? Če seveda dovoljš, Mika.
3: Seveda, absolutno. Dovoljš. To ne zanima vse.
1: Ja. Evo, ta je pesem, je nova, pa je kratka, ampak je dobra. Fever Dreams, veste, kje je.
0: Erik Zoran, obožujem.
1: Tako je. Ja.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jutro. Sam dočel tole iz brezčasne hiše, če ste bili včeraj z nami in hvala vsem, ki ste bili in ste pol, pač sodelovali tudi z nami v najsurcah.
2: Tako.
0: Ota, Miha in Lara so dobili na zelo pomembno Gargijevo nalogo včeraj, ne?
2: Ja, res je.
0: 23 ur so morali gledati en tak velik ekran. Ja. Preštet čist vse ovce, ki so se naključno pojavljale na ekranu, a ne?
2: Ja.
0: Vsakeč, ko se ovca pojavlja, je bilo treba dati en znak, a ne?
2: Ja, da si videl ovca, ovca,
0: ja. Ali pa... Ja, ovca. No, v redu, dobro, ne se dreti.
3: Ja, ho, ho, ho.
0: Zdaj tako, nobene nismo smeli spustiti, zakaj smo to počeli.
2: Ja, ker če smo vseh teh 23 ur pravilno prešteli, pa nobene ovce zgrešili, pol dobimo danes končno te nove Vitapurjeve vzmetnice, vsak svojo pa prilagojeno direkt zanj.
0: Najprej se je izkazala Lara. Pa Lara pač ima teorijo, da šteje bombone. Ključi, in kakaj je to tvoja teorija, da bo...
2: Ja ne vem, mogoče, da to, kukar je teh bombonov, to bo ovc.
1: A si odštela un, kaj je Ota pojedla?
2: Sam.
0: Tle po hiši smo imeli ne M&M z bombone. Lara se je spomnila, da smo enkrat lani že dobili tako en namik, da je bilo treba bombone šteti, pol se je oglasil Gargi.
4: Če pogledate okrog sebe, boste videli ene sklede z bomboni. V 23 urah bo točno toliko ovc, kot je bombonov v teh skledah.
2: Pametna glavca, sem to že zjutri pogruntala, ne?
0: Kako si ti pametna glavca?
1: Dobro, da si štela.
0: In tle smo rekli, fajn, rešeni smo, vemo, koliko bo teh ovc, vemo, kdaj bo tudi konc. Pol pa glavca pametna.
5: V eni skledi jih je koliko?
2: V ta velikih je bilo 88,
0: v
2: ta mali 55,
0: vse skupaj jih je
2: 133.
0: A res?
2: Da, tako je.

0: kaj prišli do številke 138, ti po mojem bilo to pravno.
1: A smo prišli?
2: Ja, seveda, da smo. A ti povem statistiko? Hmm. 123 belih ovac in 15 črnih.
1: Zadnja ovca je bila ob 4.30 zjutraj.
2: Yes. Uh-huh,
1: ja. Tako da zdaj samo eno vprašanje, a smo res vse prešteli, ja. A je bilo to to?
2: Ja.
3: Ja, mi smo bili jaz
4: sem suveren v tem
1: razmišljanju. Zvemo, kaj Gargi pride.
0: A sem pride.
1: Ki pride, pač ka pride. Vi nas spremljate na Radio 1 TV, letos lahko praktično celo jutro gledate, kaj se nam tle dogaja, pa če ste včeraj šteli ovce z nami, napišite na naše družbena omrežja, koliko ste jih pa vi našteli. Mogoče bo na koncu internet bolj zanesljiv kot
2: ne,
1: trije ljudje, ki so 23 ur pa pol gledali ovce.
3: Drugaj smo kar namočno čas, da smo kule. Cool,
2: a viš,
3: če ovce šteješ, te uspava, mi smo bili pa budni.
2: Ne, mislim, prav vratan.
3: Kaj misliš? Ja,
4: po noč smo bili tudi za spanje, ampak smo se pa zamotali.
2: Ja, sem po noč sama sebi blejala tle. Ja, res je hitzen feeling, no.
4: Ja. Malo je nenavadno, ne?
3: Jaz sem tudi klepletla.
4: Vsake očke se razveseliti.
2: Prav po zdravju se vprašaš.
3: Sem za pestanco naredila.
2: O, oh, to pa moraš nas.
3: Zdaj imamo vsak svojo.
4: Ja, vsi jih imamo, Denis.
2: Ja, Denis, tudi no. Nehi skakati, ko boš kable potrgal.
3: Sej črna, da se boš tako možato počutil.
4: Ne, ja bom jaz dal kot vodja.
2: Ne, res sem dec, presežem, nekaj imam za pesnico, moško.
1: Vodja, prav napisala si mi gor, penis, hvala lepa. Penis piše.
2: Tudi, da se bo vedel, da imamo.
3: Mogoče sem bila malo zaspana, ko sem to delala. Sem kaj zamišljala.
2: Glede šla ovca mimo.

0: Bad Memories.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Mi mislimo, da je pola, ne?
2: Tako. Ja.
1: Tako da bi zdaj mogli imeti vreme pa ceste.
3: Čakamo vlak.
4: Čakamo vlak, zdaj le bo čez par minut bo pol.
1: Se res?
3: Ja.
1: Ni še pol?
4: Ne, ni še pol.
1: Vlak mora iti 5.32, 5.30.
3: Ja. Malo smo prezgodni.
4: 5.30, ne, par minut smo prezgodni.
3: Ne,
4: neč hudega vreme, še vse in pa ceste tudi, ne? Uh-huh. Ti lahko napoveš, kdaj je vlak pride. Ti pa... Vreme.
2: To je tvoj promet, evo.
1: Ja. A bi ti znala vreme povedati?
2: Ja, mislim, to, kar sem prebrala, prejem sem šla v hišo, drugač pa...
1: No, daj te vidim.
2: No. Ja, čez dole ura res pol šestih je zuniša tema, pa mislim, da marsikje ponižina, glede na prejšnje dni bi lahko bilo megleno. Nekje do četrtka bi mogel ustrajati še suho vreme, v četrtek pa ne bi dežvalo marsikje po državi, pa tudi ne bi se občutno ohladilo, tako da te temperature na 20 bodo šle dol.
1: Bravo.
2: To je to.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Trenutno brez posebnosti, pričakujte pa seveda kolone na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, tako kot vsako jutro. Nič 80, 22, 55.

0: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Je se pravi, ni še pol šestih? Ker čakamo vlak.
2: Tako, ja. Zdaj moramo znižati muskovo, vse tle smo res zabarikadirani, da bomo slišali, ne? Tako
0: koliko je. Pol manjka do pol šestih?
2: Dve minuti.
3: Tam smo, minutka, jaz bi tudi rekel. Vse smo imeli že tudi sami en tak feeling, da smo
1: mogoče
3: malo
1: pa tudi vlak zamuja, ne?
2: Ne, vlak ne, zamuja, govoriš.
0: Odkot vam to, da vlak zamuja?
1: Ja, ne vem, ti si rekel, da je bil 12.32, tako da možno, da ne bo čist 5.30, ampak bo, ne vem, 5.33.
0: Jaz ful upam, da otrobo.
3: A pol se danes po vlaku orientiramo.
2: Ja.
1: Ja, to je bilo dobro.
2: Vsak dan se mu zdaj, tako da njim boš, diš se vojsko. 5.30, 32.
1: Ajde. Jaz upam, da bo trobo na polno.
2: Ja, bo.
1: Da bomo
2: slišali. Moramo musko znižati malo.
0: Sam to je.
2: Ne, ni še.
0: Ne.
2: Ne, še meč.
0: Ja, koliko smo pa falili?
2: Dve minuti na to pram.
0: Ne več.
2: Ne.
3: Ja, do zdaj še ni bilo.
0: Ajde, uletel bomo v eter, ko bomo slišali, če bo trobo.
2: Ajde, gremo. Zdaj pa čista tišina.
4: Lejte, kontaktirali smo vse večje fitness klube po Evropi in odziv je bil res velik. Mm-hmm. Nisem si mislil, da je toliko navdušencev nad sobnim kolesarstvom, res ne.
5: Ja, res jih je veliko, ne?
4: Ja, mislim, sej to bomo takoj ponovili. Že za december pripravljamo svetovno prvenstvo v sobnem kolesarstvu. Tlele.
0: In to je bil košček z jutranje kronike, ki jo boste slišali v celoti po treh. Damjano David, Next Summer, Kingstoni, cela ulica Nori, tole pa sta Lady Gaga in Bradley Cooper, Shallow. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Mi smo slišali vlak, smo ga slišali?
1: Ja, ja, smo slišali.
0: Kar pomeni, da je pol šestih ura zdaj,
1: no,
0: točno.
1: Smo zelo blizu. Ni pa trobo, ni pa trobo.
2: Ni pa trobo, ja.
0: Cel sen, slišali smo ga.
1: Sen smo ga.

0: Damjano David, Next Summer na Radio 1 in čas je za zjutranjo kroniko. Kaj se dogaja, Veronika, povej?
1: Ja, vrtovci ugrabljeno domovino vrnu nazaj domovini. Drugač pa same neumnosti.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Usporedno z evropskim prvenstvom v kolesarstvu poteka tudi kolesarska dirka v Zabačenem. Menda je nekaj posebnega, Jure.
3: Ja, kot sem že poročal, se je sredi Podgorškovega trga dvignila velikanska krtina in prekrila cel trg, presekala je traso najboljšim evropskim kolesarjem, ki tako ne bodo vrteli pedal skozi Zabačeno in, kot pravite župan Domino Žvat, je bilo treba najti rešitev, ne?
4: Ja, uspeli smo očistiti vsaj en del trga, odstranili smo zemljo in na srečo kar čez noč ni naredil nove krtine.
3: Aha. No, vzdušje tu na trgu je že zelo veselo. Namesto klasične kolesarske dirke bo danes tu na obrobju trga potekalo evropsko prvenstvo v sobnem kolesarstvu, ne?
4: Ja.
3: Kronometer na sobnih kolesih.
4: Ja, druge ni. Ja. Krtina je zaprla vse upadnice na trg.
3: Ja, odziv je res velik. Ja. Vidim prikolice, zadaj na avtodomih so nosilci za sobna kolesa.
4: Ja, lejte, kontaktirali smo vse večje fitness klube po Evropi in odziv je bil res velik. Uh-huh. Nisem si mislil, da je toliko navdušencev nad sobnim kolesarstvom. Res,
3: ja, res jih je veliko, ne?
4: Ja, mislim, sej to bomo takoj ponovili. Že za december pripravljamo svetovno prvenstvo v sobnem kolesarstvu tlele.
3: A ja?
4: Zima bomo rešeno bidona, ne?
3: Kako rešeno, kaj?
4: Ja, kaj mislite? Vse bicikle smo s kabli zvezali na baterijo, ne?
3: Ja.
4: V enem tednu nam bojo navrteli štroma, da se bomo greli do decembra najmanj.
3: A ja?
4: Poštarija je polna navijačev, v Zabačenem ni ene sobe, frej.
3: Ja.
4: Stroškam benga, sam plus.
3: Ja.
4: Praktično nam nosijo denar, da nam lahko nafilajo štrom baterije, ne?
3: Ja, to pa res, ja.
4: Ste zrihtali?
3: Vse je zrihtan.
4: Soben kolo smo mu postavili na ekstra podest, da ima odvignen. Traso smo vnesli v računalnik, platen imamo za projekcijo na Štiman.
3: Ja.
4: Šenčur, Možjanca, Češnjevek, sam še pride sem, pa go.
3: Ne, mislim,
4: nisem ga še priklical, ampak le.
3: Kdo pa pride?
4: Pogačar, a ne?
3: A ja?
4: Daj pride, ja.
3: Aha.
4: Doma na sobnem kolesu gon pa noge ga srbijo. Naj pride sem, a ne na kronometer. Ko uživo, a veš? Mislim, tle bolo gonil kronometer 500 vatov na full trefer, a ne? Kada je uživo, kada je na dirki, a ne?
3: Ja, no, pa še na sobnah vsi naenkrat štartajo, ne? Se lično čaka cel popovdne, a veš?
4: Seveda.
3: Sam šopaš, ne? Kdor več štroma naredi, pa zmagal. Či simpel.
4: Ja. Naša baterija bo kar pokala od štroma.
3: Župan, se jaz mislim, da rabimo več baterij, ne?
4: Ja.
3: To bo šprical štrom, župan.
4: A misliš?
3: Te ta male duracelke pa varte, to bo raznesel vse.
4: Ja, ne vem. Tu trafiko še kar še iskati, ali?
3: Ja, v glavnem, Veronika, vabljeni vsi v Zabačeno na evropsko prvenstvo v sobnem kronometru.
1: Jure, hvala. Yeah. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Čučnik, če ne bi akumulatorja zamenjal, bi mi dva zmrznila tle v avtu.
5: Ja, boljše ena topla, kukor dva mrzla, je spravim komentira, ne?
4: Ja.
6: Akumulatorji topla. Slovenska energija. Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Raymond, Through the Eyes of a Child. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Vemo, da je tork, vemo, da še ni šest, ampak smo pa zelo blizu, a ne?
2: Uh-huh.
1: Ja.
0: Ja, smo že drugi dan v brezčasni hiši.
1: Ma šest je.
0: Ni še šest.
3: Par minut.
2: Mičko še manjka,
1: par minut.
0: Ajde, koliko?
1: Sedem.
3: Jaz rečem pet minut.
2: Jaz bi rekel tudi šest minut, ajde.
1: Okay.
2: Apčutki. Apčutki so taki.
3: Ne, ti rečeš.
0: Jaz, dvanajst.
3: 12 minut.
0: Ja.
1: Do šestih.
0: Čaki.
3: Je tri komadi.
1: A ja, ne, sam ja.
3: Zjutranja pa še dva komada.
1: Kar 7-8 bo, Denis.
0: Ne, zjutranja je že bila.
3: A pa, ok, ja. Ne, 52 je.
0: Zjutranja je bila, zjutranja je bila, se pravi, imamo še oglase, pa dve pesmi, pa če to vse skupaj preračunamo, ja.
2: 8.
0: Pod 10. Ja. Jaz sem falil.
1: Ampak imam jaz feeling za cajt, ki ga v lajfu nisem
0: imela. Ti si
1: imela.
0: Ta, ti si ta, ja.
2: Ti imaš to notranje uro.
1: Neki ste iz mene potegnili.
3: Lepo.
2: We love you all.
1: Zdaj imamo pa vsi ful narobe, a viš, pa se nam folk smeje.
0: Ja, ne vem, bomo videli.
1: Ne, nimamo. Jaz sem čist suverena. Nimamo narobe.
0: Da nimamo, da je to to.
2: Če smo prej vlak tako dobro zadel, jaz mislim, da smo še zmer v tajmingu.
1: Ja, na hard smo tajmingu, to je vprašanje minut.
3: Ja.
0: Se pravi, danes dobimo Vita Purjeve vzmetnice za spat.
1: Yes.
3: Hvala Bogu, ja, no, ko bi čakal, da gremo spat.
1: Tako nujno.
4: Radio 1 Ribnica.

0: Dirni mi kolena. Dobro jutro.
1: Dobro
0: jutro z Radija 1. Drugi dan smo v brezčasni Marlesovi dom 24 hiši. Brez ure, brez interneta, brez časa smo imeli pa ovce, kapenih ovc. In to teh ovc je bilo za 23 ur.
1: Tako, pa 138.
0: Ja. Šteli smo celo noč, a ne?
1: Ja, mi smo šteli.
0: Mislim, vi ste šteli. Ja, tako. Kako ste se sploh razdelili?
1: Ja, v bistvu smo, pol, kaj je bilo 108 ovc, smo rekli vsak, jih prešteje 10 in pol, prvi je bil Miha, pol je prišel mene zbuditi in pol sem jaz voto. Ja. In ota je pol vse nas. Tako da, jaz mislim, da po dobri 2 uri vsak štev, ne? Ja.
2: Približno.
1: Ja.
0: Bravo. Koliko je ura zdaj? 6, ne?
1: 6.
3: Ja, je.
0: Če mora reči, da je?
1: Ja.
0: Gremo z novice?
2: Okay, gremo.
0: Vi jih boste slišali, mi pa ne.
4: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
5: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
6: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Bencin in dizel sta od danes cenejša. Pri 50 litrih bencina boste plačali 80 centov manj, pri enaki količini dizla pa za 2,30 € manj kot včeraj. Sprememba velja na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest. Cenejše je tudi kurilno olje. Nove cene veljajo do ključno ponedeljka 12. oktobra. In ko smo ravno pri vožnji, ko vozimo, vozimo. Telefon lahko počaka, življenje ne, opozarjajo na Agenciji za varnost prometa, ki je začela preventivno akcijo Sredotoči se na cesto. Policija že izvaja nadzor nad uporabo mobilnih telefonov te druge opreme in naprav, ki zmanjšujejo voznikovo pozornost in zmožnost obvladovanja vozila. Saša Jevšnika Fol.
7: Predvsem si želimo, da bi se vsi udeleženci v prometu zavedali svoje odgovornosti. Se pravi, da bi naša prometna kultura dosegla trenutek, ko nam nadzor in pa predpisi ne bodo več v breme, ampak se bomo sami zavedali, da si res vsi zaslužimo varno priti na cilj in da so pravile za to, da se jih upošteva, da smo res vsi varni na cestah.
6: Tam, kjer je nebo jasno, pa lahko danes pred sončnim vzhodom opazujete tanek lunin srp blizu svetlega Jupitra. Ameriška vesoljska agencija NASA njuno srečanje na nebu vršča med astronomske poudarke oktobra.
8: Dobro, tudi sveže torkovo jutro vam želim, ko dan začenjamo v Kočevju, Celju in Kidričevem pri 2 stopinjah nad ničlom, v Črnomlju pri 4, Novo mesto Krško 5, Ljubljana 8, Maribor 9, Piran 14 in v Vipavi 16 stopinj. Noč je bila delno jasna z občasno povečano oblačnostjo in takšen nas čaka tudi današnji torkov dan. Več jasnine bo le proti vzhodu države, sicer pa dnevne temperature od 18 do 23.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Ibobil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
10: Ibobil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Prijetno in varno jutranjo pot v torku vam privoščim. Previdno pokvarjeno tovorno vozilo stoji ob voznem pasu štajerske avtoceste A1 smer Ljubljana med predoroma Ločica in Jasovnik. Na tej štajerski avtocesti gneča tudi od Krtine do ljubljanske obvoznice. Prometna nesreča pa se je zgodila v Mežici na Trgu Svobode pri banki. Jutranji pasovi megle pa marsikje po državi ovirajo promet. Previdno poti nadaljujte zadostno varnostno razdaljo. Nič 80 22 55. Srečno poče naprej.
11: Dobro jutro. Pravijo, da čas celi vse rane.
12: Se pravi, če se bo kdo urezal,
11: bo problem. Koliko ur še, se sprašujejo Ota Širca Roš, Miha Deželak, Lara Tošič in Denis Audič.
0: Ja, gargi, ne?
11: Se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
9: Denis, adi, čau.
0: Dobro jutro, Slovenija.
2: Dobro jutro.
0: Denisavdičevo poslušate iz brezčasne hiše, pa je danes naš drugi dan, mi vam moramo verjeti na besedo, ker smo danes še vedno brez ur, telefonov, interneta, brez stika z zunanjim svetom, vi pa hvala, ker ste spet z nami. Letos nas lahko praktično non-stop gledate na Radio 1 TV. Prva sprememba današnjega jutra je, da je Miha novi vodja hiše.
2: Ja, saj sem si hotel ukazati, da bi šel še malo spat nazaj. Sam mi je Denis rekel, da to pa res ni vodstveno početje.
0: Ne možeš.
1: Ne
0: možeš nas, sami s programom pustiti. Sicer pa včeraj ste z nami štel ovce. Mi smo jih tle not lovili skoraj cel dan, pa celo noč.
1: Ja,
0: zdaj pa čakamo še na eno stvar. Če smo jih prav našteli, nas smo si zaslužili nova Vita Purjeva ležišča.
1: Ja, ja, no, mislim, jaz res upam, da ja. Mislim, ljudje jih ful hvalijo, pa jaz bi res nam nekaj mehkejšga, no.
0: Ja,
2: da se počujemo malo, ne?
1: Ja,
3: ja. Ja, ampak bi bilo fajn, ja, čekaj sama.
0: Kaj je?
3: Nekaj se žge, a nekaj.
1: Uč pa.
0: Ja.
3: Nekaj smrt.
0: Ja, čuden moram po žveplu, ja. Gargi je
3: bil. Žveplo je to, gargi je, ja.
2: Ja, ja. Sem res.
0: Ja.
1: Joj, je to mogla pa pol malo prezračati.
0: Ne boš
2: lejen, pa še vsem to voha.
3: To je še huj, kot trda posla.
1: Ja.
5: Tvoja najljubša jutranja zabava.
13: Hej, Fonci.

0: Échame la culpa je Luis Fonsi in Demi Lovato na Radio 1. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Včeraj, ponedeljek, prvi dan naše brezčasne hiše, da smo danes zjutraj lahko kakor tok točno začeli naš torkov jutrni program, so včeraj Ota, Lara in Miha cel dan in celo noč štel.
1: Aha.
0: Očke.
2: Prva
1: ovca. Kolik je luška?
2: Ovca. Bela be.
0: Ovca.
2: Ej, ampak če bomo skozi te jagenčke gledali...
0: A bi eno kračal.
2: Ne, mislim, da, a no,
1: ne, ja, ne, ne, moš imeti asociacijo od teh luškarjih ovč.
0: In jagenčki so potem obmoknili, a ne? Zdaj lahko tudi uradno povemo ratali, je?
1: Ja, in mislim, da smo bili kar točni.
0: Absolutno, ja, absolutno smo bili, ker je to pač Gargamelov izziv, je danes prišel osebno tudi...
2: Čestitati,
0: ja.
1: Kar izvoli.
0: Darila ima sabo verjeten.
1: Zuni čakajo.
0: Vse ima. Kadar je slabe vole, veš, da je nam ratal, ne? Dobro jutro.
3: Ne, slabe vole sem zato, ker sem moral ob treh ostati, ker ste toliko prehitro štartali.
0: Nehi.
1: Ja. Zgargi, luškan si, ka lažeš.
3: Ja, nič ne lažem, mislim.
0: Pa še dve uri lepo imaš
3: ložen, to sem pa je pet. Ura je pol petih zjutraj, vi mislite, da je šest.
1: Ne trud se.
0: Ne, malo ne, ne mislimo, da je šest. Šest pa osem.
1: Ja, hitanska, ja.
3: Vat, ne bom nič rekel. V glavnem, ampak ja, ne, zdaj sem najzgargamel, tako da moram priznati, vam je ratalo.
1: Proste
3: prešteli, tako da boste zdaj končno spali kot ljudje in zgledali kot ljudje, ker sem vam prinesel te Vita Purjeve vzmetnice.
2: To najboljše,
3: najboljše, kar lahko dobite. 35 testov, 36 test bo, če bo zdržalo do želaka.
2: Naj si dole, se veš.
3: Tako, naj sem, ja. In upam, da boste res super spali zdaj na njih, ne? Na teh Vita Purjevih vzmetnicah.
1: A bomo? Spali kaj?
0: Evo, vidiš. Lepo, kje pa so?
3: Od zune čakaj.
0: No, dobro.
3: Dobili boste na poslu, ne sekirajte se, bom jih, vam bo jih dali gor, vse bo zrihtano, ko boste zalegli po odaji, bo super bližišče. Tako da odlično.
0: Ja, the best.
3: Super. Ampak.
0: Ne, ampak.
1: No, no, to, ne, ne, to ampak. Ne,
2: vedno je ta ampak.
0: Ne, ampak, no, až banano.
3: Ampak. Ampak vejca. Tako dobro ste šteli, da sem rekel, to se mora nadaljevati. Ljudje so klicali, da je ful zabavno, da tudi oni štejo na televiziji, ne, in tako naprej, tako da boste šteli še nekaj.
1: Pa kaj,
3: zvemo. Ampak ovčke so lahke za štet, ne?
0: Olej!
3: Tle boste šteli Janeze.
0: Janezi, ja. Tri, gremo na veselico.
1: Tako. Janeze bomo šteli.
0: Ja, to pa
1: včera
0: dobro.
1: Včera vce danes ja. Janeze.
0: Čaki, to pa jaz moram štetam.
3: Ne, ne, ni treba tebi
2: šteti. A Janezi, čez.
3: Ja, razni Janezi, več različnih je treba šteti, koliko je vsakih in tako naprej.
1: To ne, Denis, mi smo
3: vsakih. Ne, jaz imam posebno željo, zahtevo, bom rekel, ker sem slišal, da Lara si želi okrasiti hišo z Halloween okraski, je tako?
1: Ja. In kam ima to veze s tem, da moram jaz...
3: Ti boš štela.
1: Zakaj? Kam ima veze, če hočem biti jesensko dekoracijo?
3: Če boš prav preštela, pol boš dobila to dekoracijo.
1: Je kok te dekoracije?
3: Dovolj. Dovolj.
2: Se pogajamo.
3: To ste mlade generacije, tako je kolik, kaj, kje. Dobila boš, tišina.
1: Ja, pa dobro, zakaj moram sami, jaz se tudi...
3: Ja, zato, ker ti to hočeš.
1: Ja, sigurno si tudi moji sodelovci želijo jesenske dekoracije.
4: Ne. Mene ta sveča z brito, pa je men čist dost.
1: Ženo.
0: Men tudi.
1: Jaz sem fajn.
3: Pa dobro, ti boš štela to, preštet moraš do jutra.
1: Ja, sam, kako pa moram to štet, mislim, koliko se bodo pa pojavljali?
3: Ovčke so primer, glej, screen, pa boš videla.
1: Ja, in kaj spet?
2: A bo že zdaj kakšen
3: pošel? Čez pet minut.
2: Aha, okej.
1: Kaj?
3: Ja, pa opazujte.
2: Dobro.
3: Opazujte.
1: Ja, ampak torej...
3: Tako da lepo spite, super, na Vita Purjevih vzmetnicah, pa se slišimo.
0: Tam, kjer Janezo, ovca je bila ena, mislim dve, črna pa bela, kam
1: kupa. Janezo je pa več, šest, tako kot.
3: Vsakega zabeleži, eden ta, eden uni.
1: A ja, prav vsaz, da posebi moram. A ja,
3: seveda, kaj pa misliš?
2: A ja, aha, vsak drugač.
1: Kaj pa, če ale ne zamešam, ali pa kaj.
3: To je problem.
2: Oh my god.
3: Bo pa sem pol bučke.
1: Ja, in kaj to, mislim... Oh, čakaj,
2: dva Janeza.
1: Tilar Tač, pa okej.
0: Okay. Pa Robert Uriš. Petan.
1: Okej, čakaj, pa...
3: Hiter, piši.
1: Čakaj,
3: piši.
1: Daj, čakaj. Artač, Petan.
3: Tako da, to je tvoja naloga. Deni, si zadovoljen z njo?
0: Sve ti boš naloga. Meni je top naloga. Meni je top naloga. Vrhunska naloga, super.
1: In kaj, do jutri zjutri moram jaz zdaj to štetar, kaj? Do jutri.
2: Sve ti bom pomagal, no. Jaz sem vodil.
3: Lara.
1: Zakaj vodja?
2: Jaz sem vodja.
4: Ne more lulat pa kakat.
1: Lulat pa kakat. Pa jaz moram tudi spati.
0: Takrat je pa lahko vodja zamena.
3: V redu, ne, zamenja vodja.
0: Okay.
4: Pa sem tudi jaz kaj pomagala, halo.
1: Absolutno boste.
2: Če ne boš pa vod, ti kosala.
4: Ti žle.
1: Ja, presežam.
3: V glavnem, do najsuric moraš to narediti.
1: Do najsuric?
4: Ja. To ni bilo naj.
2: Ja, to ni celo noč.
0: To ni celo noč.
4: Ja, ne, ne, celo.
0: Šesti.
4: Ah, okay,
1: no, pa še samo mi boste družbo delali, okay. Ne? Jo, pa te Janez je grejo ful hiter mem.
2: Sam res ful hiter.
0: Ni, ne grejo hiter mem. Mi bomo, veš, kako bomo. Ne, dve uri bomo dolgi zikar.
3: Samo
4: eno vprašanje še, a mora vsadzga posebej ali koliko jih gre? Ja.
3: Vsadzga posebej zabeležiti. Torej, 731 artačev.
2: 731 artačev.
1: Kolik?
4: To se je zmislil zdaj.
0: Valjda, da se je zmislil, no, ne bo tolk, no.
1: Okej.
2: Okay. Zdaj pa boš videla.
4: Šlehti
3: ti ve. Seveda, če ostanem ob treh, ker ste eno uro in pol pred zgodaj začeli. Adio. Sem najs, nice. Čau.
4: Lep.
1: Se spomnim, če vem, kje smo si.
0: Zdaj, povej.
1: Ja, imam Tilen Artač, potem Petan, Alen Borišek, Alen Masnak, Aleš Novak, pa Rok Škrlep.
0: To je to, si vse.
1: Okej, okay, dobro.
0: Pa Audič?
1: Audič bo tudi.
4: Audič bo tudi se čez vod. Ne rabimo še Audiča na ekranu, tlega
1: se ga imam tukaj.
0: Ja.
1: Skos.
0: Mene je že preštela, ena, konc, gotovo.
5: To je Radio 1. Dobro jutro. Več dobre glasbe.

0: gledaš, Lara?
1: Petangrimim.
0: Ja, Michael Jackson, Black or White, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Uvodeni Savljić, ovo druga sezona akcije Koliko je urajn? Samo zato, ker smo odrezani od časa, sonca in sveta, vam pa ni treba biti. Morate biti pa ta teden malce pozorni na kakšen telefon, ki leži nekje blizu vas. Pazi, to je bilo včeraj.
3: Ja?
4: Ja? Oh. Ja? O, živjo. Kdo si?
3: Živjo.
1: Še boljš kot ovca.
0: Denis Avdić, na tej strani, ota Lara, Miha, Denis iz brezčasne Marlesove hiše, dom 24. Kdo pa je tam?
3: Ljubina Čuta, iz Pirana. Kaj ste pozabili telefon?
0: Ne, nismo pozabili telefona. A si slišal po radiju, kaj se gremo, ali si pač šel mem pa zdvignil telefon?
3: Ne, samo mem, sem šel in sem videl.
0: In si videl telefon in si se oglasil. A se pogosto javljaš na neznane telefone?
3: Jaz delam v gostinstvu in vedno izgube ljudje.
1: Posivajen tega.
0: Okay. Oglej si tale telefon, zdaj nas imaš na spikerju, povej nam, kakšen se ti zdi. To je čisto nov, najnovejši Xiaomi 17.
3: To je dober telefon.
0: Ja? In evo, če boste tudi vi ta teden imeli takle čuden pogovor z nami, pomeni, da ste bili dovolj hitri. Vsak dan nekje v Sloveniji pustimo nov Xiaomi telefon.
1: Ja, mi vam damo namige, kje je in ga morate pol najti. In kdor ga prvi najde, pa se pol javi, ga obdrži. Zaprav, ostanete ponosni lastnik novega Xiaomi 17T. Za vas je to čist simpel, mi smo pač zaprti tle not in nimamo pojma, koliko je ura. Vi pa imate oči, internet, sonce, ceste, vse, v bistvu imate vse prednosti.
0: No, danes bo pa malo bolj pozorno treba to gledati, no?
1: Ja.
0: Ja. Telefon ne bo primer.
1: Aha, ok.
0: Ja, dajmo reči, da bo danes telefon potujoče narave. Telefon bo namreč danes na vlaku.
1: Na vlaku?
0: Na vlaku. Vlaku, okay. Ki štarta iz Deželakovega najljubšega gorenjskega mesta.
4: A, Jesenice, tam je nice.
1: Nice.
0: Tam štarta. Ampak telefon se bo pojavil v mestu, ki je precej bolj povezan s Prešernom kot Jesenice. Miha?
4: Kran. Vse tam je tudi nice.
0: Evo, Kran.
1: Okay, Kran, ok.
0: Naš sodelovc bo Xiaomi dal na enega od vlakov iz Kranja proti Ljubljani. Mi ne vemo, koliko je ura. So nam pa dal vozni red, oziroma kdaj vlak štarta iz Kranja.
1: Pišejo tele ure. 4.59, 5.36, 6.05. 6.21, 6.39, 6.58, 7.27, 8.14, 9.34, 9.49 in 10.27. Pa to je sam današnji lov, ne?
0: Ja.
1: V petek bo pa za finale mal večji in lahko sodelujete že zdaj. In sicer, kaj mislite, kdaj bomo v petek začeli našo zadnjo oddajo? Mi ne vemo.
0: Vemo, v petih.
1: V petih, tako, vemo. Ja. Pardon, se opravičujem.
0: Ja.
1: Koliko bo takrat ura?
0: Pet.
1: Svoja napoved nam skupaj s podatki pošljite na 051-300-300 in med vsemi, ki boste pravilno napovedali, bomo v petek popovdne izžrebali nekoga, ki bo dobil nov Xiaomi 17 in celo leto brezplačne naročnine na te dva paket. Full nice.
5: Ja.
1: Mi bomo do petka verjeten še manj vedeli, koliko je ura. Ne, pa ne bomo. Ampak imate pa vi prednost, ker zihar pa ne bomo, ne? Imate prednost.
0: Ziharno bomo sad bomo pa trdili do zadnjega, da je pet.
1: Pa bomo, ja.
0: Do zadnjega bomo trdili, da je pet.
1: Se bo.
0: Pa še eno stvar, so nam pa nadrejeni zabičali, da moramo reči. Če se oddane

0: Danes pa do četrtka javite na telefon in nam poveste, koliko je ura, ne dobite telefona.
1: Čakaj, to je ful nesramno.
0: Ja.
1: Mislim, kaj? To pa ni najs. Nice.
0: Ja, včeraj je povedal.
1: Ni najs. Nice.
0: Jaz sem ga lepo vprašal, kak je ura in je povedal, da je 9.36.
2: Ja, prijazen je, ne?
1: Prijazni so.
2: Najs človek.
0: Jaz ga bom tudi on zaprašal.
1: Ja, pa ne povedati nam, koliko je ura, res ko te brez ostaje. Pa dejte, v bistvu. Se mi smo tudi brez, pa Anam, kje fali.
0: Koliko je ura?
3: Ja, zdaj mislim, da bo šel k mota ali vlak za 6.21, kaj smo preomenjali.
1: Ne, ti zgri z Kranja. To je drug je v Sloveniji.
3: Ja, sem, ura je pa po moje tam.
2: 18.6.
4: D1 in D2, ko je življenje nice. Odkri nice ponudbo. T2. Prijazen operater. Najs paket?
5: Imamo.
4: Najs cena?
5: Tudi.
4: Najs hitrost?
5: Seveda.
4: Spoznajte nove pakete T2 Najs. T2. Življenje je najs.
6: Dragi starši, v trgovinah Mana in na spletu vas čaka super akcija za najmlajše. Ob nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, ob nakupu 3 30% ter ob nakupu 4 kar 40% popust. Izberi več, plačaj manj.
4: Več na mana.eu. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, udar Evrope.
5: Internet in TV?
4: Nice.
5: Zraven še mobilna?
4: Ekstra nice.
5: Dve mobilni in premium vsebine?
4: Full nice.
5: Vsakem pa gigabitna hitrost.
4: Novi paketi T2 Nice. T2. Življenje je nice.
8: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar. Dom udobja.
9: Kupujete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
12: Halo?
13: Računovodstvo, nujno plačajte račun, podatki so na mailu.
12: Ampak, direktor, to ni običajna zahteva.
13: Ni časa, vi samo plačajte.
14: Stop. Nujnost je lahko znak direktorske prevare. Pred plačilom zahtevo vedno preverite po drugi poti. Pazi se, izobrazi se.
15: Fakulteta za komercialne in poslovne vede. Vaša izbira, vaša karijera. Nove študijske smeri, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. fkpv.si.
16: Najboljše znamke na enem mestu. On Copati. Do -50%. Rosi Sport.
17: Ena.
18: Več dobre glasbe.

0: Žan Serčić i Nari, Marsin, Venera, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ej, eno vprašanje od našega, ta teden zunanjega sodelavca smo dobili, Miha.
2: Ja?
0: A bi rad slišal?
2: Ja, bi rad.
3: Vaš kolega Isto Kostinčič tukaj.
2: O, džizi.
3: Razgledam po Radio 1 TV in se sprašujem cel čas, a je Deželak vzel dovolj gad sabo?
0: Ti imaš čudna vprašanja.
2: Ja, res prav čudna
0: vprašanja. Čudne stvari te zanimajo, Gizi. Res
2: hvala, ali na vprašanju.
0: Prav neprimerno. Staj, res ne razumem.
1: Ja, pa imaš.
2: Kaj mu je, sve da ima.
0: Kaka pa briga.
1: Kuk je pa dovolj.
0: Zakaj, kuk je
1: dovolj. Glej, Gizi je sam.
2: Pa vsak dan ene, ne?
0: Ja, Miha, ne rabeš odgovarjati na tako. To je bila provokacija, stari.
2: Sam res.
0: Kaj bo,
2: od njega ne bi pričakoval.
0: Kaj bo on zdaj s to informacijo?
1: Gre za frkan ga pod
0: govor. To mene zanima. To me zanima. Kaj bo zdaj njemu ta informacija? Janeza sta šla mem, ja. A šta ješ ti, koliko jih je zdaj Janezov že?
1: Ja, dva Artača, dva Petana, potem je Alen Mastak enkrat, Aleš Novak enkrat, pa Denis Saudič enkrat.
0: A tudi enkrat, zakaj pa jaz?
1: Ja, ne vem, ti si bil tudi zraven.
0: Ne vem, zakaj sem jaz zraven, ne štej mene zraven.
1: Ja, pa če si bil zraven.
4: Zdaj je bil zihar,
1: Denis. Jaz štejem vse, ne. Jaz hočem to dekoracijo.
2: Če ne, te bomo pa učitelj, če bo treba.
0: Koliko ura? Aj pol?
1: Minutka do,
2: ja.
1: Dve, ne vem, kaj je tazgan.
4: Ne, jaz pa mislim, da je že pol.
2: Gizi,
0: pa moramo dati, ne?
4: Ja.
0: Vreme ceste.
1: Ajde,
0: no, dajmo.

0: Dobro jutro, Zenke.
1: Dobro jutro.
0: Denisavni šov, Lara je nekaj minut nazaj začela pozorno šteti Janeze.
1: Ja, mi se trudim.
0: Gre za šport, v katerem lahko sodelujete tudi vi na Radio 1 TV. Hvala vsem, ki nas spremljate 24 ur na dan. Vsaj veste, kdaj mine 24 ur, mi ne vemo. Ugibamo pa mislim, da nam gre zelo dobro. Sicer pa zelo živamo v naši izjemno prostorni in pametni Marnesovi mojstrovini dom 24. Eni so si že najdeli tudi najljubši prostor, to pa moram pohvaliti prijatelja.
2: Na WC-ju imaš mer, je res ogromen.
1: Odmeva, kakakaš, ne?
2: Sem že izkoristil za to, ja.
1: Pa dišavce so tudi noter na srečo, tako da smo res fajno opremljeni.
2: Pa tudi hladilnik je. Poln že.
0: Ja, to si slišal, da ga imaš na WC-ju tudi enega. Indija Koromandija bi rekla, ne?
3: Ja, ampak očitno se, nekomu se je očitno zdel, da Miha preživi tam preveč časa, ne? In danes dobiš pol en timer. Dobimo.
0: Ja, zgleda. Okay. Zdaj so nam rekli, ne, sam malo zrihtamo, pa še, da se malo uredimo, ker enega gosta dobimo.
3: Kdo bo sesal?
1: Okay.
0: Ja, ki bo imel sabo nekaj, s čimer se bo dalo meriti čas, ba je bo imel.
1: Okay, no to je pa dobro.
0: Ampak ti, Lara, itak, Janez, šteješ?
1: Ja.
0: Če boš pravilno naštela, bomo vedeli, kdaj začeti s te 12 uricam.
1: Ja, vem.
0: Tist ne bi bilo pa pol ob šestih popovdne, oziroma protvečerno.
1: Ja, sam problem je, mislim, koliko jih moram sploh prešteti, pa kdaj bo to konc.
0: Ba je to tudi čez vemo, to pa ne vem.
1: Daj.
3: Ja, če ti rečem čez dve uri ali pa čez štir, bo to kaj.
1: Ja, ne vem, sploh pa bi bilo karkoli vedeti, kot smo zdaj, ampak upam, le, da dobimo še na mik malo.
0: Daj zrihti se, kaj ba je čez tri minute pride neki,
1: pač
0: dobimo obiske.
1: Da ni okej.
0: A ja, to je to?
1: Ja, to je to.
0: A resno?
1: Če moram šteti Janeze zdaj, kam pa ne se gim zrihtati?
0: Pismo.
1: Se sem porabila deodorant, parfum mam. Se
0: je imaš kakšno kapo ali pa kaj nimaš?
2: To so te moderne frizure, ne?
1: Ne, prav lepo je.

0: spominjem Rasputin. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Denis Avdićeva poslušate iz Brezčasne hiše. Druga sezona, koliko jura je u polnom teku. Mi smo še vedno brez telefonov, interneta, ur, brez stika z unanjim svetom. Vi pa nas tako letos praktično celo jutro gledate tudi na Radio 1 TV. Hvala vsem, ki ste z nami.
2: In danes imate še eno nalogo. Skupaj z našo Laro. Štejete Janeze.
3: Skozi gledam ta ekran.
2: Te, ki laufajo čez ekran. In če je rata, bomo tole bajto malo ukrasili. Tako pamti.
0: V jesen, Halloween. Vse so že začel, jaz imam svečo.
3: Ja, pa to je premalo. Pa to, daj to stran.
0: Pa ne. To svečo imam tudi zaradi tega, ker imamo nov obisk.
3: Aha.
0: Nov obisk. Damjan Murko je z nami. Jo, dobro jutro, Murko.
4: Dobro jutro.
3: Z darilom.
0: Kje si?
4: Imam darilo zate.
0: Darilo imaš zame, banano
4: si. To 12 ur ne zgnije, to veš, ne?
0: Aha.
4: In to moraš zdaj pravzaprav, ne vem, lahko tu držiš 12 ur, meni je čisto vseeno. Sam ne smeš pa pojest.
0: Ne smem pa pojest.
2: Kaj pa lomar pojest. Z njo?
0: Dobro.
4: Ja, ota mislim, da kaj se z banano se lahko dela, razen tega, da je ne smeš pojesti, dobro veš, ne?
2: Kakšne smutije, čija pudinko.
4: Ne. Za hrano je ne smel uporabiti.
2: Aha.
0: Okej, kaj pa lahko naredim zdaj z njo?
4: Lahko je držiš.
0: Ja, ne,
4: lahko je tudi odložiš, no, lahko je odložiš.
3: Kaj pa umetnino narediš iz tega?
0: Na popijo,
4: ja.
0: A ja, to je kao una slika. 15 milijonov.
4: Umetniško vrednost je to.
3: Mogoče bom pa lahko ful drugo prodal to.
2: Jaz mislim, da si najboljš uporabil to banano.
4: Najboljš od vsega, ja.
2: Kakor drugega bi bilo.
4: 15. Kaj 15 tisoč, koliko je bilo tista umetnina, kaj se je nekdo?
0: Par milijonov.
3: Par milijonov.
4: Ideš to banana, pa več ne rabiš delati na radiju.
0: To je to.
4: To je to, kar rabimo.
3: Ne, ja,
0: pa
3: ne,
0: mi bo pa
3: ne,
0: čisto sen, koliko je ura.
4: Koliko je ura, ja seveda, pol ti.
0: Čisto sen. Ja, da bez, Damjan. Ej,
4: no, sam tok, da imaš banano.
0: Hvala za banano, no kaj pa je to, kaj pa ti ansambl tlele dela? Zakaj pa...
3: To je pa fajn.
0: Jaz nisem vedel, da imaš ti ansambl.
4: Ne, jaz nimam ansambla, ampak ne vem, kako se ti tako čudiš, da jaz pridem z dečke. Zdaj ni prvič.
2: Obožujem ga.
4: Jaz se pa to zdi najbolj normalna stvar.
3: Tiska Michael
2: Jackson. Pa še lušnimi dečki, ne?
4: Je pa še z lušnimi dečki.
0: Pa z inštrumenti, ne?
4: Inštrumenti ansambl upel, moji fantje, jaz temu rečem. Moj mali kuža je presegel 500 000 ogledov in jaz sem rekel...
0: Čestitke.
4: Hvala. In jaz sem rekel, da moram narediti nekaj za nagrado, ne, mojim poslušalcem in seveda poslušalcem Radija 1, v novi preobleki, moj mali kuža, ampak ne samo to, da jih še malo kaznujem, predvsem pa vas bo zdaj vse v živo. Tudi jaz bom pel v živo, prvič zgodovini.
3: Res?
0: Pa ne ob tej uri.
4: Da mi je strah, ne to zdaj bo žameten glas.
0: Ne ob tej uri. Ampak a te lahko še malo prej vprašamo, ne vem, odkot ti ne vdih za moj malik žal?
4: Veš kaj, jaz sem rekel, dajmo nekaj, čak da se me boljše vidi, veš, v svetloba, ne prebliz.
3: Ja, vse je v svetlobi.
4: Ja, evo, to je zdaj že boljše. Rekel sem si takole, v posod v Sloveniji se je govorilo, da imam Murko majhnega.
0: Ja.
4: In jaz zato v tej pesmi enostavno priznam.
3: Okej.
0: Okay. A ja, pa fair, pa
4: okay. To se mi zdi kar pošteno, a ne?
2: A pa je Slovenija pripravljena na to klasiko? Kaj
4: jaz moram reči, da je Slovenija pri mene res vse že videla in že pripravljena. Uh-huh. Je pa tudi res, da zmeraj znova presenetem in imam nekaj v rokavu.
3: A imaš tudi kakšno koreografijo, kakšen ples, kot TikTok dance?
4: Dobro, pa kaj bi ti rada, ker ti moj glas ni dovolj?
3: On ima v rokavu.
4: Mislim, da je to že preveč, ne sam dovolj.
2: Čakaj, še na vdih me zanima, praviš, da ga nosiš v rokavu. Moj mali...
4: Včasih ga nosim tudi v roki.
0: Ja, ni samo v rokavu.
3: Včasih?
4: Ni samo v rokavu.
3: A samo včasih?
4: Ja. Včasih.
2: Okay. Ampak preden ga začneš kazati, ne? Mi smo skozi live na Radio 1, se to veš, a ne?
4: Vem, seveda.
2: Okay.
3: Potini otroci so dosti, kot gledajo.
2: Ja, zdajleš...
4: Ob tej uri pa res.
2: Ja, ob sedmih začnejo, tako da dajmo hitar.
3: Okay.
4: Kako pa veš, koliko je ura? A je že?
2: Okay. Vem, ni, 20 do je.
4: Evo, da se še jaz slišam. Aj, dva ti je po želji.
0: Live.

0: Ja, bravo.
1: To pa je bila bludnica.
2: To je,
0: ja ne za kaj, to je vrhunsko.
1: Pa daj še uživo pojno.
0: To je to.
1: Kaj bo pa v videospotu?
3: Se video spot je že za dve različici, ne?
1: Aha, okay,
3: imamo denar, smo dal kar za dve. Tako da tudi v narodno zabavni preobleki si lahko to na YouTube že pogledajo.
1: A pa kuža, kuža je v spotu?
3: Kuža je pa isti. Kuža je pa melona, je ime majhnemu kušku in ga tako zmeri ga čuvamo, zmeri ga imamo zelo radi, ti turisti, ki smo v Ljubljani snemali, se zelo radi pridejo slikati z njim, ne mesto z mano.
1: A so ga
0: Ali še kaj slišali petite? Ali to, to je to samo
3: ja, pa jaz se res nočem več kaznovat, mislim,
1: ne, pa ne, meni je bilo lepo.
4: Mislili, da bo še kakšna božična.
5: Pogrešamo muziko v život.
3: A res?
1: Ne, res, ja, tako da ti kar poj.
3: Vi ste pa res super. Pa še pilej.

0: Bravo, to je to. Pa.
1: Samo za ekipo.
0: Čestitke.
2: Hvala, super.
0: Čestitke. Hvala za obisk, res si nas...
1: Velikim veseljem.
2: Dvignu si nas, vsiste nas, vsiste nas the
0: ja. Ni nas dvignu,
1: ni nas dvignu.
0: Ni nas dvignu, popestril je. Ni, ne moš reč, dvignu si, ni nas dvignu.
1: Okay, kakor koga, kakor koga.
0: Niti s kasoš vključok.
3: Niti s banano ne, ne.
0: Ne.
1: Sander, ma banano
0: so čista... Izbiraj besede.
1: Banano so čista robe za lepo, banano moraš tako za lepo.
0: Ne, v redu je banana.
2: Sam da ni lušce, jaz pravim, tako hvala. Da hvala lepa.
3: Super ste bili, fantje.
1: Zdržite, zdržite.
2: Hvala.
1: Pa zredamo in vsi navijamo, pa, pa štet, pa štet.
2: Štemo.
1: Čau,
2: pa, pa, čau, čau, čau.
3: Štiri je Janez,
2: jaz
3: sem šli.
2: Ja, sem videla.
0: Ja, sej, sej, sej, sej.
2: Škrlip, Audič, Borišek pa Novak so bil.
0: Tako, ne govor, da nas je dvignu. Skratka, tole bi rad, tole bi rad. Včer smo se poslovili od naših telefonov, če se spomnite.
2: Ja, ja.
0: In mislim, da je čas, da se poslovimo od naših telefonov. In ur.
2: Čak sam da vidim, če sem vse budilke izklopila. A ga kar izklopam, a?
3: Jaz sem ga tudi izklopil. Pa špari malo baterije, ne?
2: Ajde.
4: Ja, čak. Atletika.
0: Konc telefoni.
2: Čak, sorry, ok, sem ga mogla še malo pobožati.
0: In takole je, mi bomo ta teden kar prešparali s tole elektriko, vam pa ni treba.
2: Ja, res je, če je danes tork, pol to pomeni, da jo spet častim.
0: Ja.
2: Brezplačno Petrol elektriko.
0: No, bomo kar ugibali in rekli, da je tork, ota danes nekomu časti 3, 6, 9 mesecev ali pa kar celo leto brezplačne Petrol elektrike.
2: Ja, sta veliko žlico, boste lahko jedli, če boste hoteli, gremo se pa takole. Jaz imam 4 vprašanja, vsak pravilen odgovor ti prinese 3 mesece brezplačne elektrike. Če znaš vse 4, jo dobiš za celo leto. In če bi radi sodelovali, pošljite SMS Petrol in svoje podatke na 051-300-300. Mi enega od vas pokličemo in gremo čez 4 vprašanja.
5: No, pa tudi tole treba povedati. Vsak nagrajenec dobi še brezplačno Petrol Pay loyalty kartico za 2 leti, ki je v bistvu plačilna kartica za plačevanje kjerkoli in kadarkoli, tako v Sloveniji kot tudi v tujini.
0: Okay. Mi danes še naprej ugibamo, koliko je ura, kakšno je vreme in kaj se sploh dogaja zunaj. Vi ugibate 4 odgovore in lahko dobite celo leto brezplačne Petrol elektrike.
2: Petrol in vaši podatki na 051-300-300 in mogoče danes častimo prav tebi.
6: Radio 1 in Petrol. Dobra volja in energija za življenje. Neustavljiva energija se vrača in splača. Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi doma in na poti.
7: Radio 1 Ribnica.
6: Najboljše znamke na enem mestu. On Copati. Do -50%. Rossi Sport.
8: Pozor, ljubitelji dobrih stvari. Pekarna Pečjak vas vabi na novo postojanko v Cerknici, na parkirišču Trikotnik. Ob delovnikih z vami od 5 zjutraj do 6 zvečer, ob sobotah pa od 6 do 12. Za kavo, svež roglič ali nekaj dobrega za domov. Sveže, ko greste, sveže, ko se vračate. Pekarna Pečjak. Nova v Cerknici, na parkirišču Trikotnik.
6: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo.
10: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 3x2v.odmev.si.

0: Pa kje si mamino, Nina Pušlar, ironija.
1: Ja,
0: dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Če ste zamudili včerajšnje najurice, ki so vsak dan na Facebook live, tam nekje, ko se nam zdi, da je ura 6, a ne popovdan. Potem ste veliko zamudili, recimo Ota je ugotovila, kaj je moj največji strah, a ne?
3: Kaj če mi deni za kuhat naučimo, Daniel, to bi bilo za gledati, a veš, ne
4: primer. To bi bil večji izziv.
3: A ne, pa plesat, plesat, babič Denisa plesat uči. Ne midve, babič Denisa.
4: Vidiš, to pa gum pritisnem, ne?
0: Ja. Na vprašanje, čigave obleke od nas treh bi si sposodil, če bi bila nuja, je pa Miha rekel.
4: Jaz bi se najbolj pol obleke sposodil, ker bolj široke. Vse imaš tudi široke hlače, a veš, da gre bilo hlače.
3: Pa nima tako široke, no.
4: Ja, je dober, pa če ste prošla.
0: Če bi si Miha mogel sposoditi tle od koga cune, bi si od Ote, ker je bolj široka, ne?
2: Ja, se je pol probo pa ni šlo, a ne? Ampak mene skrbi to, da sem široka. No, on si tak Miha skrbi za kuhno, tako da na dijeti bom, po moje danes.
0: Miha, bo res.
1: Hlače ne boš še prav.
0: Miha, bo res na dijeti.
1: Ne, ne boš na dijeti, brez
2: kaj boš skuhal. Razmisel?
1: Bom razmislil, mam jaz.
0: Kaj znaš skuhati?
2: Kaj pa znaš, ja?
1: Mislim, znam, marsikaj, ne?
5: Ja.
1: Od paštete pa kruh, do hrenovke, palačinke.
0: Palačinke, jaz bom palačinke.
5: Jaz bi tudi palačinke.
2: Hrenovke pa palačinke.
0: Ja, to je meni top, stari.
2: Moko naročniki.
0: To nared.
1: Maso vidve naredite, pa pa jaz pečem.
5: Lohto pa ne šteje, čak imamo.
2: Pa nikaj moraš naročiti za moko, kaj nimamo.
1: Ja. Ja, moko pa res rabimo.
5: Kaj pa rabiš vse za palačinke?
2: Ja, kaj pa rabiš?
1: Moka, jajce, sol, potem mleko.
0: Jaz nam jedu.
1: Pecilni, če hočeš, da je malo bolj rahla.
2: Ne rabiš, ampak v redu.
0: Koliko mislimo, da je ura? A je cajt za novice ali
2: ja,
0: še ne?
2: Ja, dej novice. Ne, en komad.
0: Se zihar?
2: En komad pa novice.
0: Am dal novice.
2: Kar češ. Yeah.
6: Počitnice! Zvezki na stran, kopalke na plan. Krompirjeve počitnice preživite ob morju v Life Class Hotels and Spa Portorož. Medtem ko otroci ustvarjajo in se zabavajo v mini klubu, se vsa družina razvaja v toplih bazenih. Za brezkrben oddih poskrbijo še polpenzion, presenečenje v sobi in veliki Halloween fest z igrami, izrezovanjem buč in zabavo za vso družino. Krompirjeve počitnice v Life Classu. Zvezki na stran, kopalke na plan. Rezervirajte na lifeclass.net.
7: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
8: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Kdor v nedeljo ne bo mogel na volišče, lahko glasuje že danes. Začenja se predčasno glasovanje pred 4 referendumi. Potekalo bo še jutri in četrtek vsak dan od 7 zjutraj do 7 zvečer. Pred odhodom preverite lokacijo. Predčasno lahko glasujete le v svojem volilnem okraju. Evropske političarke pa opozarjajo na spletno obliko nasilja. Približno 60 članov Evropskega parlamenta, večinoma žensk, so spletne strani prikazale na lažnih pornografskih podobah. Predsednica parlamenta Roberta Metsola je takšno ravnanje v Strasbourgu strop sodila.
9: I start by being categorical. Violence against women offline and online is intolerable and it is deplorable.
8: Države članice poziva naj se pripravijo na izvajanje prepovedi aplikacij za ustvarjanje takšnih ponaredkov. Po njenih besedah bo prepoved začela veljati 2. decembra. Nepovabljene obiskovalce pa tedni dobivajo tudi naša stanovanja. Smrljivci se pred mrazom umikajo na toplo v notranjih prostorih, niso škodljivi, so pa nadležni. Pred njimi pomagajo mreže na oknih, tako da komarnik ni še za zimsko shrambo.
10: Prijetno torkovo jutro, 6.10. na koledarju, drobišče 7. na kazalcih. Po večini sončen dan nas čaka, jutri pa bo na Primorskem in Notranjskem dokaj oblačno, občasno bo tam tudi rahlo deževalo. Dnevne temperature danes pričakujte od 18 do 23, v tem trenutku pa 2 stopini nad ničlo Celje, Murska Sobota in Ptuj, Vinica 4, Novo mesto 5, Ljubljana 7, Maribor 9, Koper 16 in v Ajdovščini 18 stopin Celzija.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
11: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
10: Prijetno in varno pot v torkovem jutru. Zastoji so na Dolenjski, Štajerski in Primorski avtocesti proti Ljubljanski obvoznici, pa tudi na cestah Mengeštrzin, Črnuče in kmalo tudi vseh ostalih znanih. Marsikje po državi tudi megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, zato previdno. Drugih posebnosti niste sporočili in opazili. Ko jih boste, če jih boste, nič 80, 22, 55. Srečno.
11: Dobro jutro, Slovenija. Štirje ljudje. Ena hiša. Nobene ure. In vsak dan manj občutka za realnost. Psihološki eksperiment Denis Avdićova. Nadaljujejo Ota Širca Roš, Miha Deželak, Lara Tošič in Denis Avdić.
0: Ob zadnjem znaku je ura odbila kok.
11: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje kadarkoli.
5: Sedem pa štiri.
2: A misliš?
5: Ja, ne vem.
0: Dobro jutro, Slovenija.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Mislim, tam nekaj okrog sedmih je.
1: Ja. Mal čest.
2: A ja, dobro jutro, miška moja, lep dan vam želim. Ja, sta se zbudila.
0: Misliš? Ja, če je sedem je.
2: Ja, če se pa sta se.
0: Denis Avdićov je tole v brezčasni hiši, smo še vedno brez ur, brez telefonov, brez interneta in brez pojma, kaj se dogaja zunaj. Ja. Vi pa hvala, ker ste z nami in nas spremljate tudi na Radio 1 TV. Dežo je danes takoj zjutraj o petih že postal vodja hiše.
1: Ja.
0: Voda Miha, kaj pa zdaj?
1: Ja. Ja, zaenkrat gre v bistvu vse po planu, kar se mene tiče.
5: Ja.
1: Lara šteje, te Jan, že kar profesorca.
5: Ja,
1: ne gre dobro.
5: Hvala,
1: tako da,
5: hvala,
1: če bo šlo tako naprej, bom mogel razmišljati o kakšnem predsedniškem odlikovanju.
2: Ja, nujno, ja.
1: Janez navdiha ali pa
5: Janez
1: nekaj podobnega.
5: Janez navdiha, okej, okay, bravo, dobro razmišljaš.
2: Pet minut nova oblast, ne, pa že odlikovan. Meni je v redu, ja. To super, ja.
1: Pohvaliti je treba ljudi.
5: Hvala,
0: no in ko smo že pri pohvalah po odlikovanjih, a ne, dajmo podeliti še nekaj, kar je dejansko nekaj, kar je vredno in to ful. En Xiaomi 17T. Kličemo telefon, ki je danes v gibanju. Zdaj.
2: A je, a ni? Je,
0: ja,
2: je.
0: No, najprej bo, ja, dobro, v gibanju. Nekje bo, ne, zdaj.
2: Ja.
0: Od Kranja nekje do Ljubljane smo rekli, zdaj pač imamo čas do konca programa, zdaj. Včer se nam prvo li javo.
2: Ja, čakaj,
0: če se bo pa javo prvi, pa tudi pol do Ljubljane ne bo prišlo, ne.
2: To je tudi res.
0: Ga bo pa že v Kranju nekdo pobral.
2: Dobar, kličemo pol, ne?
0: Ne še.
2: Ne še, skok, skok, skok minut, ajde.
0: Ja, to ne vem, ampak če spesam eno, pa ja.
1: Ja.
2: Ajde.
11: Tvoja najljubša jutranja zabava.

0: Aha. Dobro jutro, Dobro jutro. Denisa, ti čuješ brez časne hiše, nekje zunaj pa se trenutno nahaja nov Xiaomi 17T. Danes bo dobil novega lastnika. Samo najprej zelo pomembno opozorilo, če dvignete telefon in nam poveste, koliko je ura, telefona ne dobite.
1: Se pravi, to je edina...
0: Ko so nam šefi rekli, če ne pač povedal.
1: To je edina stvar, ki nam je ne smete povedati, no, drugo pa se lahko zmenimo.
0: Ja, zjutraj smo povedali, telefon bo danes nekje med Kranjem pa Ljubljano. No. Mi imamo pred sabo vozni red in vlakov in avtobusov in... A taksi imajo vozni red?
2: Ne, taksi pokličeš.
3: Pride, kaj ga pokličeš.
0: Ja, vidiš, ne.
1: Da sam ne vemo zdaj, ne.
0: Dobar je. Pač nekje bo. Zdaj bomo poklicali tega Xiaomija. Če ga je nekdo najdu, super, če ne... Telefon čaka novega lastnika. Kličemo?
2: Dajmo.
4: Javi se.
3: Halo.
1: Med Kranjem in Ljubljano. Zvoni telefon.
0: Včeraj je bil Pirano, Tartini je utrkal.
2: Tako. Ja. No, se strinjaš, da je med Kranjem in Ljubljano, ne?
0: Kaj?
2: Da se strinjaš, da je med Kranjem in Ljubljano.
0: Noben ne dvigne, tako da se ne strinja.
1: Ne vemo, kje je.
3: Nekje v prazno zvoni telefon.
2: Mogoče pa na tih, ja.
0: Škaj, Gorenjska je...
2: Kaj?
1: Lepa.
2: Kaj?
0: Lepa, zelo lepa.
2: Ja, ampak poštena.
0: Poštena?
2: Ja, ni. A ja.
0: No. So kisti, da je poštena.
2: Ja, ne vem.
0: Ne povej, vprašam te.
2: Jaz spolo eni Gorenco poznam, so tako
0: zelo
2: fejst, fajn,
0: pošteni
2: ljudje.
0: Vse so.
1: No, vse so, to pa so.
0: Vse so.
3: Ampak tole pa slabo kaže, ne?
2: Ja. Mogoče pa zaspani, če tako zjutri, pa se spolno ben mu ne da ukvarjati.
3: Vsi hitijo nekam, ne?
2: Ja.
3: Službo.
1: Vsi hitijo. Nica fal.
3: Telefon pa osamljen pa.
1: Ja.
3: Zvoni.
0: Ajmo, Gorenci, te dva vam podarja nov telefon Xiaomi 17. Grozen nov je, no, grozno nov.
1: Pa, res je
2: pa za ston.
0: Ja,
2: no. Za ston je, no.
3: Splača se vam.
1: Amo dal še eno še? No, dajmo počakati.
0: Ja, ne, pač zvoni, pač noben ne dvigne.
1: Ja, kaj pa
0: veš,
1: pol?
0: Liko čer sem jaz to govoril, da pač jaz to ne bi.
2: Ne bi kaj.
0: Če se tam...
5: Destination is not available.
0: Evo ga.
1: Not available.
0: To bom probal tudi kasneje. Pač, da ne bi dvignil, da bi tam šel mem in da bi nek telefon zvoni, jaz to ne bi, se ne bo glasil.
1: Jaz pa ne vem. Mogoče tako, kaj Lara
0: ni moje.
1: Ne.
0: O,
2: čaki, Janezi. Novaki,
0: ni moje in ne vem, ne, bi šel mem. Pač, bi rekel, ni to.
1: Mi grede tisti, ki ste se zdaj priklopili, Lara more Janeze donštet. Včer so bile ovce, don so Janezi.
2: Do najsuric.
0: Do najsuric, ja.
2: Tako.
0: Pa dobiš tudi gre. Nagrado, a ne?
2: Ja, pa jaz dobim jesensko dekoracijo.
1: Xiaomi!
2: Ja, upam, da veliko te dekoracije, no, da bo tako jesensko.
0: Vse ti bomo v sobo nesel, tako da.
1: Ne, plis ne, jaz sem
2: Mora
1: zara
2: ta sveča dobiti še kaj
3: Ampak
2: zraven.
3: Ampak ti jesen že imaš tukaj zraven sebe, ne? A veš kao, Dežo, jesen življenja.
2: A ja,
1: bravo, noro. Ti si v jeseni življenja, Dežo.
3: Ja, ne tako, ali si, a se ne reče tako, se hotel sem biti poetičen.
1: Koks pa ti star?
3: Nekdaj pa se
1: zašel.
3: Okay.
0: Ja, zdaj, da, koliko je stov. Dinozaurom moš vete, jajca krado, zato so izumrli, tako da ne vemo, ne.
3: Samo ni bilo dobro prispodoba.
6: Radio 1 in T2, ko je življenje najs. Odkri najs ponudbo. T2, prijazen operater. Najs paket.
7: Imamo.
6: Najs cena.
7: Tudi.
6: Najs hitrost.
7: Seveda.
6: Spoznajte nove pakete T2 najs. T2, življenje je najs.

0: Kenny Loggins, Footloose, enkaj to dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Meni se ovdje čovjek tole iz brezčasne hiše, še vedno brez ure, brez interneta, brez telefonov,
1: nač
0: brez stika z unanjem svetom.
1: Nač hudga, ne?
0: Hvala, ker ste z nami, tudi spremljate nas lahko na Radio 1 TV, kjer lahko zjutraj praktično non stop preverjate, kaj se nam tukaj dogaja. In danes zjutraj se je zgodilo nekaj.
2: Janezi,
1: Janezi grejo.
2: Sorry. Čakaj,
3: štiri.

0: zdaj žezlo je šlo naprej z obema rokama, pa ga je k sebi stisnil.
1: Yes.
0: Miha Deželak, današnji vodja hiše. No,
1: ponosen, moram reči. Ja.
0: Se no, pravi, da si. Od tvojega ustoličenja je minil kok.
1: Ja, pa zdaj pa že kar neki.
0: Že 2 uri 20.
1: 2 uri 20.
0: Ne? Ja, cela večnost.
2: Da, že čutimo to,
0: kak veš. Kak plan imaš za danes?
2: Ja.
1: Ej, jaz mislim, da bom vladal tako, glede na to, koliko je šlo tep fajn, ne? Bi jaz tudi tako nekako mehko obliko vladanja imel, ne?
0: Mi vemo, da si tak mehek, pa tako, ampak kak je plan?
1: Ja, plan je, da se imamo fajn, da kaj dobrega pojemo. Da okay.
2: Dobrega pojemo.
1: Janeze moramo šteti, to itak, to imamo že nalogo, ne?
3: Mam, ja.
1: Poanta je čim boljš fajn se imeti, pa... Pač,
2: pa radi se med.
1: Ja, radi se med.
2: Pa in... da je bencin pocen.
0: Na to nima, to ne more. Ne? Ne. Ne. More se pa tudi... res za hrano more poskrbeti. Zdaj, kako bo, jaz ne vem. Pol more poskrbeti za to, da bojo šle naj surice točno.
2: Ja.
3: Aha,
0: to
3: ja.
0: More iti ob šestih tam nekje. Ne?
1: Ja, to imamo s temi Janezi.
3: Ja, štejem.
0: Tako, pol moraš poskrbeti, da bo jutrišnji program šel točno.
1: Aha, zjutri.
0: Ja. Ja, in potem predaš nekomu naprej. Kdaj bomo počival, koliko bomo počival? Uh-huh. Mislim,
1: velik
0: pod mojo
1: počival.
0: Vlado je bil tudi počitek na prvem mestu, ja, kakor ste včer videla. Ja.
2: Sem velika odgovornost, veš, Mihi.
1: Ja, je velika odgovornost, mislim, v velike tudi čevlje vstopam, ne?
3: Ja, zanašamo se na te, ja.
1: Glede na to, koliko je šlo Denisu fajn, jaz imam zdaj kar naloženo, mislim, letvica je zelo visoka.
3: Ja, pri Denisu smo dobro jedli, ne?
2: Ja, recimo. Ja.
1: Res je.
0: Miha, ja, bo, kaj, pa, kaj pa je naslednja stvar v programu?
1: Naslednja stvar v programu.
0: Ja, kaj bomo imeli zdaj?
1: Ja, v kratkem bo zjutrajna kronika.
0: Aha, no, no. Kogar si rekel, evo.
3: No.
0: Mislim, kar se mene tiče, je tole zelo stabilna vlada, kakor jaz vidim, tako da
3: ja,
0: zelo dobro.
3: Ja, bolj kakor izvajte včasih.
0: Edin za to hrano ste pri meni že zjutraj vedeli, da bo pica, ne? Tle pa kar ne dobimo ja, odgovora.
2: Hrenovke pa palačinke, je rekel.
0: Ja, a je to to?
1: Ne, lej,
0: ne?
1: Jaz mislim, da glede na to, koliko je včeri dobro izpadel, bom tudi jaz nastavno potegnil kartico ven.
3: A res, ali kaj?
1: Ja, jaz mislim, da...
3: A ne bomo noč kuhali v tej hiši, no?
0: Stari, mene so včeri opalili.
1: Ja, vem, da so te, ne.
0: A boš dal to?
2: Drgena roč, ne, na to.
1: Jaz apeliram na Limbuš,
0: cela je ekipa,
1: na Limbuš in okolico, ne. Tako da ob dveh bi radi jedel.
2: Ne, dej reč ob enih, ko včer smo pol ob treh jedel, smo bili fulačni.
1: No, dobro.
2: Reč ob enih, da je pol ob dveh.
1: O pol dveh, hajde, kompromis ota. O pol dveh,
2: zdaj bo ob pol hrana. Treh, Miha.
1: No, vse v redu.
2: Ja, ni.
1: In pač, jaz kartico imam sabo, tako da, sorry, Irena.
3: Tako?
1: Ampak jaz mislim, da je to najbolj safe. Najbolj safe varijata.
3: Ja, pa ne palačinke bi pa že naredil.
1: Pa to ni, to je premalo. Za tog dela, mislim
2: da bo ne zaupnica.
1: Moramo jest dober, ne?
3: Pa mal riš pokuhaš.
1: Palačinke so sam sladička.
2: Ne zaupnica bo zelo mal.
0: Ne bo, jaz sem
3: zato. Jaz bi toaste na tvojem mestu. Pa
0: bo pa drago, ne? Ampak okej.
2: Okay. Mihi, imaš poln hladilnik.
1: Veš kaj, jaz pa sem mam rad, ne? Vi ste moji prijatelji.
0: Ti si vodja pravi, bravo.
3: No, tako,
1: bom pač plačil. Denis Saudič
4: Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1. Kemoplast. Svet tajnih oblog.
5: Toplotna črpalka od 2990 evrov že. Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2990 evrov. Kupi najbližje monterju in natratnjek.si že od 2990 evrov.
6: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
7: Internet in TV.
8: Nice.
7: Zraven še mobilna.
8: Ekstra nice.
7: Dve mobilni in premium vsebine.
8: Full nice.
7: Vsakem pa gigabitna hitrost.
8: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
9: Prenavljate hišo ali gradite nov dom. Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
10: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere,

0: Nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
1: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Ruter. Dom udobja.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoliju. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
4: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
3: Da.
4: Jaz že od jutra nosim Lelosi. Lelosi, too comfortable to take off.
5: Minus 25% na vse.
4: Samo do sobote.
5: Presenetljivo Dipo. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: Temper City. Temper City Self-Aware, Radio 1 je tole, dobro jutro, Denis Avdić.
1: Dobro jutro.
0: Baje je 6. oktober in Laro zanima, če ste slučajno začeli že kje s temi božičnimi okrasitvami.
1: Ja,
0: ona je rekla, da bi bilo ful fajn, da bi bilo že ful okrašenka, pridemo ven.
1: A ne bi bilo to hudo,
0: da to bi bilo top, Lara.
2: Kako pa barve za jajca bi bilo tudi fajn, če bi bile že
1: na prvo. Ne, to pa ne, prvo Božič. Mislim, Halloween Božič, ampak zdaj se že lahko malo tudi Božič.
0: Škaj, naslednji teden temo kar odštevat pa je, pa kar 2027, kar skočimo.
2: Marino,
0: ja, da vse, da malo pohitrimo to.
2: Pa za Marino ne bo zdi še plan.
0: Lahko še jutr, pa pojutr še moštevamo, pa boš ti ja, tudi, ki bo sestra, 30 boš ti z njo.
1: Ne, pa ne, da prehiteva bo čas.
0: Ja, zakaj pa ne?
1: Ampak samo vzdušje, da je skozi.
0: Vse ti bomo vzdušje naredili, ja, pravim, petkrat boš imela nov let v treh dneh.
2: Denis ti bo tako vzdušje naredil svečo za ja. Nagrobke.
1: Je super, lepo. Ja.
0: Tako te lahko čim prej 90 naredimo, veš, pa ti pa še svečko pažgemo.
1: Upam, da bom delno.
0: Ker prehitevamo te lučke. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Mi mislimo, da je koliko?
2: 37.
0: Pol.

0: Lepo jutro, voščemo mišterije iz brezčasne hiše. Nimamo ure, ne interneta, ne pojma, kaj se zunaj dogaja. Vi pa to vse imate, zato nas lahko gledate tudi na Radio 1 TV. Preverjate predvsem pa eno stvar. A Lara prošteje Janeze 3.
1: Jaz mislim, da Jano. Jaz skozi gledam ta ekran.
0: To je namreč današnja glavna naloga. Čez dan se nam na ekranu pojavljajo Janezi. Lara jih mora vsakič opaziti, prešteti, povedati, koliko jih je. Koliko Janezov mora našteti do začetka te 12 uric, ki so na sporedu takrat, ko mi mislimo, da je ura 6, to pa še zvemo, to kar še ne vemo.
1: Prej, no? Ampak če mi rata vse pravilno zdaj prešteti, Gargamel prinese to jesensko dekoracijo, svečke, pa buček, pajčevino, ne vem, te jesenske zadeve, da lahko ta lebajta rata še bolj huda. Zdaj že tako huda, ampak da bo še ta jesenska jesenski vibe.
0: Zdaj bo kdo tudi rekel, da to ni tako težko, te buče so že njene. Ja. Sam še enkrat, Gargi je določil Laro, ki je včeraj ovčke štela takole. V eni skledi jih je koliko?
1: V ta velikih je bilo 88,
0: v ta
1: mali 55,
0: vse skupaj jih je
1: 133.
0: A res?
1: Da, čakaj.
0: A? Ampak ni panike, je Jota zraven in pomaga. Se pravi, 88 plus 55 je Jota.
2: Okay.
0: 88 plus 55.
2: 135.
0: 88 plus 55 je...
2: 133.
0: A resno?
2: Ja. Miha pomagal.
3: Je dobro.
0: Ja.
1: Ampak preštela sem pa prav, lej. Tako da zdaj moram prešteti. Računal bo pa na koncu nekdo drug.
2: Zavajali smo te.
0: Vem.
2: Skratka, vse buče tega sveta so si zdaj vdahnile, a ne?
0: So si, ja. Glejte na Radio 1 TV, štejte Janeze skupaj z Laro, če opaste, da je kakšen uvide, pa čim prej reagirajte. SMS na 051-300-300. Jesen v tej hiši. Prav, Lara, da je v vaših rokah.
1: Ja.
0: Ja.
1: Daj, mislim, vse gledam, veš, kako bo lepo.
0: Koliko jih je že do zdaj?
1: Zdaj je za enkrat so 4 artači, 6 tetanov. Pol so 3 Aleni Boriški, 6 Alenov Masnakov, Novakov je 5, Škrlepov je 7, pa Audičev 4.
3: Evo, nič 5, 1, 300, 300.
0: Zjutranja kronika čez 6 minut.

0: that.
1: Backstreet Boys, I want it that way. Na Radio 1 je čas za zjutrajno kroniko, oziroma mi mislimo, da je čas. In kaj se dogaja, Veronika?
2: Ja, vrtovci je ugrabljeno domovino vrnu nazaj domovini. Drugač pa same neumnosti.
3: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Usporedno z evropskim prvenstvom v kolesarstvu poteka tudi kolesarska dirka v Zabačenem. Menda je nekaj posebnega, Jure.
4: Ja, kot sem že poročal, se je sredi Podgorškovega trga dvignila velikanska krtina in prekrila cel trg, presekala je traso najboljšim evropskim kolesarjem, ki tako ne bodo vrteli pedal skozi Zabačeno, in kot pravite župan Domino Žvat, je bilo treba najti rešitev, ne?
5: Ja, uspeli smo očistiti vsaj en del trga, odstranili smo zemljo in na srečo kar čez noč ni naredil nove krtine.
4: Aha. No, vzdušje tu na trgu je že zelo veselo. Namesto klasične kolesarske dirke bo danes tu na obrobju trga potekalo evropsko prvenstvo v sobnem kolesarstvu, ne?
5: Ja.
4: Kronometer na sobnih kolesih.
5: Ja, druge ni. Ja. Krtina je zaprla vse upadnice na trg.
4: Ja, odziv je res velik. Ja, vidim prikolice, zadaj na avtodomih so nosilci za sobna kolesa.
5: Ja, lejte, kontaktirali smo vse večje fitness klube po Evropi in odziv je bil res velik. Uh-huh. Nisem si mislil, da je toliko navdušencev nad sobnim kolesarstvom. Res ne.
4: Ja, res jih je veliko, ne?
5: Ja, mislim, sej to bomo takoj ponovili. Že za december pripravljamo svetovno prvenstvo v sobnem kolesarstvu tlele.
4: A ja?
5: Ja, zimo bomo rešeno bidona, ne?
4: Kako rešeno, kaj?
5: Ja, kaj mislite? Vse bicikle smo s kabli zvezali na baterijo, ne?
4: Ja.
5: V enem tednu nam bojo navrteli štroma, da se bomo greli do decembra najmanj.
4: A ja.
5: Poštarija je polna navijačev, v Zabačenem ni ene sobe, frej.
4: Ja.
5: Stroškam benga, sam plus.
4: Ja.
5: Praktično nam nosijo denar, da nam lahko nafilajo štrom baterije, ne?
4: Ja, to pa res, ja.
5: Oj, si svoj, ja. A ste zrihtali?
4: Vse je zrihtan.
5: Soben kolo smo mu postavili na ekstra podest, da ima odvignen. Traso smo vnesli v računalnik, platen imamo za projekcijo na štiman.
4: Ja.
5: Šenčur, Možjanca, Češnjevek, sam še pride sem, pa go.
4: Ja,
5: pa pride, ja.
4: Ne,
5: mislim, nisem ga še priklical, ampak le.
4: Kdo pa pride?
5: Pogačar, a ne?
4: A ja?
5: Daj pride, ja. Doma na sobnem kolesu, gon pa noge ga srbijo. Naj pride sem, a ne na kronometer. Ko v živo, a veš? Sem tle bolo gonil kronometer 500 vatov na full trefer, a ne? Kada je v živo, kada je na dirki, a ne?
4: Ja, no, pa še na sobnah vsi naenkrat štartajo, ne? Se lično čaka cel popovdne, a veš?
5: Seveda.
4: Sam šopaš, ne? Kdor več štroma naredi, pa zmagal. Či simpel.
5: Ja. Naša baterija bo kar pokala od štroma.
4: Ja. Župan, se jaz mislim, da rabimo več baterij, ne?
5: Ja.
4: Ker to bo šprical štrom, župan.
5: A misliš?
4: Te ta male duracelke pa varte, to bo raznesel vse.
5: Ja, ne vem. Pa tu trafiko še kakšno iskati, ali?
4: V glavnem, Veronika, vabljeni vsi v Zabačeno na evropsko prvenstvo v sobnem kronometru.
2: Jure, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Čučnik, če ne bi akumulatorja zamenal, bi mi dva zmrznila tle v avtu.
6: Ja, boljš ena topla, kukr dva mrzla, je spravim komentira, ne?
5: Ja.
7: Akumulatorji topla. Slovenska energija. Radio 1.
3: Več dobre glasbe.

0: Faber X the Faithless in New Religion.
1: Ja. Še Novak.
2: Novak je šel mimo, ja.
0: Ja, druga sezona, koliko ure je v polnem teku, še vedno brez telefona, brez interneta. Vi pa nas lahko tole jutro gledate tudi na Radio 1 TV. Danes imate še eno nalogo, štete Janeze skupaj z Laro. Pojavljajo se na ekranu čez cel dan, Lara jih mora opaziti, prešteti, če je rata, prešteti do 18-ih, a ne?
1: Ja.
0: Kolikor to pravilno napovedati te 12 urice?
3: Pa mi to obaj to jesen oblečemo, ne?
0: Tako.
3: Bravo.
0: Ja, koliko si jih naštela?
1: Ja, Tilen Artač 4-krat, Pol Robert Petan trenutno 6-krat, Alen Borišek 3-krat, Alen Masnak 7-krat, Aleš Novak 8-krat, Rok Škrlep 8-krat, pa Denis Avdić 5-krat.
0: Koliko je vse skupaj to?
1: Ja, ne bom zale še računala.
0: Je dej?
3: Ne, ko smo 10, 13, 20, 28, 36, 41.
4: A je toliko? Gledalci vidijo, a ne, koliko je?
3: 41.
1: Upam.
0: A koga falila?
1: Ja, ne, falile nisem, lej. Ne, ni. To je zdaj na hitro preračunan.
0: Okay.
1: Ne, sej prav. 41 mislim, da bi jih mogli biti.
0: Ja.
1: Sam še zdaj pa ne vemo, kaj to pomeni, ne? Mislim, do koliko jih moram prešteti. To bi bilo fajn.
4: Do šestih.
0: To pa ni povedal, do kdaj.
1: Ja, kaj pa jaz vem, kdaj bo šest?
4: Pa ljudi, veš, se nam gre dober.
2: Mora biti še neka zanka.
4: Zdaj le je 8.52, tako da dober
0: si gre. Misliš,
4: ja.
0: Da je tok?
4: Ja.
0: Ok. Pa se oglasi?
4: Ja.
5: Radio Ena Ribnica. Lokalno, idealno. Domače, sveže dobrote za rojstni dan, obletnico ali poslovno darilo. Trgovina Zakladi Kočevske na Ljubljanski cesti 5 v Kočevju.
6: Pozor! Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
7: Obnovljeni računalniki in prenosniki zdaj po še nižjih cenah. Z garancijo in super darili.
6: Pohiti, ponudba velja le do razprodaje zalog. Plačaš lahko tudi na obroke.
7: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: V Semiču v soboto, 10. oktobra. Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Izberi avto in odpeli.
6: GB Leasing vse uredi takoj.
9: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
6: 24 mesecev miru, to je to.

0: Shaggy in Angel, Radio Ena je tole, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Koliko je ura?
2: Ja, zdaj pa je 8.
1: Je 8.
2: Jaz sem se prej zmotila za eno uro.
3: Jaz bi rekel, da je že čez 8.
1: Točno 8.
0: Ti si prej rekla, da je 15 do 9.
2: Ne, 10 do 9 sem rekla, ampak je bilo, 10 do 8 sem mislila.
3: 57.
2: 52 sem mislila in zdaj je 8.
3: Nič 3.
2: Ajde.
1: 8 nič 1.
2: 8-3.
0: Tako smo natančni.
1: Ja, čist smo dobri.
0: Mi smo zdaj v 5 minut.
1: Vrhunski smo.
0: Ja, koliko smo hudi, no.
1: Če nič so 8-0-0.
2: Ne, dejmo. Ajde.
0: Tup. 8. Ura je 8. Novice.
4: Koliko zgodb se lahko začne za eno mizo? Tiste, ki se začnejo ob jutranji kavi, nadaljujejo ob nedeljskem kosilu. Zgodbe o družini, prijateljih, smehu in trenutkih, ki jih pomnimo vse življenje. Že 80 let je Tonjana del teh trenutkov. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma.
5: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
6: Dobar dan, vošim Darja Štraustisu. Polnjenje rezervarja je od danes nekoliko cenejše. Bencin se je pocenil za 1,6 centa, dizel za 4,6 centa na liter. Pri 50 litrih bencina prihranimo 80 centov in plačamo 87,20 €. Dizelski rezervar pa je cenejši za 2,30 € ter stane 94,15 €. V parlamentu pa se danes začenja obravnava proračunov za prihodnji dve leti. Po predstavitvi predlogov bo sledila obravnava na odborih. Sprejem je predviden za 16. november. Sindikate skrbijo posegi v plače in socialne pravice, delodajalci pa opozarjajo na previsoko porabo. Oboji si želijo več pogovora z vlado. Zdaj pa na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump je potrdil, da so ameriške bombnike iz britanske baze Fairfort umaknili zaradi groženj. Pentagon je že v nedeljo sporočil, da so se vrnili v Združene države. Trump zdaj pravi, da poznajo ljudi, ki so grozili. Ameriški uradniki omenjajo možnost iranskega napada z droni, vendar ni jasno, kako neposredna je bila nevarnost. Iran vpletenost zanika. Za konec pa še del Evrope je leta 1582 preskočil kar 10 dni. Ob uvedbi gregorijanskega koledarja je četrtku 4. oktobru sledil petek 15. oktober. S tem so popravili nakopičeno koledarsko napako. Ljudje niso spali nič dlje, preskočili so datumi in neživljenje.
7: Ko pogledam spletne kamere, je marsikje po Sloveniji že sončno in jasno vreme, z izjemo kotlin in dolin, kjer se še vedno zadržuje megla, sicer pa bo tudi v preostanku dneva sončno in lepo vreme. Jutri bo na Primorskem in Notranjskem nekaj oblačnosti, občasno bo tam tudi rahlo deževalo. Dnevne temperature danes so od 18 do 23, jutrišnje bodo podobne današnjim, v tem trenutku pa Celje stopinja nad ničlo, Slovenj Gradec 2 stopini, Semič 3, Bled 5, Ljubljana 8, Maribor 9, Nova Gorica 11 in v Kopru 16 stopinj.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Ibobil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
9: Ibobil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Previdno, saj pokvarjeno tovorno vozilo stoji ob voznem pasu Štajerske avtoceste A1 smer Ljubljana med predoroma Ločica in Jasovnik. Pred oviro je nastal krajši zastoj. Zastoji tudi na Dolenjski, Štajerski, Primorski, Gorenjski avtocesti proti Ljubljanski obvoznici, pa tudi na cestah Gaber, Uršna, Sela, Soteska, Novo mesto, Laško, Celje, Črnova, Velenje, Dolsko, Šentjakob, Mengeš, Trzin, Črnuče, Pijava, Gorica, Škofljica, Logatec, Vrhnika, Šmartno, Šentvid, Medno, Ljubljana, Dragomelj, Šentjakob, Ljubljana in vseh ostalih jutranjih znak. Pokvarjen avtobus stoji in ovira promet v Celju na obvoznici v križišču Ščopovo, pred oviro je zastoj. Zastoj pa tudi zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila na cesti Štore Celje v križišču za železarno. Jutranje megla v pasovih ponekod po državi ovira promet in zmanjšuje vidljivost. Simona pa sporoča radar Belkedi v Trgovišču na cesti Ptuj-Ormož. Bodite kot Simona, na nič 80 22 55 sporočite prometne informacije brezplačno.
10: Dobro jutro. jutro, prijatelji. Vse ob svojem času. Lep pregovor, če slučajno veš, koliko je ura. Ota Širca Roš, Miha Deželak, Lara Tošič in Denis Avdić tega privilegija nimajo. Denis Avdićev se sprašuje, koliko je ura.
11: Mogoče ne vemo, koliko je ura, vemo pa, da je čas za brezplačno elektriko.
10: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj. Ali pa ne zdaj? Kaj sploh je zdaj? Kdaj sploh je zdaj? Denis Avdićev.
11: Dobro jutro na štirih.
3: Dobro jutro.
11: Naš občutek za čas mogoče malce šepa. Smo pa precej zihar, da je pa torek, to pa smo zihar.
2: Ja.
11: In torek je dan, da nekdo dobi priložnost za 12 mesecev brezplačne Petrol elektrike.
2: Ja, mi smo ta trenutek najboljši dokaz, da se da preživeti. Brez telefonov, brez interneta, brez vse te elektronike, ne? Uh-huh. Ampak brez elektrike bi šli pa nazaj v jame. Recimo, Miha ne bi mogel kuhati na indukcijskem hladilniku.
11: Ja. Zdaj sem dobil od Blaž mi je sprintil SMS-e.
2: Ajde.
11: Veš, koliko SMS-ov je? Veš, kakih?
3: Povej.
2: Kapa?
11: Miha ne naroči hrane. Se znaš kuhati, makarone, jajca, verjamem vate. Če si preživa vse akcije Radija 1, boš pa tudi eno kosilo skuhal. Naslednji SMS, Dežo stari, ne sedat, kuhna je tvoja, odpri hladilnik, poglej kaj je not, nared nekaj iz tega, če bo zanič, reč, da je moderna kuhna, gremo, Miha, Boni ti to sporoča. Naslednji SMS, Miha, ti to zmoreš, naročilo hrane je za mevže, zdaj pa lepo loncu roke pa pokaž, da zdec, mi držimo pesti, sam pazi, kaj ne skureš, prav Tina. Potem Toni piše, Miha, nobene dostave. Ti, štedilnik in božja pomoč.
2: Božja pomoč.
11: Ti si šel čez toliko stvari, stari, da bo en piskar hrane mala malca. Kuhaj kralju, piše Toni.
3: To je...
2: Božja pomoč, vidiš
3: mi. A veš, med tem sva se mi dva z Oto že pokonektala.
2: Jaz sem tam bok.
3: Lepo, kada bi začutil te SMS-e, ne? Jaz imam že jedilnik drugač, kaj bova delala?
2: Ajde.
3: Piščanči, zrezki, solata, krompir.
2: Ne, niso zrezki, oni so. No, piščanček, ja.
3: Piščanček, okej. Okay. A ne bojo zrezki?
2: Ne, vse, ja.
3: A ja, okej. Okay. No, pa imamo tudi
11: kot
3: isto smetano.
11: Kot vidite, Miha bo vse skuhu.
2: Vse.
3: Zotino pomočjo bova zdjela.
2: Ne poslušaj, Miha, teh mevška naročajo.
3: Jedel boste danes.
11: Zdajte se vidva uskladiti. Najprej bo pa jaz rabam Oto, ker more podeliti Petrolovo elektriko. Zdaj, ali za 3, 6 mesecev, 9 mesecev, ali pa za celo leto, bomo videli na delovanju. Ključna beseda Petrol in vaši podatki na nič 5.1.
2: 300.
10: Najljubša jutranja zabava.

0: Radio 1 Inpetrol predstavlja ta najbolj na elektren kviz vseh časov.
1: Ko sem?
2: Lea.
1: Ja?
2: Lep pozdrav v Postojno.
1: Ja?
2: Se? Tukaj pa iz Limbuša šterje, Ota, Lara, Miha, Denis.
3: Ja.
4: Jutro,
3: ja.
4: Živel.
1: Oh, wow.
3: Oh, wow.
1: Živel.
2: Kako si, kaj počneš?
1: Ne,
2: glih v
1: službo sem
2: dobro
1: prišla.
2: O, dobro, se pravi, koliko je ura to bi bilo, se pravi, lih dobro sem v službo prišla, se pravi.
1: Veste, ne smem povedati, koliko je ura?
3: Bravo.
2: Okrog 8 mora biti, vse. Skratka, lej, Miha je danes naš vodja, pravi, da je čas za Petrolov kviz. A je tako,
4: čaka,
2: Miha?
4: A to imam tudi jaz čez?
1: Okay, ja.
2: Ja, ne, kviz ima Ota.
3: Jaz imam kviz čez.
2: Ja.
3: A gremo, okay. Ja.
4: Dajemo nekomu brezplačno elektriko.
3: Ja, ne, tako, le, mi smo začeli elektriko ceniti še bolj, kot vi zdaj, ker nam je ta teden edini vir svetlobe, pač ta elektrika. Ti boš pa najbrž cenila, kako lepo ti je bilo, ki nisi rabila plačevati, ker bo zate naslednjih nekaj mesecev za ston 4 vprašanja imam zate. Vsak pravilen odgovor zate pomeni 3 mesece brezplačne Petrol elektrike, torej 3, 6, 9 ali pa 12 mesecev, prav?
1: Super, ja, upam, da bo okay. Se rasala.
2: Dajmo, Lea, kar začeti.
4: Dajmo.
2: Pejmo.
3: Deželak se je odločil, da se bo naučil igrati električno kitaro. Ampak zdaj on ne ve, a jo mora priključiti v tičenco, ali ne. Pomagaj mu.
1: Ha, električno kitaro... Kaj bi pa še rečala?
3: A ti dam en namig. A rabi on elektriko, ali ne? Si slišala kdaj za Unplugged koncerte?
1: Ja, ne rabi elektrike po mojem.
3: Ma pod strunami magnete in kako vinska struna zavibrira, spremeni magnetno polje, to pa v žici ustvari droben električni signal.
2: Dobro, to ona je mogla reči sam, ja pa ne.
3: Ja, se je rekla, da ne rabi, ja si pa zdaj poveta.
2: In je odgovor pravilen. Tako,
3: pravilno,
2: bravo,
3: ok.
2: Bravo.
3: 3 mesece.
2: Dobro, bravo,
3: bit,
2: Lea.
3: Hodila sem biti pametna, le, da bi to pril, ko sem slišala računati.
2: Pej bo naprej.
3: Katy Perry ima pesem Firework, a lahko elektrika povzroči iskrenje?
1: Kaj če lahko prozroči iskrenje?
3: Iskrenje.
2: To je izrisank, veš.
1: Ja, seveda da lahko ti nekaj vtekaš noto, se lahko zaskri.
3: Mamo.
2: Tako, bravo, Lea, ti si.
5: Vidiš? 6 mesecev imamo, evo.
2: 6 mesecev, pol leta imaš za ston.
3: Ma že, evo, kaj se v zvočniku pravzaprav premika sem in tja, da nastane zvok?
1: Premika v zvočniku neka okna, ali kaj pride neka okna noto, ali membrana?
3: Ja, membrana.
2: Membrana. Tu si ti smart.
3: Modelka, deželak, tebi sem opreselil, deželak se gre eksperimenti, sicer Mihi je danes šef, veš, povezal bo 2 enaki žarnici zaporedno. A bosta svetili enako močno kot ena sama žarnica, ali kako?
1: Zaporedno, po mojem, da... Mislim, ja, v bistvu ja, ko se te porazdeli. Ja, enako močno boste svetle.
3: Delita si napetost. Torej, a boste enako, če bo ena napetnost, posejo pa delita, a boste svetili enako?
1: Po moje, da ja. Važno je samo, da to prvo dela, to pa se to druga dela.
2: Tako je. Odgovor je pravilen.
3: Bravo.
2: Odgovor je pravilen.
1: Oh,
2: Ota te sicer hotla drugače vprašati, ali boste svetili enako močno kot ena sama žarnica, kaj pa to praviš?
1: Ne, to pa ne.
2: To pa ne.
3: Okay. Jaz bi dala pol še 3 ekstra mesece zdaj.
2: Ja, ampak ne moreš.
3: Sam ne moram, ker s Petrolom sem se zmenila.
2: Eno leto imaš brezplačne elektrike. Čestitke.
3: Bravo.
1: Oh my god, hvala, the best. To pa je najboljše jutro ever.
4: Oh. Si se izkazala?
2: Zdravim, da bi še Petrol Pay loyalty kartico, tako da tudi to brezplačno.
1: Noro, sploh ne vem, kaj ne rečem, the best, hvala, ful, hvala.
3: Lahko poveš, koliko je ura?
1: Ne smem.
3: Ok, bravo, še en pravilen odgovor.
5: Ti si the best, ej,
2: res. Lea, uživaj v brezplačni elektriki. Ej, povej mi, a ti je všeč program tale naš brezčasen, ali ti je tako brez veze?
1: Ne, ful je dobro. Hitero se vozva vsak jutro v službo, ona v šolo in poslušava vas in se vam smejeva. In...
3: A se smejeta nam ali z nami?
1: Ne, z vami.
3: Z nami.
2: Ma oboje.
1: Mi da se zbudiva zjutraj, ker se vozva z vami in meni je super, res dobro ste.
2: Top. Ej, bi se še pogovarjal, ampak slej ko prej bo nekdo vprašal, koliko je ura. Tako da, lepo bodi, uživej, čestitke še enkrat. Čau. Čau.
1: Čau. Enako, uživaj se tudi vi. Hvala.
0: Radio 1 in Petrol. Dobra volja in energija za življenje.
6: Neustavljiva energija se vrača in splača. Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi doma in na poti.
7: Radio 1.

0: Talk to me, Damiano. Ja, Lara, harka, harka. David, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jutro. Hvala, mi kateri smo z vami. Imamo en problem.
2: A ti si še par enem problemu.
0: Ja, moški imamo vedno samo en problem. Ena datoteka, en problem. Vsi ostali morajo počakati, da pridejo na vrsto. Gargi je bil zjutraj na obisku in je začudo držal besedo. Prinesel nam je res vrhunske Vitapur vzmetnice.
2: Super,
0: tok so dobre, da ko mi čakamo, da jih tudi zares preizkusimo.
3: Ja, ne, zdaj sem najs Gargamel, tako da moram priznati, vam je ratalo. Prešteli, tako da boste zdaj končno spali kot ljudje in zgledali kot ljudje, ker sem vam prinesel te Vitapurjeve vzmetnice.
1: To najboljše,
3: najboljše, kar lahko dobite. 35 testov, 36 test bo, če bo pridržalo do želaka.
1: Naj si dole, se veš.
3: Tako, naj sem, ja.
0: In takoj potem, ko smo dobili vzmetnice, so se na televiziji začeli prikazovati Janezi 3. Ti so naš naslednji števc, povedali nam bodo, kdaj bo čas za te dva najsurice, ko se javimo na Facebook Live. Predvidimo vsak dan ob šestih. Koliko jih je?
2: Masnak, Audič, Borišek.
4: Ja. Jaz ne, da sem sam človek veselice. Jaz sem produkt veselice.
0: Pravi Tilen Artač.
2: Ja, sam nam pa Gargi ni povedal, koliko Janeza moramo prešteti do teh veselic oziroma najsuric.
0: Seveda ne, kriva si pa itak ti.
2: Jaz? Ja. Zakaj sem zdaj jaz kriva za to?
3: Zara, presenečen sem bil, kako dobro ti je včeraj šla matematika. Tako da, danes boš lahko zračunala, koliko Janezov je. Do najsuric, seveda.
0: Včeraj nisi znala računati in smo danes dobili še več enačb. Zdaj pa pošuš. Za rešitev prve števke smo dobili tole nalogo. 5. decembra gredo Janezi, na predstavo Janezi 3 gremo na veselico v Hali Tivoli. 5. decembra. Za njih so organizirali poseben vlak, ampak na železniški postaji nastane problem. Nihče ne ve, koliko Janezov je dejansko na vlaku. Sprevodnik ima samo nekaj zapiskov, zato pokliče Denis Audič Show, da jim pomagamo ugotoviti končno številko. Najprej pove, da je bilo na postaji 15 skupin po 8 Janezov.
2: 15 skupin po 8 Janezov.
0: Janezi so na to, Janeze so na to razporedili v 4 enake skupine. 3 skupine so se odločile, da gredo še na eno pijačo, 27 Janezov pa je ostalo na postaji. Koliko Janezov je dejansko na vlaku?
2: 3. What?
4: Jaz sem zračunal.
0: Ne sedi, da to bolj še računamo izven etra.
2: Ja, najbrž, ja.
4: Man embarrassing, ampak jaz mislim, da sem že zračunala, Lara, ti
2: to
4: pomagala.
2: To bo 15. Čeprav,
0: a veš, kaj so ti govorili?
1: 15.
0: Uč se. Ja, noš imela kalkulatorja smer sabo.
2: Ja, vidim zdaj,
0: Zdaj ga nimaš, ne.
4: Maš mene, Lara, se veš.
0: Veš, kaj pa je treba računati?
2: Ja.
0: Veš, daj izračunaš?
2: Kaj?
0: Dokler vodja ne potrdi.
2: Potrdi?
0: Pravilnega izračuna.
2: Aha, okej.
4: Vodja je pa Miha.
0: Je vodja.

0: E pa Miha.
1: Ja, ja. Se pravi, morava narediti dvojni račun. Ne?
2: Ja, prav zmenen.
1: Pa še Ota je že izračunala, tako da.
2: Dobar, super, imam pomoč ali nekaj. To pomeni, da če jaz zdaj zafrknem, vse nisem na koncu jaz kriva, ampak je vodja.
1: Ja, ampak vodja zaupa svojim podrejenim.
3: Že zita laga.
1: Potruce.
3: Prelaganje odgovornosti, Lara, ja, to mi pa ni
1: uši. Zdaj ni pomemben, kdo je kriv.
0: Očitno ne bo okrasitve že zaradi vodja, ne?
2: Ne,
0: ker se vodji ne da računati.
2: Se bomo potrudili, okay.
1: Dejmo.
4: Denis Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1.
5: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si. V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
6: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Škoda. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Iščeš vročo avanturo?
9: Urgenca.com.
10: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
11: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
13: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
14: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
15: Iščete nepremičnino?
16: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
17: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: Rihanna, only girl in the world. Enka je tole, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vodja, sem že hotel reči Dežo, pa se oprosti, vodja.
2: Hvala,
0: ja, naš veliki sončni. Kdaj bo malca, kaj bo za malco?
2: Ej, tiramisu, prinesli so jo iz Marlesa, tako da, dober tek, bom rekel.
0: Aha,
2: a kdaj pa bi po šovu bi, ne? Zdaj najprej zajtrk, gremo po vrsti.
0: Ne, ne vem, če sem...
1: Kaj si pa za zajtrk naredil?
0: Kaj pa bomo zajtrk jedel?
2: Ja, za zajtrk pa tako, kaj pri tep, vzameš si, smo si že vsi vzeli. Smo že vsi jedli, sem videl, vsi ste že jedli. Jaz sem si banano narezil, pa jogurt.
1: Jaz sem si že včer pripravila, ja. No. Mi da sem si že včer z Laro, smo si že včer čija puding naredili.
2: No, tako da... Kaj se nima
0: jaz naročil.
2: Narejen.
1: Ja, ker sva vedeli, ja. Kdo bo danes. Včer je bil drug, ja.
3: Pročija si naročil.
0: Ja, naročil sem, ja. Pa ni dobro, veš, to skozi preveč pretiravati s tem, sam to ti povem.
3: Lepo pa, da nas poslušaš. Da prisluškuješ najnim pogovorom
1: za to. Zakaj pa ni dober? Zakaj ni dober?
2: Zaradi flore.
0: Zaradi flore, ja. Flore, faune.
2: Faune. Ja. Ker pol tudi te dobre bakterije grejo, ne?
0: Grejo, ja.
1: A vidiš, kaj nama, naj jo poslušate, vendarle.
2: Ja, prebava je zelo pomembna ljudje, tako da.
0: Lara in Ota se pogovarjata o črevesju, Dežo, pa zraven si zapisal.
2: Ja, jaz vlečem na všese. Irena, jaz bom postal drug človek po te. Ja.
3: Pazi se, Irena.
0: Mi mislimo, da je 8.30.
3: Ja.
2: Je.

0: Od Alara Mihadeni z vami, dobro jutro. Včeraj smo šteli ovčke, danes štejemo Janeze. Kaj je bolj zabavno?
1: Mislim, ovčke so res luškane, no. Mislim,
2: jaz sem bil malo lačen, ko sem jih gledal. Da eni šteje ovčke pred spanjem, ne? Ampak name niso imeli zdaj takega efekta. Sanjo jih tudi nisem.
3: Ovčke so bile luškane.
0: Ja. No, vidiš, dobro, da vem, ne. 5. decembra je premiera Janeza v 3. V Hali Tivoli, vidve dobita stopnici za živalski vrt,
1: a
0: Miha pa za predstavo, lepo.
1: A to ni fair. Zakaj ni fair? Težo dobi karto sem zato, ker ne bi pojedel Janezov. Mislim, ampak še je to logika.
0: To ni rekel. To ni rekel. Lohdej še bo. Janezi ti danes kažejo tudi čas. Namreč, ko jih boš preštela, če boš pravilno preštela, bo čas za najsurice.
1: Ja, tako je. Sam mislim, upam, da res, no. Gargi obljubil fulene jesenske dekoracije, ja, če pa, bomo točni.
2: Če bomo
1: pa,
2: prav zračunali.
1: Ja, pa sej, jaz kleštejem.
3: Sama bo Gargi zbiral tudi dekoracijo, ko to bo spet skrbi.
1: Ja, to pa res, ja.
0: Ja, sam če pa na omo prav bo pa Gargi tudi da spet prišel z neko nalogo, pa bo treba spet štetke.
1: Pa zakaj more ta Gargi skozi?
0: A?
1: A ta Gargi
3: a nima ja, oči, je, a nima doma.
2: Ja, pa lani pa ni bil to, kaj je bil
3: šefi
2: to?
3: Šefi ne rabijo delo.
2: Lani ga ni bilo nekaj.
0: A?
2: Kaj za letos vključil?
1: Ja, lani ga ni bilo nič.
3: Veš kaj, jaz sem mu ful simpatična, imam feeling.
0: Lahko pa se zdaj odločimo, se nehamo umivati, pa tuširati, pa ga mogoče ne bo.
1: A bo pa še prej pršel.

0: Добре
1: утро.
2: Добре утро.
1: Па е шлуме, ма?
2: Ја зале суши паштерија.
0: А не?
2: Новак, Маснак, Аудич, па Петан.
1: Колк?
2: Штирија суши, зале мим.
3: Обљени у Хало Тиволи на велико вртно веселицо. Јанези 3.
1: Kako dobro šteješ.
2: Ja, hvala.
1: Ej, a dobra novica iz naše hiše brez časa je da ponovim spimo na najboljših Vitapur u zmetnicah, kar jih
4: je. Ja. Uspel nam je, no, preštet vse te Gargamelove ovčke, tako da danes očitno nismo zgrešili začetek šova za večkrat eno uro.
1: Prav, Lara, da je slaba novica ta, da danes na mesto ovčk se jih prikazujejo janezi, pa še vedno ne vemo, koliko jih moramo preštet.
5: Ja, pravilen odgovor nam bo omogočil, da se vklopimo v te 12 urice, približno točno ob šestih, no? Ja. Ne vemo pa še...
4: 0-0.
5: Kaj ta odgovor je, ker ne vemo nič.
2: Ja, pa ne sam to, no, še dekoracija je odvisna od vsega tega. Če ne bomo začeli približno točno ob šestih, mislim, ne bomo mogli ukrasiti tega studija.
1: Dobro, to ste rekla, da je to nekaj slabega.
2: Ja, pa je, ja.
1: Ma zaka pa?
2: Ja, zaradi tega, ker sem bom kle trudila cel dan in pol mi ne rata... In ne bom dobila jesem.
1: Pa se že okrašen, mi štiri smo največji okraski te hiše, a ni?
2: Ni, pa še malo sreče. Pa srečo grožno si se sikle postavil.
5: Lepa je, kaj na robe?
2: Nagrobna je, ni to za
5: dekoracija. Jaz se Halloween dan mrtvih, slovenski praznik.
2: Ne, jaz sem mislila nek pumpkin spice, pa nek iz jabuki, s cimetom.
5: To sploh ni slovensk.
4: A mu buče je zrezalo.
2: Buče so slovenske.
5: Buče, ne pa pumpkin spice.
4: No, kakorkol, prešteli smo do zdaj 67 janezov.
1: Ja.
2: Ja, res je, 6-7.
1: Ja, zdaj smo dobili drugi del enačbe, rezultat prvega je, kaj ste rekli?
2: Trije janezi.
4: Trije,
1: ja.
2: A si aj prav? Mislim, vodja je rekel, da je prav, lej.
4: Ja, vsi trije smo dobili številko 3.
1: Se pravi, imamo številko 3,
2: ja,
1: iščemo naslednjo številko, pošuš.
2: A še, ali kaj? Ajde. Ja.
1: Sprevodnik na vlaku z Janezi najde še en listek.
2: Ja.
1: Na njem piše, da je bilo na vlaku 85 janezov, potem pa so se 4 skupine po 18 janezov prestavile v drug vagon. Še 12 janezov je šlo na špricer in jih pri štetju trenutno ni bilo zraven. Koliko janezov vidi sprevodnik?
2: Čak, to pomeni 4x18.
1: Računate treba, dokler vodja ne potrdi rezultata.
2: 72, ja, pol pa 85 minus 72 je 13. Pa 12 janezov je šel na špricarja, eno stane. Al?
1: Vodja.
4: Ena.
2: Je res.
5: Vidaš?
2: Je, vidaš. Ampak vodja ne, se strinja.
4: Ne sedi ena, ampak sedi pet, ker ja, ena je pravila odgovor.
2: No, vidaš, se gre. Včeraj pa zgodja, smo malo zdaj konc. No. Mislim, to je že kar malo na meji zlorabo, kaj ne rečem. Kdo more po osnovni šoli še računati?
1: Ne vemo, se
2: ne
1: vidi, to končni odgovor.
4: Spravo, imamo zdaj 3 pa 1.
2: Ena.
1: Ti imaš 3 pa 1, na 4 ste jih pa do zdaj že koliko?
4: 67.
2: Koliko je 4x18?
6: Ajdemo odkupiti, ajdemo odkupiti.
2: Ali to bo vse, to je vse povezan med sabo. Ja. Oh my god.
6: Ti treba manja, ne?
2: Ja, sem bo dosetek še prikazval. Se ni 6, 7 končno.
1: Tako, ja.
2: No?
1: Ni 6, 7, ja, res je. Če 3 pa 1, ne?
2: Koliko
1: je 5? Lahko da jih je 30,100.
2: Ne, ni to.
1: Ne? A misliš, da jih ni 31,000?
2: Ne.
1: Lahko pa da je 3,100?
2: Ni šans. Ni? Ne bo jih, mislim, če zdajle v dveh ali koliko, treh urah, ne vem, koliko časa štejem, če jih je bilo malo manj kot 70, jih ne bo do šestih tok, no.
1: Pa se ne moreš, so kar hitri.
2: Se ne moreš tako hitro, veš, že tako po slikci ne prepoznaš, kjer je kjer.
5: Kaj pa če vse te skupine, pa toliko
2: to se to
5: čez urajo, so namigi.
4: Pa kakaj je pol ta trojka pa enka je? A to
5: ne, da vse vsi tisti podatki, ki so vmes našteti, da so.
4: 85, 18, 4, 12.
5: A veš, 4.
3: Zabljeni v Halo Tivoli na veliko vrtno veselico. Janezi 3.
2: Dobar. Kaj me tako gledaš?
5: Sam veš kaj je

0: on you in George Harrison. Radio ena je tole. Dobro jutro in lepo
1: dobro jutro. Jutro.
0: Iz hiše brez sonca, kjer sta dve punci doma in dva tipa.
2: Ja.
0: Pa se že mal pičimo, a?
2: Kako
0: si misliš,
2: da se pičimo?
0: Zdaj lepa, zdaj je bilo to. Zdaj smo rekli, da, pač, da mi dva lahko štejeva tole,
2: ja.
0: Če na mesto okrasitve dobiva možnost, da gledava tekmo.
2: Ne, ni šans.
3: Ne, to sem jaz rekla, pa mi je žal. Jaz bi recimo na mesto okrasitve
0: film. Takoj, takoj greva šteti, računati, pa gledati. Sam še pri filmu se ne morate zediniti, ne?
2: Ne, smo se že zedinile.
0: Midva sva se tako izmenila za tekmo.
2: Ja, če tekmo je samo eno, veš, koliko je filmov.
3: Midva imava pet filmov že, ko smo jih našteli.
1: Tako je tekmo, pa
0: ni samo ena tekmo. Povej, koliko je tekmo.
1: Mislim, no. Mi igramo z Škotijo.
2: No, vidim, da bi to gledala predvidevo.
1: Hrvaška igra pa Španijo, ja, kar je pa tudi noro.
0: A pa Hrvati so
1: zgubili so 7-0 zadnjo tekmo.
0: Za napaljeni kesvina in ja. Proti svetovnim prvakom.
2: Pa bereš še enkrat
3: to rezultat bo isti ali po tekmi danes ali pa po tekmi v petek, ko prijemo ven.
2: Saj to ja.
1: Ja, ampak
0: če film bo pa tudi isti,
2: ja. Ja, pa zakaj
0: film bo pa sploh isti.
2: Ja, pa očitno se tudi ne zna ta zmeniti, ker sta dve tekmi, samo
0: ne,
2: ena.
0: Ne, sta dve stari.
1: Slovence bi gledala.
0: Še več tekem je.
2: Ja, no.
1: A pa gledala bi pa Slovence.
3: Ne, bomo ja, film no, gledali.
2: Ne, film, pa še...
0: Kjer film?
3: A gremo variety?
2: Variety,
1: a vidiš, ki nista zihar.
3: Ma ne, ne, mama jih, mama jih film. Ali pa Odisejo,
0: recimo. Ali pa to, ali pa Dilema. Slovenija, to je to.
3: Ne, ni dilema, mi dve dajema vam, a vidiš, na Štajerskem pa že dajema.
1: Dajema.
3: Dajeva vama.
2: Dajeva ideje, ja.
3: Ja, v presojo, kjer ga bi vidva gledala.
0: Ne, mi dva bi gledala ta film.
2: Pa ne bomo gledali.
1: Škotska.
2: Ni šans, pa tudi jaz zdaj že štem tri ure, ni fair. Da moje dekoracije zdaj ne pridejo
0: zdaj?
2: Na svoj račun.
0: Kaj zdaj, ali mi dva štet pa gledamo futbol, ja, ali ti šteješ pa imamo okrasitev?
2: Noben ni odobril futbola sploh.
0: Kaj?
2: Noben sploh ni odobril futbola.
0: Pa hipotetično se pogovarjamo, pustila
2: ja,
0: mama vesela.
2: Štela. Ne, če že bomo gledali film, ne bomo gledali futbola.
0: Film tudi pa ne boš gledala.
2: A?
0: Ne boš gledala.
1: E kaj, okrasitev bi
2: ne, okrasitev
1: zamenjala
2: bo.
1: Za film?
2: Ne, zdaj rekla smo okrasitev,
0: a menaš
2: za film. Ne bom menjala.
1: Ukrasitev za film.
0: Jaz menam ja. Takoj.
2: Demo, ne, bodimo moja analogni, a morate skozi te ekrane gledati, mislim.
0: Pa se ti gledaš, s tim si včer bula, o oči ja, si bula, danes bulaš skozi brez ekranu, očitno ne moreš.
2: Jaz meni,
1: kaj bi zdaj rada?
2: Se to naročil.
0: Ugasnem zdaj le TV, ne štej teh Janezov, kaj te briga.
2: Če moram, da bomo vedeli, kdaj bo ura 6. Ne sem za dekoracijo, še za
0: koliko
2: ura
0: se gre.
2: Ja, zdaj je nekaj do 9.
0: O, vidiš. Pa se ti gre dobro.
2: Je pa dobro, sem pol, kaj je konc programa, je pa teži se orientirati.
0: Kaj bi ti rekla, koliko je ura?
3: Ura je 3 minute do 9.
1: Tri je Janez igrejo.
2: Petanšk, lep masnak. Petanšk.
0: Koliko bi rekla, da je ura ota?
3: 3 minute do 9.
0: Miha, ti praviš?
1: Jaz rečem, da je...
3: Ne, da, a,
1: več... 6 do.
3: Je, ima več kot 3, ja.
1: 6 do 9.
2: 7 do.
0: 7.
3: Ja, ja.
0: O, zanimivo.
2: Ti rečeš?
1: Koliko ti?
0: Pojma nimam, ampak je tudi nekaj do 9. 9 vem, da ni, no.
2: No, to ja.
0: Ja.
2: No,
0: bi pa rekel, da je tam 10 do, recimo.
1: Pa 70 okay. Janezov, ne?
2: Ja.
3: 8 do.

0: Radio Ena Ribnica.
1: Najnovejše iz naše regije.
2: Lepo vas pozdravljam, z vami sem Lara Humerca. Sodražica je v nedeljo gostila državno prvenstvo v hitrostnem zbijanju, na katerem so nastopili najboljši slovenski balinarji in balinarke v članskih in mladinskih kategorijah. Prvenstvo sta pripravila območna balinarska zveza Dolenjska in balinarski klub Sodražica. Med članicami je naslov državne prvakinje osvojila Karin Schmidt iz kluba Pivka, Oromet, med člani pa Anže Petrič, ki nastopa za italijansko Novento. Med mladinkami je slavila Neža Bobnar, med mladinci pa Žiga Moličnik. Na prvenstvu je nastopil tudi domačin Staško Šmrl, član Krima Ljubljana, ki je v kategoriji do 18 let osvojil četrto mesto. Priznanja najboljšim je ob zaključku podelil sodraški župan Blaž Milavec. Občina ob tem poudarja, da obnovljeno balinišče omogoča tudi izvedbo tekmovanj na najvišji državni ravni. Balinarski klub Sodražica pa letos nastopa v prvi državni ligi.
3: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mlečak. Vse čebele se izležejo enake, a tista, ki se hrani z matičnim mlečkom, postane matica. Živi petkrat dlje, je največja in edina plodna v panju. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
4: Zakaj še vedno čakamo, medtem ko drugi že investirajo? 7. oktobra ob 14. se nam pridružite na brezplačnem webinarju in spoznajte, kako narediti premišljen prvi korak v investiranje. Več na generali-investments.si.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
7: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
8: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780.
9: Ker nesreča ne izbira ure. Veterina Buba v Ribnici nudi 24-urno dežurstvo za nujne primere. Veterina Buba.

0: Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad. Enkaj tole, Denis Audi Show, brezčasni Marlesovi dom 24 hiši. Se strinjamo, da je ura za novice?
1: Ja.
2: Ja, dejmo.
0: 9?
3: Jaz bi rekel, da je že minuta čez.
0: Bravo.
2: Ja, ajde, ja.
0: Prav minuto čutiš.
3: Ja, vodja sem.
0: Prav to, a. Sorry. Zakaj ne čutiš 5?
3: A veš, če vodja reče, pol je to kura.
0: Pol je to, to je
3: ja, to. Ja, to je to.
4: Za investiranje potrebuješ jahto.
5: Če verjameš.
4: Najbolj optimalno je investirati iz helikopterja.
5: Če verjameš. Investiranje je samo za bogate. Če verjameš. Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
6: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
7: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Študentsko delo je zdaj tudi na Zavodu za zaposlovanje. Dijaki in študenti lahko po novem napotnico za študentsko delo dobijo tudi na Zavodu za zaposlovanje. Vse poteka digitalno prek spletne strani ali mobilne aplikacije. Zavod plačila ne izplača vnaprej, zato pa se odpoveduje svojemu delu koncesije in ga nameni štipendijskomu skladu. Lani je študentsko delo opravljalo več kot 100 tisoč mladih. Pri domačih plačah pa višji neto zneski za zdaj ostajajo obljuba. Premier Janez Janša napoveduje davčno reformo v začetku prihodnjega leta. Splošna dohodninska olajšava trenutno znaša dobrih 5500 evrov. Finančni minister pravi, da bodo spremembe še uskladili sindikati in delodajalci. Koliko bi zaposleni dejansko dobili več, zato še ni določeno. Iz Rusije pa prihajajo poročila obsežnem nočnem napadu z droni na Moskvo in okolico. Moskovski župan trdi, da je proti tej regiji poletelo okoli 650 dronov. Oblasti poročajo o enem mrtvem in 6 ranjenih, letališča so začasno ustavila polete. Obsega napada in števila žrtev še ni bilo mogoče neodvisno potrditi. Donald Trump je na družbenem omrežju objavil fotografijo, ki je ustvarila umetna inteligenca. Na njej ga na Grenlandiji pozdravlja četa pingvinov v ameriških barvah. Težava je samo ena, pingvini na Grenlandiji ne živijo, razen ene vrste domujejo le na južni poobli, od Grenlandije pa jih loči skoraj 8000 km.
8: V torkovem jutru termometri kažejo po državi Kostanjevica na Krki, Metlika in Puconci 6, Slovenska Bistrica 7, Velenje, Ljubljana 8, Maribor 10 in v Izoli 16 stopinj. Dan pa je jasen in sončen, z izjemo nižin in kotlin, kjer se še vedno zadržuje gosta megla. Jutri pa bo na Primorskem in Notranjskem dokaj oblačno, občasno bo tam lahko tudi rahlo deževalo. Sicer pa bo dan podoben današnjemu s podobnimi dnevnimi temperaturami.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
8: Varno in prijetno jutranjo torkovo pot, zastoji na Štajerski in Primorski avtocesti proti Ljubljanski obvoznici, pa tudi na cestah Jagodje Strunjan, Dolsko Šentjakob, Trzin Črnuče, Medna Ljubljana, Dragomelj, Šentjakob Ljubljana in še kakšni jutranji znani. Jutranja megla v pasovih ponekod po državi ovira promet in zmanjšuje vidljivost, radari pa so se nabrali v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni smer Rogaška Slatina pravi Janko. Belega klija je Matic videl v Mariboru na Šentilski cesti, belo dačo pa je Sonja videla na slovenskem Javorniku pri Jesenicah pri turistu. Marijana pravi, da je radar na stojalu v Škofji Roki na spodnem trgu v coni 30 km na uro in pa še Sani pravi, da je policijska kontrola v imenem pri Kapelici. Nič 80, 22, 55, prijetno in varno poče naprej.
6: Dobro jutro, komu tiktaka?
10: Njim zagotovo ne.
6: Ota Širca Roš, Miha Deželak, Lara Tošič in Denis Audič nimajo ure, telefonov, niti pojma, ali je njihov občutek za čas sploh še normalen. Denis Audič Show.
10: Koliko je ura?
0: Ja, vi, ki ste tam zunaj, sedete raj vprašati, komu zvoni.
6: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
11: Denis Audič Show.
0: Lepo zdrav na štirih.
2: Živijo.
0: A smo malo skurjeni?
2: Ja, ne vemo, ja, dobro, v bistvu smo šteli po noč, ne?
1: Ja, nismo spali, pa še brez joge.
2: Pa še ni bilo lih
0: podobno. Jaz sem prišel parkiri ovci.
3: Malo smo načeti, ej.
1: Ti si prišel, 200 manjkali še do konca.
0: Ne, 5.
1: A ja, 5, pa si pa zginil, pa pa...
0: 5, a ne?
1: 5 jih je bilo, ja, imaš
0: 5 prav. Jih je bilo do konca. Koliko si naštela? 133 ovci naštela, ja.
1: 138.
0: Ja, ja, pa sem rekla še 5 do konca. Ja. Pa se šel pa nazaj spati.
1: Ja.
0: Ker sem mislil, da je že 5, pa oziroma 430. Ja, nič. Nekaj imamo za vas, to tudi v prvo ni ratal, zdaj je v drugo. Namreč, Xiaomi 17T je na poti iz Kranja v Ljubljano, čaka, da se nekdo oglasi. Kolikor se zdaj slišal, ne bi bil na glavni.
2: Aha,
0: ta okay. Xiaomi 17T. Če bo zazvonil, sedete javt, če se javte, je telefon vaš. Če vas vprašamo, koliko je ura in vam poveste, jebi ga.
1: Pa na te, ni vaš, ne telefona.
9: Najljubša jutranja zabava.

0: Daddy Yankee in Snow con Kalma.
1: Oh, Kalma moja.
0: Mm-hmm, dobar dan, lep pozdrav. Otalara Miha Denis.
1: Kužeš?
0: Smo brez telefonov, vi pa lahko vsak dan do petka oziroma do četrtka dobite novega, brezplačno in eno zelo najzadevo sliši na ime Xiaomi 17T. Huda kamera, umetna pamet, ni da ni.
2: Ja, vse, kar morate narediti, je, da se oglasite, ko slišite, da nekje zvoni telefon, ki ga pač nima nihče v roki, ne?
0: Mhm. Dobro, tako, zjutraj je že nekdo izpustil to priložnost
2: ja.
0: Iz rok. Upam, da boste tokrat bolj pogumni. Zdaj, telefon je na glavni, ne?
3: Na ja. Glavni, ok.
0: Pust, ja. In zvoni.
2: Da vidimo zdaj.
0: Lahko tudi tole ne bo.
3: Ja, jaz upam,
1: sam, če je na glavni,
3: no.
1: Tam je veliko ljudi.
0: Ale, če se ne jav, bo lo še klical.
3: Aha, ok.
0: Pa boste lahko prlo še to dobil.
2: Še z kakšno urca.
0: Xiaomi 17T. No, grozen dober.
1: Sem tam je jaz ful ljudi, da se bo en javo.
3: Mislim, za ston telefon, kaj to šlebiš ga?
1: Slabo kaže.
4: Halo.
0: Halo.
1: O, halo.
0: Halo, živjo.
4: Ja. Ja, živjo.
0: Kdo je tam?
4: Viš kva je, jaz sem mobitel najdel, ne?
0: Ja, vse moje.
4: Kaj ti ga pa dan?
0: Kako ti je ime?
4: Filip.
0: Filip, odkot si? Jaz ti moram dati eno nagrado. Filip, odkot pa si?
4: Iz Komende.
0: Iz Komende. Kje pa sem ga zgubil?
4: Na posaj.
0: A v Ljubljana ali v Kranju?
4: V Ljubljana je.
0: V Ljubljani,
4: škaj? A ti ga zgubil, pa kaj delaš s mobitelom?
0: Ja.
4: Kaj delaš? A špijena, kva?
0: Ja.
4: Ma, donca.
0: Veš kolik?
4: Drgač, glej imam na sebe, pa najemal nikdar heroina ali pa kokaina. Kaj jaz sem to počel, sem zgubil 10 mobitelov.
0: A res?
4: Lepo te prosim, ne deli tega.
0: Ja, pa si zdaj ti v redu?
4: Pa trezem bod. Zdaj sem cool, ja.
0: Zdaj si cool, svaka čas.
4: Prid po mobitel, no, nimam čajta.
0: Ne bom pršel, telefon je tvoj.
4: Kaj moj, ni moj, tvoj je.
0: Tvoj je, čestitam, tvoj telefon.
4: Zdaj je, da nije še zdaj ba.
0: Ne,
1: dobil si ga.
0: Radio 1 je tole, Denis Audit Show, kdor se oglas na telefon je njegov, tako da dobil si nov Xiaomi.
2: Da se ukregu, Filip.
3: Ne.
0: Filip, čestitke, tvoj je telefon.
3: Halo?
2: Filip!
1: Filip, se slišmo?
0: Filip, tvoj telefon je, no.
4: Tiš, pa si se te poslušal, se imaš eno show celo noč, ki si brezčasno vdaja.
0: Ja!
4: Tiš pa na telefonu.
0: Ja!
4: Pa se sploh te ne poznam po telefonu. O, Madonna. Ti jeste, sej vem.
0: Ja,
4: no, šte. Na interneta, ne.
0: Nač, pa ti ga pa zdaj dobu.
1: Tvoje.
0: Te dva časti.
4: O, ti sva dobričina.
2: Ja, prav Denis je dobričina.
1: Ja, res je.
2: Čestitke.
0: Dej neki pust ga, prav fajn.
4: Oh my god. Jej, hvala ti.
0: Ej, Filip, vesel sem zaradi telefona in za zgodbe, ki sem jo prej povedal.
4: A veš, kaj je?
0: Ful cenem.
4: A veš, kaj je? Pa rabim telefon, no už varjel.
3: No, vidiš.
1: A je lepa, ne?
4: Telefon. Ja. Ja. Ne vem, te mobil enkrat, ko te vidim.
0: Dej, no. Dej, zmenen, Filip.
4: Ok, lepo se mej.
0: Ajde, čestitke, čau.
4: Čau. Čau.
1: Bravo.
4: Čau.
0: Kaj je bilo pa to zdaj?
2: Filip se hotel kar skregati s tabo.
1: Ja. Pa koliko telefonov je že zgubil, ne?
2: Ja.
0: Ne, koliko se hotel, koliko dober je šel.

0: Kakšna ja. Lepa zgodba.
1: Bravo, Filip, res. Kako lepo.
2: Radio 1 in T2, ko je življenje nice. Odkrij nice ponudbo. T2, prijazen operater. Nice paket.
3: Imamo.
2: Nice cena.
3: Tudi.
2: Nice hitrost.
3: Seveda.
2: Spoznajte nove pakete T2 nice. T2, življenje je nice. Radio 1.
3: Več dobre glasbe.
1: Ja, pa je to, a to je pa za mene si dal, ali kaj je to?
4: Fehtori.
1: Kar pa Fehtori imamo v programu.
4: Ne,
3: ja. Za Filipa sem dal.
1: Za Filip, je Gorenjska ljubljena, o, za Komendo, evo.
3: Kjer nageljni cvetijo.
0: Ja, to si pa zamešala.
3: To si pa zamešala.

0: Jennifer Lopez, Ain't It Funny, enkaj tole. Lepo zdrav na štirih.
1: Živjo.
0: A kak mesec zdaj so prišli ven rezultati testiranja 15-letnikov. Temeljno raven bralne pismenosti dosega 64% ja, generacije. Temeljno raven matematike pa 65%.
2: Slabo, niso briljantni rezultati.
0: A ne?
2: Ja.
0: Ja. A, vse, kar bom rekel, je hvala Bogu, da testirajo 15-letnike, odrasli smo še bolj za nič.
1: Ja, sorry, no.
2: Ja, ne, se res, kaj.
1: Ne, pa se res, no. Se danes jutri moram prav priznati, da mal pa še tole računati, mečkan premigaš možgane. Res, nisem si mislila, da mi bo še kdaj to prav prišlo. Ker recimo, veš, telefon primaš roko, pa zračuniš minuti, vse vneseš noter. Mislim, še Nokia so imele kalkulator.
0: Gargi je držal obljubo in nam zjutraj prinesel Vita porozmetnice, pol pa je v kino ovčke naštimal, da se nam televiziji prikazujejo Janezi. Čeprav razum se tudi vam prikazujejo, vi jih pa ne rabite šteti, lahko pa si zapomnite, da Janeze 3 lahko vidite 5. decembra uživo v Hali Tivoli. To je že peto leto zapored se bomo smejali.
1: Ja.
0: Festivalček smeha.
1: Sam jaz po tem današnjem jutru oziroma dnevu malo razmišljam, da vas prijem kasneje gledati. Se mi zdi, da sem se že mečkan zasitla teh Janezov za donsa pa za nekaj časa.
0: Šteli bomo pa je do 6, ko bo čas za te 12 urice. To je tisto, ko smo na Facebook Live. Če nam bo seveda uspelo ugotoviti, koliko Janezov moramo prešteti. Do zdaj smo dobili številki
3: 3 in 1.
0: 3 in 1. Upam, da sta pravilni, ker se zadnji del enačbe glasi, pa ste zdaj.
1: A je še imamo, okej.
0: Sprevodnik zdaj reče, super, imamo 3 in 1.
1: Ja.
0: Torej imamo številko 31, ki sta tudi prvi dve številki uganke.
1: Okay.
0: Zdaj pa še ugotovimo, koliko Janezov bi dejansko moralo biti na vlaku.
1: Okay.
0: Imamo torej 31 skupin po 10 Janezov, kar je
2: 310.
0: Potem ugotovijo, da je 37 Janezov izstopilo na napačni postaji.
2: -37.
0: Ja.
1: Okej.
0: Hkrati pa jih je 40 zamudnikov še pravočasno skočilo na vlak. Torej na vlaku koliko Janezov?
2: Čakaj še enkrat.
1: To pomeni...
0: 31 po 10.
1: Okay.
0: 37 dol, 40 gor.
1: Ja, čakaj.
0: A resno toliko sajta rabimo?
1: Čakaj, no.
0: Ne zafrkavaš?
1: Ne, čakaj, no.
0: 40 minus 37.
1: Ja, čak 40 minus 37.
0: Je koliko?
1: Je 40, je 3.
0: 3. Bravo.
1: Torej, to pomeni, da ramo...
0: 30 krat 10.
1: Ja, torej...
2: 313 Janezov, no.
1: Tako. Zdaj jih je pa...
0: Kar ne vem, da nime bolijo toliko oskam, kot ste hitri.
2: Model. Ti si spal model.
0: Ja, ja, smo pa šteli. Ja.
1: Tako je. Pa še jaz sem vidni tip, jaz moram videti.
0: Torej,
1: videt
0: ko naštejemo, koliko? Ja.
1: 313. Janezov bo ura 6.
0: Ja, bo ura 11 ulice.
2: Novak se pele čest.
0: Mal debate s poslušalci, pa takrat gledalci prek Facebooka bomo imeli ob 11 uricah. A ne, tako imamo?
2: Ja, ob 6, kaj bo Lara vse našlila.
0: Ja.
1: Jej.
3: Pa kakšno enko bomo vsekali, ne?
1: Ja. Ko mi čaka.
2: A gremo lahko zdaj malo spati, Miha.
3: Ja, pejte spat. Ne, pač...
0: Kaj zdaj, ali je konca, smo konc?
3: Ja, en more Jane zaštet, ne?
0: Ne, a smo zdaj konc? Koliko je ura?
3: Nismo še konc.
0: Ja, kaj pa pol teraš ljudi spati?
2: Kaj pa pol dovoljaš, da gremo spati?
3: Ne, jaz sem mislil,
0: da... takoj spati,
3: ajde. Jaz sem mislil, da za naprej sprašujete. Sorry, ne.
2: Okay, koliko je pa ura?
3: Odfuramo do 10, ja imamo še 40 minut, tako da...
1: Malo manj, no?
3: Malo manj.
0: Koliko ti imamo? Vodja, koliko imamo?
1: Koliko je zdaj?
3: Še, ajde, 37.
2: Minuto še
1: 37. Ja pa 10 do končamo ponad, ne?
3: Po pa zajtrk, po pa eni počivate, eni štet, Janez, tom pa še določil, kako pa kaj.
2: Zdaj določeno, Miha.
3: Ja, Lara, ti šteješ, no.
1: Ja, pa vem, ja.
3: Ampak rabiš tudi pomoča, ne?
1: Mislim, mes bom šla na WC.
4: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
5: Matjaž Lovšej ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
6: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
4: Tvoj

0: atlet. Vsak dan hitiš. Vsak dan loviš obveznosti. Ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Labanovič, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanovič in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si. Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
1: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
2: Internet in TV.
3: Nice.
2: Zraven še mobilna.
3: Extra nice.
2: Dve mobilni in premium vsebine.
3: Full nice.
2: Vsakem pa gigabitna hitrost.
3: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
4: Rom pom pom še, da gremo domov! Rom pom pom še, ne...
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
6: Aleš Novak, Rok Škrlej, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Dodatnih 50% popusta, če nakup opraviš v naslednjih 5 minutah? Ja, seveda. Podrobno preveri legitimnost spletne trgovine, preden vneseš svoje osebne podatke in podatke o kreditni kartici. Prisluhni na svetom bank in hranilnic v boju proti spletnim goljufijam. Pazi se, izobrazi se.

0: Lara, spremljaš?
1: Spremljam. Zdaj ste še glih mem, Borišek, pa Škrlep.
2: Rom, pom, pom, še da gremo domov! Rom, pom, pom, še da...
1: Pa 84 jih je zdaj.
0: O, tolik?
1: Ja.
0: Opa.
1: Ja, ja.
3: Malo bo šest ali kaj.
0: Miha, vodja.
4: 84 jih je.
0: Koliko ura?
4: Pol desetih, oziroma 33.
0: Se pravi...
4: 9:33.
0: Se pravi, so vreme ceste.
4: Ja.

0: Lep pozdrav na štirih.
1: Živijo.
0: Malo se nam že tudi pozna odsotnost teh življenjsko pomembnih stvari. Ne?
2: Yeah. Dnevna svetloba.
3: Ja, ali pa telefoni.
0: Jaz sem mislil novice. Novice.
2: Okay, okay, tudi novice se strinjam, ampak se nekaj smo malega dobili včer od Darja. No?
0: Ja, sam ne pa odgovora, držijo ali ne.
2: Okay.
0: Tole so poslali.
4: Seveda. Seveda.
2: Tole so poslali.
0: Čakaj.
1: Seveda.
5: A mislite, da katera od teh novic drži? Bencin in dizel se bosta pocenila. Poslanec Milič je povedal, da ne bo odstopil. Musk bo preimenoval SpaceX AI v SpaceX SE. Bencin in dizel sta se res pocenila,
3: yes.
5: Bencin za 1,6 centa, dizel pa za 4,6 centa. Poslanec Milič je res v pogovoru za Ideja TV povedal, da ne namerava odstopiti. Stevanovič je povedal, da nimajo vzvodov za to, da ga odstavijo in da mu ne morejo zvijati rok. In tudi Musk je res na omrežju X napisal, da bo svoje tehnološko podjetje SpaceX AI preimenoval v SpaceX SE.
0: Nehi.
2: Nehi. Tata zadnja me je presenetila. Ta prvi dve, ne? Tata zadnja, pa zdaj ste pa še Musku.
3: A pa to je
0: resnično. SE se mu je pismo.
2: Prav res.
0: Me prav zanima, a je mogel kupiti to domeno od enega, a je naš to registriral, a je to bil?
2: In
0: to,
2: za kuk,
1: tukaj lahko ful zaslužil,
2: in za kuk je kupil to domeno.
0: Tako.
3: To je pa kar novica, kaj mi zamujamo, no, če je to res?
1: Pismo, vidiš, kaj je kakšna taka ideja, pa meni ni zraven. Ne?
0: Ja, stari. A to je drugač 10 evrov.
2: Blo.
0: Je blo.
1: Ja, pa koliko pa zdaj skočil, a?
0: Ja.
2: Dobar, se boš kuhil danes, pa bo vse poplačano.
1: Se boš pomagala.

0: Lep pozdrav od nas v brezčasni hiši, smo še vedno od Lara Miha Denis. Ta teden ne moramo gledati na uro, hkrati pa to pomeni, da tudi ne vemo, kaj se dogaja po svetu. A veš, prav Lara, kaj če se je Taylor Swift odločila?
1: Nisem to rekla, valj, da
2: Bojan Cvetičan in če se je poročil.
1: Noč od tega se ni se to zgodilo v enem dnevu, pa Taylor je najdla ljubezen svojega življenja, no? Ne bo se ločila.
2: A ti je povedala, a propovedala.
1: Ja, ona, ni še srečala Bojana. Govori v svojih pesmih. Ja, ne, Bojan je pa zdaj z eno drugo bejbo plesal.
2: Ja, pa pa Jakova
3: ne plesal. Pa če tako gledaš, ja, Taylor se tudi ne splača ločiti. Ona ima ful enega denarja, ne?
1: Ja, ja, sam on, njemu se ne splača ločiti.
3: No, mislim, ja vem, pa tudi ja. Njene.
0: Te, ki imajo ful denarja, te se lažji ločijo, ki nikega nimajo, a nitko.
3: Zakaj?
0: Ja, pa se, če ga nimaš, se lažji ločiš.
3: Ja, no, se, ja, se to sem
0: če ga imaš, se lažje ločiš, se imaš ful, ne?
2: Ja, se mora dati ful pol še njemu.
1: To je res.
2: Sploh v Ameriki
1: pa ne, no, če sta zaljubljena.
3: V Ameriki gre to pol se vleče še, če sodišča, pa ne vem kaj. Ful sta
1: za Revis, pa Taylor.
0: Čas je za Jožeta Robežnika. Ajde. In nove najsnovice. Nice, kaj je novega, Jože?
4: Dobar dan, dragi prebivalci hiše. Če vam kaj pomaga, zunaj še vedno Slovenija. Samo odkar ste šli 6 dni nazaj v to hišo, je mal bolj.
0: Ni 6 dni.
4: Danes imam za vas spet neki nice novic. Ajde. Začnimo v Ljubljani. Mestne oblasti naj bi prihodnjo pomlad odprle prvo drsališče za rolerje. Gre za trajnostno različico drsališča brez ledu in brez hlajenja. Ideja je navdušila predvsem strokovnjake za podnebje, manj pa ljudi, ki so se že prijavili na tečaj drsanja in zdaj ugotavljajo, da bodo morali namest drsalk prinesti rolerje. Mestna občina pravi, da je pomembno predvsem gibanje, kar je nice. Čeprav mal manj, če padeš. Iz slovenskih kuhin prihaja nova raziskava. Vse več ljudi naj bi imelo doma predal, v katerem so stvari, za katere nihče več ne ve, čemu služijo. V njem naj bi se največkrat znašli kabli, stari polnilci, baterije neznanega izvora in en kos plastike, za katerega je bil nekdo še pred desetletjem popolnoma prepričan, da ga bo potreboval. Strokovnjaki pravijo, da predala ne smemo odpreti preveč naenkrat. Lahko namreč sprožimo vprašanje, kam pa če tole še rabimo? Iz sveta politike prihaja zanimiva novica. Parlamentarne preiskave naj bi po novem dobile tudi posebno kategorijo preiskava preiskave. Gre za primer, ko ena komisija preiskuje drugo komisijo, ta pa je medtem že začela preverjati, kdo je naročil prvo preiskavo. Strokovnjaki pravijo, da bi lahko postopek trajal več let, zato trenutno preverjajo, ali je mogoče ustanoviti še eno komisijo, ki bi ugotovila, koliko komisij imamo.
2: In jo bojo.
4: Zdaj kaže nice, samo kdo bo vse to preiskal, še ni jasno. Iz šolstva prihaja nov predlog. Na eni od osnovnih šol naj bi učitelji po vsakem roditeljskem sestanku dobili 5 minut popolne tišine. Brez vprašanj, brez elektronske pošte in predvsem brez stavka, samo še nekaj bi vprašal. Ravnatelj pravi, da gre za ukrep za ohranjanje duševnega miru zaposlenih. Učitelji so predlog označili za zelo nice, nekateri pa so predlagali, da bi 5 minut podaljšali na naslednje šolsko leto. In še ena novica iz sveta T2. 1. oktobra je T2 predstavil prenovljeno paketno ponudbo. Paketi se ponovem imenujejo Nice, Extra Nice in Full Nice. Izbira je bolj jasna, vse skupaj pa povezuje nova zgodba T2. Življenje je nice. Ideja je precej preprosta. Nice je lahko dobra serija, večer s prijatelji, dobra povezava, prost dan ali pa sem trenutek, ko ti nihče ne teži. Kar je za vas trenutno verjetno najbolj nice od vsega. Toliko zunanjega sveta, buče rastejo, predali skrivajo svoje skrivnosti, učitelji si želijo 5 minut miru, T2 ima nove pakete, vi pa še vedno nimate ure. Lep preostanek, česarkoli že imate tam notri.
0: Vidiš, Lara, neč o Taylor Swift ni bilo.
1: Ja, no se pravim, da se ni ločila, ni šans.
0: Ne.
1: Revis pa... Taylor,
0: to, kar ni najs, če bi bila najs, bi bilo.
1: Ne, ni re.
5: Radio 1 in T2, ko je življenje najs. Odkri najs ponudbo. T2, prijazen operater. Najs paket.
6: Imamo.
5: Najs cena.
6: Tudi.
5: Najs hitrost.
6: Seveda.
5: Spoznajte nove pakete T2 najs. T2, življenje je najs. Radio 1.
7: Več dobre glasbe.

0: Aerosmith in Crying na Radio 1, več dobre glasbe, kaj je to, 90-ih na Radio 1. No, jaz mislim, da smo zdaj s temle s Crying, s temle jokom zaključili naš drugi dan.
1: Ja.
0: Naš drugi dan.
2: Kar naporno je, ali?
1: Kaj je?
2: Naporno malo.
1: Okay, jaz sem preveč zaspana, sem nekaj drugega razumel.
0: Slišimo se v najsuricah, ko bo vodja rekel, da je 6.
1: Ja.
0: Vodja itak zdaj le, znač, 300, vse čest. Stari, moš povedati?
2: 313 Janezov moramo prešteti,
0: kaj
2: jih to preštejemo, zdaj je 95.
1: 95.
0: Kaj jih bo 313, imamo najsurice, a ne?
2: Ja, takrat bo ura 6.
0: Ok, kaj pa zdaj sledi, imamo kaj jedel, ali ja, zdaj najprej, maš, najprej, kaj so zadožitve, stari?
2: Kako kot si ti rekel, najprej počitek,
1: uh-huh. Ja.
2: S tem, da bom jaz z Laro tukaj, da jim malo pomagam. Video pa je ta oba počivati, se mi zdi, da oba rabta. Popa, ota, ti meni pomagaš kosilo delati.
1: Del.
2: Ti pa pomagaš, Lari.
0: Kaj?
2: Štet Janeze. Sam sebe boš štel, pa se to je cool, stari.
0: To pa ne morem.
2: Zakaj ne moreš?
0: Ne morem, meni vse. Jaz nočem okrašitve.
1: Ja, ampak je pa fajn, da veš, da je ura 6, ne? Je pa fajn tudi, da veš, da je ura 6, jaz se ne gre sam za okraske.
3: Pa tudi Denis imam jaz na sumu gargel, da če bomo zafrknili, da bo
2: plan B neka.
3: Plan B,
1: pa tudi vodja ti je rekel in ti moraš to delati.
0: Jaz sem stari, jaz sem drugač tako, oktobra ful proti bučam, pa v kakršni koli okrasitvi.
3: Denis, vodja.
0: Okrasitev, razumem.
2: Ja, pa si Lara ful želi, ne?
3: Vodja je, vodja je. Razumem.
0: Lara, hočeš, da ješ to štejem?
1: Mislim, pol, ko se spočiješ, lahko prije zraven. Sam losi pa tudi tih.
2: Ja, bi raj kosil delal. A bi raj kosilo pomaga delal.
3: A boš Denis manj?
2: Ne, los beraš. Lej, celo tak, toliko demokratičen vodja sem. Kako
0: ti prijazen vodja?
2: A bi pomagal kosilo delati, ali bi štev Janez.
0: Zapomno za drugi čas včer, nisem bil tako agresiven.
3: Čak, sem meč, kaj
0: jaz sem bil.
2: Kaj zdaj?
0: Noč, končali smo. Lepo bote. So ne, kaj
1: Ota
0: si
1: tu?
0: Ota, mikrofon rabimo za program, da, če hočeš. Kaj?
2: Polento.
3: Zrna polente šteješ, pol, ko se zbudiš, pa imamo mir pred njima.
0: Kaj pa je razlog? Kaj pa je, zakaj pa
3: imamo mir pred tabo, no.
0: A jaz se boste imeli mir.
1: Kaj bo Ota, šef?
2: V glavnem.
3: Res, kar zbudila sem se.
0: Koliko je ura?
3: Deseto.
1: Ja, tam ne.
2: Malo pred deseto.
3: Osem do deset.
1: Devet. 47.
0: Držte se slišimo po 313.
1: Janih.
4: Ja, tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1. Danes v zjutranji kroniki.
5: Zdaj že toliko tega, da ne moramo sprot odvažati zemlje s krti.
6: Rudi, Rudi.
5: Kaj Zdenko?
6: Prid z mano, hiter.
5: Ja.
6: Pridite vsi z mano.
7: Kaj se je pa zgodil s tem, ne?
6: Ej, raven sem prišel službega potvana dam. Dobro, da sem mal prej.
5: Kaj pa je?
6: Kar z mano.
7: Ne, me pa res filmec.
6: Ja, čakar sem le. Oj, cveti živo.
8: Kaj počneš? Kaj pa delajo to ti ljudi v moji hiši?
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
9: Čučnik, če ne bi akumulatorja zamenal, bi mi dva zmrznila tle v avtu.
10: Ja, boljš ena topla, kukr dva mrzla, je spravim komentira, ne?
9: Ja.
11: Akumulatorji topla. Slovenska energija. Radio ena Ribnica.
4: Najnovejše iz naše regije.
12: Lepo vas pozdravljam, z vami sem Lara Humerca. Knjižnica Miklova hiša ob tednu otroka in začetku nove sezone pravličnih uric pripravlja lutkovno igrano predstavo Motovilčica. Predstava bo v sredo 7. oktobra ob 17. uri v mali telovadnici osnovne šole Sodražica. Namenjena je otrokom od 4. leta dalje, izvedlo pa jo bo gledališče iz desnega žepka. V predstavi nastopata Lucija Čirovič in Boštjan Štorman. V knjižnici Miklova hiša pa se v oktobru nadaljujejo tudi redna srečanja za najmlajše bralce. V enoti Ribnica bralne postolovščine potekajo vsak drugi in četrti četrtek v mesecu ob 17. uri in so namenjene otrokom od 7. do 9. leta. V enotah Loški potok in Sodražica pa sta za konec oktobra napovedani pravlični urici za otroke od 4. leta dalje, na katerih bodo spoznavali zgodbe, pesmice in uganke ter tudi ustvarjali.
13: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
14: No kaj?
13: Čistilna naprava.
14: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
15: Vodateh.si.
16: Pozor, ljubitelji dobrih stvari, Pekarna Pečjak vas vabi na novo postojanko v Cerknici, na parkirišču Trikotnik. Ob delovnikih z vami od 5. zjutraj do 6. zvečer, ob sobotah pa od 6. do 12. Za kavo, svež rogljič ali nekaj dobrega za domov. Sveže, ko greste, sveže, ko se vračate. Pekarna Pečjak, nova v Cerknici, na parkirišču Trikotnik.
17: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
18: Spletna trgovina z vijaki.
19: Kam.doo.
20: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
21: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
22: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.

0: What About Us, Pink, Ecola prevzema matični studio. No, danes se je že začelo malo lomiti. Ne, Matic, smo že kar konkretno čez 10. uro.
1: Zamujamo, ampak se mi zdi, da še vseeno se dobro držijo.
0: Zelo v redu, glede na to, da so zdaj že 48 brez ure. Kaj bo novica?
1: Danes dopoldne v Stockholmu razglasijo, kdo dobi letošnjo Nobelovo nagrado za fiziko. Tudi o tem.
2: Končno počitnice!
3: Zvezki na stran, kopalke na plan. Krompirjeve počitnice preživite ob morju v Life Class Hotels and Spa Portorož. Medtem ko otroci ustvarjajo in se zabavajo v mini klubu, se vsa družina razvaja v toplih bazenih. Za brezkrben odih poskrbijo še polpenzion, presenečenje v sobi in veliki Halloween fest z igrami, izrezovanjem buč in zabavo za vso družino. Krompirjeve počitnice v Life Classu. Zvezki na stran, kopalke na plan. Rezervirajte na lifeclass.net.
0: 10:50 je.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meješko. Danes se je začelo predčasno glasovanje na 4 nedeljskih referendumih. Glasujete lahko danes, jutri in v četrtek med 7. zjutraj in 7. zvečer. Predhodna prijava ni potrebna, seboj pa vzemite osebni dokument. Glasovanje poteka na posebnem volišču v volivnem okraju stalnega prebivališča. Pred odhodom preverite pravo lokacijo na spletni strani Državne volivne komisije. Evropsko sodišče za človekove pravice pa bo danes odločilo o pritožbah 2 hrvaških ribičev proti Sloveniji. Kaznovana sta bila zaradi prekrškov v Piranskem zalivu, trdita pa, da ima ni bilo omogočeno pošteno sojenje. V Strasburu torej ne odločajo o meji med državama. Izid bi lahko vplival tudi na podobne postopke. Povezanih pritožb je okoli 800. Ta teden policisti poostreno nadzirajo uporabo telefonov med vožnjo. Agencija za varnost prometa opozarja, da tudi prostoročni pogovor lahko odvrača pozornost od ceste. Poziv velja tudi za pešce, kolesarje in uporabnike električnih skirojev. Navigacijo nastavite pred odhodom, za nujen klic ali sporočilo pa se varno ustavite na primernem mestu, še dodajajo. Danes dopoldne pa bodo v Stockholmu razglasili, kdo bo prejel letošnjo Nobelovo nagrado za fiziko. Včeraj so nagrado za medicino prejeli 3 raziskovalci za metodo, s katero so svetlobo nadzorujejo delovanje živčnih celic. Ta metoda pomaga raziskovati, kako v možganih nastajajo spomini, čustva in vedenje.
0: Po jutrnji megli bo večinoma sončno danes, temperature od 18 do 23. Podobno tudi jutri, le da se bo na Primorskem in Notranjskem že jutri pooblačilo, lahko tudi rahlo rosi, v četrtek pa bo deževalo po celi državi. V petek dopoldne bodo padavine ponehale.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ibobil Combo Gel. 4-kratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
4: Ibobil Combo Gel.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Borut, kaj se dogaja na cestah?
7: Zastoji so na cesti Jagodje-Strunjan v obe smeri in Paka pri Velenju Mislinja tudi v obe smeri zaradi del. Megla v pasovih predvsem po nekaterih kotlinah ovira promet in zmanjšuje vidljivost. Radar pa mobilna provida na dolenjski avtocesti A2 na izvozu Smednik, smer Krško, BOA po Čepljah pri Vranskem pri Sedmici, v Lovrencu na Dravskem polju čakajo dobro skriti in na Jesenicah pri Avtonoti. Nič 80 22 55, varno pot še naprej.

0: Matjaž Lovše. Za delovnik z največ hiti. Radio
1: Lep torek, zamujamo 13 minut čez 10, ampak toliko je zamudil Denis Avdića, ampak glede na vse, kar v redu za enkrat.
2: Dobro, zjutraj jim je zelo dobro kazalo.
1: Zdaj vprašanje, ali se bo to povečevalo, ali se bojo nazaj ujeli noter v ta pravo uro, ali bo šlo samo še na slabše. To bo treba zdaj počakati. To je bil dan številka 2, vsaj kar se tiče programa. Kako bo šlo jutri oziroma kako bo šlo še danes, lahko spremljate na Radio 1 TV.

0: Lahko sem srce in teboje.
1: Novo na Radiu 1.
2: Koliko je ura?
1: Sezona 2.
3: Denisova ekipa je brez povezav s svetom. Ni pa brez neumnosti.
0: Absolutno ne. Danes so šli približno 10 minut čez uro. Kako se bo to zdaj nabiralo do konca tedna, ugibamo vsi. Je pa precej zabavno to poslušati. Malce imajo enih opornih točk, recimo včeraj so šteli ovčke in to jim je pomagalo, da so začeli praktično točno danes zjutraj. Zdaj je naslednje štetje. Lara mora šteti Janeze.
4: Poslišal, da Lara si želi okrasiti hišo z Halloween okraski, je tako?
5: Ja. In kam ima to veze s tem, da moram jaz
4: ti boš štela.
5: Zakaj? Zato, kam ima veze, če hočem biti jesensko dekoracijo?
4: Če boš prav preštela, pol boš dobila to dekoracijo.
5: Je koliko te dekoracije?
4: Dovolj. Dovolj.
0: Se pogajamo.
4: To ste mlade generacije, tako je koliko, kaj, kje. Dobila boš, tišina.
5: Ja, pa dobro, zakaj moram sam jaz se tudi...
4: Ja, zato, ker ti to hočeš.
5: Ja, sigurno si tudi moji sodelovci želijo jesensko dekoracijo.
6: Mene da. Ta sveča z Britov pa je men čist
5: gost. No.
4: Men tudi.
5: Jaz sem fajn.
0: Ej, zdaj gleda televizijo in 313 jih bo, Janezev. Bo točna ali ne? Bomo spremljali skupaj.
2: Koliko je ura?
1: Sezona 2.
3: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
1: Samo na Radiu 1 in Radio 1.

0: Daj, daj, Shakira in Burna Boy, 21 čez 10 je lep torek, torej 10 minut so danes nekje zamudili jutrniki, kar je še vedno odličen dosežek. Kako se bo to izboljšalo ali poslabšalo jutri? To je pa zdaj naslednje vprašanje. Skratka, to noč so celo noč šteli ovčke. Tako je bilo, ko so prišli do 138. No, pol petih je to pomenilo, da zbudijo ekipo in poklopilo se je praktično točno. Začeli so točno ob petih. Kako bo zdaj jutri? Zdaj trenutno šteje Lara Janeze. Teh pa je 313. Ko jih prešteje, naj bi bila ura 6 in se javijo s te dva najsuricami. Ko mi čakam?
1: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšetom.
2: Na Radio 1. Nekateri večeri imajo poseben von. Po morju, po soli, po poletju, ki se še noče čisto posloviti. In nekateri imajo poseben zvok.
3: Nisem več to.
1: Žan Serčič.
2: 15. oktobra v Kopru.
1: Čudež življenja.
2: Večer, ki ga bomo podarili samo 100 poslušalcem Radia 1.
1: Pošli SMS Čudež življenja na 051 300 300.
2: Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
4: Nezgoda pride brez vabila.
5: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
4: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Samski.
7: Samska.
6: onaon.com.
7: Kupujete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. sejemkomenda.si.
8: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
9: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
10: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
11: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
12: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
11: Da.
12: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
11: Lelosi, too comfortable to take on.
13: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims, pol 11.
1: Že od leta 1946 italijanska tradicija, dovršen dizajn in ljubezen do doma prihajajo na vašo mizo, ker jo spreminjajo v še lepšo zgodbo. Tonjana, tvoja ideja doma.
0: Ja, lepo bo danes, večinoma sončno, temperatura pa od 18 do 23, podobno tudi jutri, leda na Primorskem in Notranjskem bo že oblačno, tam lahko tudi rahlo rosi, četrtek pa bo deževalo po celi državi.
2: Najhitrejši prometni servis.

0: Borut, kaj je težav na cestah?
1: Nekaj zastojev je na cesti Jagodje Strunjan v obe smeri in paka pri Velenju Mislinja v obe smeri tudi tam dela. Megla v pasovih, predvsem po nekaterih kotlinah, ovira promet in zmanjšuje vidljivost. Vse do konca tega tedna pa bo Agencija za varnost prometa izvajala preventivno akcijo v cestnem prometu, osredotoči se na cesto. Naj bo med vožnjo vaša pozornost res pri vožnji in ne pri ostalih motilcih, kot so mobilni telefon, zaslon na dotik, na armaturni plošči in vse ostalo. Želim vam varne poti. Radar pa v mobilni providi na dolenski avtocesti A2 na izvozu Smednik smer Krško, BOA po Čepljah pri Vranskem pri Sedmici, v Lovrencu na Dravskem polju te pozdravijo, na Jesenicah pri Avtonoti in na stojalu radar v Goreni vasi v Poljanski dolini za krožiščem smer Žiri. Jaz pa vas še vedno pozdravim na nič 80 22 55. Srečno!
2: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
0: 1. Ja, pol enajstih je. Danes je vodja Miha, torej. Že to me skrbi, ker njegov občutek za čas je, nemo reči, uporešljiv, če smo zelo blagi. Tudi po, je pa po mojem zanimivo, kako bo razdelil delo, kar se tiče hrane. Tle pa je on specialist. Ne v tem, da zna kaj skuhati, da zna jest. Zdaj pa, a bo to zdaj pomagalo ali ne, lahko spremljate tudi vi na Radio 1 TV. Jaz vam delam družbo z najboljšo muziko. Missing You, Tina Turner.

0: Where do you go? No mercy.
1: Ekipo Denis Audit Showa smo odrezali od sveta. Brez neta, brez ure, brez telefonov. Ali sploh še vedo,
2: koliko je ura?
3: Sezona 2.
0: Je hecno, kako to vpliva na psiho, ko si brez ure in moraš nekaj delati po uri. Ampak danes ni bilo slabo. Začeli so perfektno, končali so z 10-minutno zamudo. Vse v mejah normale, kako bo jutri, nimam pojma. Vem pa, da so včeraj prešteli, oziroma danes zjutraj prešteli še zadnjo ovco, ki so jo šteli cel dan. In bili so tako natančni in tako pristvari, da so bili ekstra samozavestni, da imajo pravo številko.
4: Zdaj lahko tudi uradno povemo, ratali, je?
5: Ja, in mislim, da smo bili kar točni.
4: Absolutno, ja, absolutno smo bili, ker je to pač Gargamelov izziv, je danes prišel osebno tudi čestitati. Ja.
0: Ja, in zakaj so morali šteti? Zato, da so lahko dobili vzmetnice, brez katerih so bili. In ja, je uspelo.
6: Glavne mamke Jane, zdaj sem najs Gargamel, tako da moram priznati, vam je ratalo. Prešteli, tako da boste zdaj končno spali kot ljudje in zgledali kot ljudje.
5: Hvala.
6: Ker sem vam prinesel te Vita Purjeve vzmetnice.
4: To najboljše.
0: Kar je lahko minus zdaj, ko razmišljam. Zdaj, ko bojo imeli te udobne vzmetnice, a veš, kako je, ka fajn spiš? Potegneš, ne? Tako da, a to zdaj dobro ali slabo, ne vem.
1: Koliko je ura? Sezona 2.
2: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
1: Samo na Radio 1 in Radio 1 TV.
0: Zdaj Lara šteje Janeze na mesto ovčk. 313 jih je vseh skupaj. Ko jih prešteje, se bojo začele te 12 urice. Ko bomo spet zvedeli zagotovo kakšne interne stvari, ki jih drugače ne bi. Poglej na Radio 1 TV.

0: Daša, Austin, 10 manjka do 11, mi smo točni brez skrbi. Kako točni pa bodo v Deni Savdičovo v petek? Daj bojo štartali, to tudi vi napovedujete. Danes, drugi dan so zamudili, oziroma začeli so točno, na koncu so zamudili 10 minut. No, mi vas sprašujemo, kdaj bojo začeli v petek. To pa napišete na nič 5-1-300-300, vašo napoved, in če boste imeli pravo uro oziroma boste najbližje začetku, potem ste v žrebu za glavno nagrado, ki je pametni telefon Xiaomi 17 in celoletna brezplačna naročnina Full Nice T2. Tako da, dajmo napisati eno uro. Stane vas na nič. Nič 5-1-300-300. Eno čtevamo in spremljamo na Radio 1 TV. Do petka. Vem, lani so bili cel čas točni. Kako pa letos, nimam pojma.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše.
2: Od 10 do 2. Najvrednejši zaklad zapreš v neprebojni trezor. Mi pa smo zaprli...
3: Ja, se je zelo lepo, no, da nas primerjaš zakladom, ampak vse, no.
4: A nam lahko vsaj pove?
1: Koliko je ura? 2. Že druga, še bolj napeta in od sveta odrezana radijska avantura.
5: Veš kaj, na samotnem otoku imaš vsaj otok, mi še tega nimamo.
2: Ko so Denis, Miha, Lara in Ota brez vseh povezav, si njihova edina rešitev prav ti. Oglasi se na skriti telefon T2 in si prisluži nagrado. Izjemni pametni telefon Xiaomi 17T.
1: Bodi povezan, neodrezan. Najboljšo zabavo na Radio 1 ti prinaša T2, ker življenje je nice. Nice paket?
2: Imamo.
1: Nice cena?
2: Tudi.
1: Nice hitrost?
2: Seveda.
1: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2. Življenje je nice. Radio 1 Ribnica.
2: Najnovejše iz naše regije.
6: Lepo vas pozdravljam, z vami sem Lara Humerca. Občina Kočevje je ob občinskem prazniku na slavnostni prireditvi, tu kjer sem doma, podelila letošnje občinske nagrade in priznanja. Najvišje priznanje grb občine Kočevje je prejela ribiška družina Kočevje za več kot 70 leti delovanja, skrb za kočevske vode in vodne ekosisteme ter prispevek k ribiškemu turizmu in ohranjanju tradicije. Verderberjevo nagrado je prejel plesni klub Rosalka, Humkovo nagrado Milan Hribar, Kozlerjevo pa podjetje Mideja, ki je finančni del nagrade namenilo kolesarskemu društvu Melamin. Župan Gregor Košir je podelil tudi 3 plakete mladim športnikom. Prejeli so jih tenisačica Lara Vrbetič, tekmovalec v džudžicu Tristan Gotovac-Hode ter atletinja Manca Marčelja. Na prireditvi so razglasili še, da bo kulturno tematsko leto 2027 posvečeno kočevski glasbi.
7: Lokalno, idealno, domače, sveže dobrote za rojstni dan, obletnico ali poslovno darilo. Trgovina Zakladi Kočevske na Ljubljanski cesti 5 v Kočevju. Nova veterina in trgovina Buba v Ribnici. Strokovna veterinarska oskrba, velika izbira hrane in opreme za vaše ljubljenčke. Trgovina Buba.

0: največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: 11. je, dober dan.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Evropsko sodišče za človekove pravice je presodilo, da Slovenija enemu od hrvaških ribičev ni zagotovila poštenega sojenja. Pri drugi pritožnici sodišče krivde ni ugotovilo. Ribiča sta bila kaznovana v Piranskem zalivu, ki po arbitražni razsodbi iz leta 2017 večinoma pripada Sloveniji. Hrvaška razsodba ne priznava, zato njeni ribiči tam še vedno lovijo, Slovenija pa jih kaznuje. Podobnih tožb je še več kot 800. Slednji ribič bo verjetno upravičen do manjše odškodnine in povračila stroškov, lahko pa bo zahteval tudi ponovni postopek v Sloveniji. Vrtci pa bi po napovedani reformi postopoma postali brezplačni za vse otroke. To bi veljalo tako za javne kot zasebne vrtce. Sedanji prvi razred osnovne šole pa bi nadomestil obvezni predšolski program za šestletnike, ki bi ga izvajali vzgojitelji. Gre za načrt, ne že veljavno spremembo. Pred uvedbo bo treba zagotoviti denar, dovolj prostora in kadrov. Ravnatelji vrtcev pa želijo sodelovati že pri pripravi rešitev. Umetna inteligenca pa postaja orožje tudi proti političarkam. Evropske poslanke so vse pogosteje tarča lažnih pornografskih posnetkov ustvarjenih z umetno inteligenco. Odkrili so namreč še 50 takšnih posnetkov evropskih poslancev in poslank, od tega 46 žensk. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola države poziva k ukrepanju. Opozarja, da digitalno nasilje nad ženskami ne sme postati nekaj običajnega.
1: Ja, lepo, večinoma sončno vreme je danes pred nami s temperaturami od 18 do 23, podobno tudi jutri z izjemo Primorske in Notranjske, kjer se bo že pooblačilo in lahko tudi rahlo rosi. Dež pa bo zajel državo, celo državo v četrtek, ampak bodo padavine v petek dopoldne tudi povsod ponehale.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
1: Borut, kaj se dogaja na cestah?
5: Pametno ste izbrali, če tole poslušate. Zastoji so na cestah Jagode, Strunjan v obe smeri in Paka pri Velenju, Mislinja tudi v obe smeri zaradi del. Radar pa te poslika v Metliki nasproti Top doma, v Rimskih Toplicah pod pokopališčem smer Zidani most, v Stražah pred Mislinjo pri Sloven Gradcu in na Stojalu v Goreni vasi v Poljanski dolini za krožiščem smer Žiri. Če bo še karkoli novega zmotilo vašo pozornost pri vožnji, nič 80 22 55, srečno.

0: tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
1: Ja, lep torek, voščim, v naslednji uri se igramo tudi glasbeni trojček, ampak še prej, Borut, ti si rekel, da je zdaj tale teden, oziroma je prav danes tale akcija, kjer nadzirajo policisti, če si na telefonu.
2: Tako, Agencija za varnost prometa in policija izvaja ta akcijo, osredotoči se na cesto.
1: Cel dan ali cel teden?
2: Cel teden, do 11.
1: Veš,
2: konca tedna.
1: Kaj hudiča je pa ta, ker zdaj vsak nov avto ima vse komande praktično na tej tablici? A veš, hočeš spremeniti temperaturo, moraš tapkati tam po zaslonih, moraš spremeniti neko nastavitev, moraš tam po menijih se sprehajati, hočeš spremeniti, ne vem, karkoli, moraš spet po menijih.
3: Nič ni na gumb, ne? Nič, ni več tak zaobračati.
1: Nič ni na gumb, samo te stari avti imajo še to, da si res tak, tak naredil, ne?
2: A veš, tudi ko smo šajbo spuščali, ne? A si še imel tak avto?
3: Ja.
1: Seveda sem imel.
2: Na ročkicem. Dobri stari časi, ne?
1: Srečno.
2: Mislim, če to počnete, počnite varno, no?

Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it.

0: Koliko je ura? Sezona 2.
1: Vrnitev brezčasno T2 hišo.
2: Trenutno je ura 15 čez 11, ampak zjutraj Denis Avdićev tega ne ve. Oni samo ugibajo in del te akcije oziroma tega ugibanja ste tudi vi. Namreč vsako jutro bo Denis Avdićev dal namige, kje je skrit en telefon. Pa ne kar katerikoli, Xiaomi 17T. Ta telefon bo nekje pač odložen in bo zazvonil ob točno določenem znaku. Če boste vi blizu, se pravi, če boste upoštevali vse namige, je čisto lahko vaš. Danes se je rodila prav ena taka noro lepa zgodba. Denis je zvonil, skoraj že mislil, da ne bo nič in potem tole.
3: Halo.
4: Halo.
3: O.
4: Halo.
3: Halo, živjo.
4: Ja, živjo.
3: Kdo je tam?
4: Viš kva je, jaz sem mobitel najdel, ne?
3: Ja, vse moje.
4: Kaj ti ga podam?
3: Kako ti je ime?
4: Jaz Filip.
3: Filip, odkot si? Jaz ti moram dati eno nagrado. Filip, odkot pa si?
4: Iz Komende.
3: Iz Komende? Kje pa sem ga zgubil?
4: Tle, ne posaj.
3: A v Ljubljana ali v Kranju?
4: V Ljubljana je.
3: V Ljubljana,
4: škaj? A ti si ga zgubil, pa kaj delaš s mobitelom?
3: Ja.
4: Kaj delaš? A špijena, kva?
3: Ja.
4: Ma, donca.
3: Veš kolik?
4: Drgač? Glej imam na sebe, pa najemal nikdar farina ali pa kokaina. Kaj jaz sem to počel, sem zgubil 10 mobitelov.
3: A res?
4: Lepo te prosim na deli tega.
3: Ja, pa si zdaj ti v redu?
4: Pa trezem bod, zdaj sem cool, ja.
3: Zdaj si cool, svaka čast.
4: Prid po mobitel, no, nimam cajta.
3: Ne, ne bom pršel, telefon je tvoj.
4: Kaj moj, ni moj, tvoj je.
3: Tvoj je, čestitam, tvoj telefon.
4: Zdaj je, da nije se zdaj ba.
3: Ne,
5: dobil si ga.
3: Radio 1 je tole, Denis Avdićev, kdor se oglas na telefon je njegov, tako da dobil si nov Xiaomi.
5: Da se v kregu, Filip.
6: Ne.
3: Filip, čestitke, tvoj je telefon.
4: Pa si se da poslušal, se imaš eno show celo noč, ti si prezčasno vdaja.
3: Ja,
5: ja,
3: to.
5: Ja,
4: ti si pa na telefonu, pa se sploh te ne poznam po telefonu. O, Madonna, ti jeste, se vem.
3: Ja,
4: no, štiri. Mogu te na interneta, ne.
3: Nač, ja, no. Pa ti si ga pa zdaj dobil.
4: Ti smo Dobričina.
5: Prav Denis je Dobričina.
3: Ja, res je.
2: Ekola, čestitke, Filip. Ko lahko dobiš tudi ti telefon, poslušaš navodila, ki ga bomo skrili jutri do četrtka, jih skrivamo in lahko je tvoj, če se javiš v pravem trenutku. In pa seveda napovejte, kdaj bo v petek sploh začel Denis Avdićev, glede na to, da nimajo ure. Pravilna napoved tudi vam prinese pametni telefon Xiaomi 17 in pa celo letno brezplačno naročnino Full Nice T2. Tako da se definitivno splača poslušati in spremljati tudi na Radio 1 TV.
1: Radio 1 in T2. Ko je življenje Nice. Odkri Nice ponudbo. T2. Prijazen operater. Nice paket.
7: Imamo.
1: Nice cena.
7: Tudi.
1: Nice hitrost.
7: Seveda.
1: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2. Življenje je Nice.

0: Romeo in Julia, 22 čez 11, lahko nam, ker lahko pogledamo na to, koliko je ura. Malo teže je to za Denis Audit Show. Še vedno štejejo Janeze, 136 od 313 je zdaj bilo predvajanje, koliko jih je preštela Lara, je pa zdaj druga zgodba. Po 12 se igramo trojčka, tudi danes. Jaz vam ga dam že na pokušino. Daleč najlažja naloga po dolgem času in tole mislim, da morate vedeti. Torej, tri pesmi, tri izvajalce, rabim tri naslove, na nič pete, na 300-300. Gremo še enkrat? Nič pete, na 300-300.
1: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšetom
2: na Radio 1.
1: Šo?

0: Pravitelj.
1: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
3: Doktor Sane Labanović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
4: Koliko je ura? Zbudi se!
5: Ure so nam vzeli. Na novem Vitapur ležišču jih pa sploh ne pogrešam.
3: V Vitapurju samo ta mesec do 60% popusta plus dodatnih 15 na ležišča.
6: V trgovinah in na vitapur.si.
3: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
7: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda. Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
8: Toplotna črpalka od 2990 evrov že.
9: Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2990 evrov.
10: Pri najbližjem monterju in na tratnik.si.
9: Že od 2990 evrov.
11: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: Internet in TV?
13: Nice.
12: Zraven še mobilna?
13: Extra nice.
12: Dve mobilni in premium vsebine?
13: Full nice.
12: Vsakem pa gigabitna hitrost.
13: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
14: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
15: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar. Dom udobja.
16: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
17: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
18: Alešno.

0: novembra u Tivoli. Vstupnice na topevent.si i na bencinskih servisih Petrol.
1: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
2: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
1: Da.

0: 45. Italijanska tradicija, dovršen dizajn in ljubezen do doma prihajajo na vašo mizo, ker jo spreminjajo v še lepšo zgodbo. Tonjana, tvoja ideja doma.
1: Danes bo še lepo, s temperaturami od 18 do 23, jutri pa se bo že na primorskem in notranjskem pooblačilo, lahko tudi rahlo rosi, ampak v četrtek pa bo dež zajel celo državo. V petek do povdne bodo padavine povsod ponehale.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
1: Borod za vas spremlja promet, izvoli.
3: Dobrodošli. Zastoji so na cestah Jagode Strunjan v obe smeri in paka pri Velenju Mislinja tudi v obe smeri zaradi del. In še modre pogledamo, še vedno v Metliki nasproti top doma, v Rimskih Toplicah pod pokopališčem smer Zidani most. Na štajerski avtocesti A1 na koncu počivališča Zima merijo proti Mariboru, v Stražah pred Mislinjo pri Slovengradcu prav tako aktivni, radar na stojalu tudi v Kamniku pri železniški postaji Graben, smer Tunice. Nič 82.55, prava in zastonj izbira, varno na poti.
0: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
1: No, medtem, ko štejejo v hiši Janeze, bova midva se igrala trojčke. Borat, moramo pripraviti teren za ob 12. Tole je danes. Čas bo
4: mislim, da vse tri.
1: Vse tri?
4: Ja.
1: Ja. Oh, wow. No, bova preverila izven etra, zdaj da vidim, da preverim še pri vas. Nič 5-1, 300-300, katere tri pesmi, izvajalca in naslov, so danes v trojčku? Nič 5-1, 300-300.

0: Mars în Venera, Jean Sergicin Ari, ne bom povedo cu cheura că îți dai telefon, o zi rămas dai clici în producenta Uhișo.
1: Kuliko je ura.
2: Sezona 2.
3: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
0: Z mano je producent Blaž Babič. Čau.
4: Hej, čau, čau. Dobro jutro, dobro večer. Kukar kol že, no. Hej, hej, hej.
0: Lep vikend. Povej, kako se imate v hiši na hitro?
4: Ma moram reči, da prav simpatično. Res. Danes je že pokal, danes smo že bolj v akciji, zdaj ko mi čakamo, da normalno spimo, predvsem oni, no, tudi.
0: Na jogih.
4: Ampak, na jogih, tako, tako.
0: Zdaj rabim, ampak, prosim, o, si ti kje blizu tega kavča oziroma blizu Lare, ki je zdaj zadolžena za štetje?
4: Ja, jaz sem čisto zdrav Lare, jaz opazujem, kako na to šteje.
0: Dej mi jo, prosim. Zdaj
4: mi tudi zdaj v bistvu malo pomaga, evo ti jo dam, kako igre, evo, izvoli.
5: Dovšetko.
0: Hello!
5: Kako je na svobodi?
0: Ma, vikend je zakon.
5: Vikend je zakon,
0: vikend
5: lepo.
0: Vikend je top.
5: Grištam žura da vam zvečer.
0: Tale sončni zahod, ki ga gledam, je perfekten, res.
5: Romantično.
0: Romantično. Dej mi ti povej, zdaj ti moraš te Janeze.
5: Ja.
0: Kako veš sploh, koliko jih je, da moraš to prešteti?
5: Ja, nekako smo prišli, glede na vse te enačbe, ki sem jih dobila zjutraj v programu, da ne bi jih bilo na koncu 313 Janezov.
0: Ja.
5: In ko bo 313 Janez, bo ura načeloma 6 in se bodo začele te naše večerne 11 urice. Tako da zdaj sem pa na številki 146, tako da ne mi ti v zahodu, ker se mi zdi, da si ti še na polovici svojega programa nisi, no.
0: Ne, jaz sem prišel k Meškotu pa k Pintarju tle v vikend program.
5: No, na obisk.
0: Na obisk,
5: ja,
0: tako.
5: A ja, lepo skozi, imamo prijatelj.
0: Se veš, da moramo takole se mešati, ne?
5: Valjda, treba skup držati, ja.
0: Ja, tako. 146 ja, praviš.
5: Tako, zaenkrat imam to napisano.
0: Veš, zakaj je to hecno, ker mi imamo, mi in poslušalci, ki gledajo Radio 1 TV, imamo števc gor, desno zgore. In mi točno vidimo, koliko je dejansko preštetih, oziroma koliko se jih je pokazal Janezov. In ti si rekla 146.
5: Ja, in?
0: Ne, če, to je to, nimam ti kaj več povedati, sem smešno mi.
5: Ja, zdaj povej kaj, no,
0: ja,
5: kaj
0: ne, v redu, mene zanima, kako šteješ.
5: Kako štejem? Yeah. Ti si v bistvu delam črtice, pa tukaj, ka, pred vsakmo, imam prav Tilan Artač, Robert Petan, vse Ale, ne Ale, še vse imam napisan, pa si črtice delam, pa imam še drug list, kjer pol se števam te Janeze, no.
0: Aha, v bistvu imaš prav po koliko, kjerga Janeza se tudi prikaže, vse imaš statistiko?
5: Jaz sem rekel Gargi, da ne tudi to gledam, tako da. Tudi okay, to gledam, okay. Tako da pol spremljam te slikce, koliko je zdaj kjerga. Tako da če vas zanima, najmanj je bilo Tilna Artača prikazanga.
0: Kako pa je težko biti tako zbran toliko cajta gledati na televizijo?
5: Ja, mi samo, pa je, vsi so šli večinoma spat, oziroma vse imamo zadremati, pa žune ovce smo po noč šteli, ja. Pa še na jogi, mislim, nismo imeli jogijov, tako da smo na takih neudobnih poslah spali in zdaj sem kar tako malo. Ampak okej, okay. Bom potrpela, če bo pač Gargi res dostavil mi to jesensko dekoracijo.
0: Okej, okay. Sam to me je zanimalo. Okej, okay. Neč, gremo mi spat zdaj, lepo se mejte.
5: Ja, lahko noč, ja, lahko noč, ja. Lepo,
0: možda žurajte kaj,
5: no.
0: Ja, pa veš, da bomo, veš, da. Adio.
5: Vikendu še. Ja,
0: čao.
3: Koliko je ura? Sezona 2.
1: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
3: Samo na Radio 1 in Radio 1 TV.

0: Romantika na kvadrat, Bed of Roses in Bon Jovi. Po 12-ih pa se gremo trojčka, v bistvu ta romantična istočnica je bila kar ta prava. Te tri iščemo danes. Ja, če pač gremo fajn. Ste jih prepoznali, no? Če ja, napište rešitev na nič 5-1-300-300 izvajalca in naslov.
1: Matjaž Lovše
2: in Radio 1.
1: Od 10 do 2. Dolg dan, dovolj obveznosti.
3: Zvečer lahko končno malo odklopimo.
2: Dobra glasba, zabava in Iztok Gustinčič.
3: Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer.
1: King Večer, za boljši konec dneva.
2: Na Radio 1.
1: Pokrovitelj. Dragi, izvoli Expectonat sirup. Pikec, zate imam pa lažje dihajmo, Soria Natural.
4: Je okusen, zdaj pa lažje diham.
5: Najboljše iz naravne medicine, Soria Natural.
1: Radio 1 Ribnica.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
1: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Pozor, ljubitelji dobrih stvari, Pekarna Pečjak vas vabi na novo postojanko v Cerknici, na parkirišču Trikotnik. Ob delovnikih z vami od 5 zjutraj do 6 zvečer, ob sobotah pa od 6 do 12. Za kavo, sveže rogljič ali nekaj dobrega za domov. Sveže, ko greste, sveže, ko se vračate. Pekarna Pečjak. Nova v Cerknici, na parkirišču Trikotnik.
10: Rabljen avto? Brez skrbi. Z Gabel Leasingom se vse uredi.
11: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
10: Gabel Leasing. 2 leti miru. To je to.
11: Spletna trgovina z vijaki.
12: Kam.doo.
13: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
10: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
14: Prosimo, počakajte trenutek. Ste 9. v čakalni vrsti.
15: Ah, kot vedno.
16: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
17: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Gabriel, Out of Reach. Skoraj da je že 12 ura. Le Matic, mi vemo, koliko ura oni v hiši nimajo pojma, ampak ja, ne. Tudi ne vejo, kar se tiče novic. Mi pa vemo, kaj si pripravil.
1: Mi pa vemo. In tudi predsednik Janez Janša je danes novo povedal, kakšna bo usoda zaposlenih v javnem sektorju. Zdaj malce obrno ploščo, no?
2: Za investiranje potrebuješ jahto.
3: Če verjamoš.
2: Najbolj optimalno je investirati iz helikopterja.
3: Če verjamoš. Investiranje je samo za bogate. Če verjamoš. Investiranje je tudi zate, ker verjamaš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: 12 evra.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Število zaposlenih v javnem sektorju se prihodnji dve leti ne bo zmanjšalo, je danes zagotovil premier Janez Janša. O predstavitvi proračuna v parlamentu pa je napovedal prerazporejanje zaposlenih znotraj javnega sektorja. Več ljudi po njegovih besedah potrebujemo predvsem za oskrbo starejših in v zdravstvu. Pred tem je govoril tudi o prehodu dela javnih uslužbencev v gospodarstvo, kar pa je sprožilo zaskrbljenost sindikatov. Ti opozarjajo, da drugačne besede še ne pomenijo drugačnih ukrepov. Za zaposlene zato ostaja pomembno vprašanje, koga bi premestitve zadevale in pod kakšnimi pogoji. Pred bolgarsko obalo pa sta bili z droni napadeni dve trgovski ladji. Ena je potonila, njeno posadko še iščejo. Na drugi je izbruhnil požar, vseh 18 mornarjev pa je rešil bolgarski trajekt. Dva sta huje poškodovana. Kdo je napad izvedel, še ni potrjeno. Bolgarski premier je sklical nujni sestanek pristojnih služb. Napad se je zgodil na območju, kjer ima Bolgarija gospodarske pravice in znova opozarja na nevarnost za civilne ladje v Črnem morju. Pa še čez lužo v Združene države, kjer njihovemu predsedniku samozavesti znova ne manjka. Donald Trump se je na nedavnem shodu potožil svojim oboževalcem, da vseh uspehov trenutne administracije ne zmore več prenašati. Ob tem je povedal, da vsem ve več kot kdorkoli drug, svoj inteligenčni kvocent pa je ocenil na 1757. No manj navdušujoče pa so ankete pred kongresnimi volitvami 3. novembra. Po najnovejši raziskavi Reutersa njegovo delo odobrava le 32% Američanov, ampak tudi to je že razrešil, rezultate ankete je označil za lažne.
0: Sončno bo od 18 do 23 stopinj, jutri podobno z izjemo Primorske in Notranjske, kjer se bo že pooblačilo in lahko začne rahlo rositi, v četrtek pa bo deževalo po celi državi, ampak do petka do poldan bodo padavine tudi ponehale.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ibobil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
4: Ibobil Combo Gel.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Borut, izvoli.
7: Dobrodošli. Nekaj malega gneče na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred Postojno in pa na cestah Jagodje, Strunjan in Paka pri Velenju, Mislinja v obe smeri zaradi del. Modri pa v Rimskih Toplicah še vedno radar pri odcepu za Hrastnik smer Zidani most, na štajerski avtocesti A1 so na počivališču Zima smer Maribor in na stojalu radar v Kamniku pri železniški postaji Graben smer Tunice. Prijetno pot.

0: Glazbeni trojček s Matjažem Lovšitom.
1: Evo, začenjamo torkovo popovdne z glazbenim trojčkom, ampak še pred tem še enkrat, prosim, Matic, koliko si je zaračunal, da ima IQ?
2: 1775.
3: Verjetno...
2: Najvišje, kar je kdorkoli imel, kadarkoli.
1: Ja, bejš.
3: Za minusom, ne, verjetno.
1: Noro. Ne, mene ne smeji, kaj ne. Nekaj je, ne. Ampak zdaj je tudi ena zabavna stvar, sledi namreč trojček. Borod je prepoznal skoraj da vse tri, pri tretji je bila malo težav, kako je pri tebi?
2: Ja, bo šlo, pa danes mislim, da je bil, mislim, da je kar enostavno.
3: Vse priveš.
2: Seveda. Evo. Pa seveda, no. Ja, vse so na čas, ne, to je dejstvo.
1: Nič 5-1, 300.
2: Ni Darja Švajger, ni, no.
1: Izvajalca in naslov vseh treh.
2: Ne.
1: Ej, Darja Švajger, res ni.
2: Yes.
1: Čakam vaše rešitve.

0: New Religion, Bibi Rexha, pa Faithless, seveda. 7 čez 12 je. Gremo zdaj razrešiti tega trojčka. Ogromno pravilnih odgovorov sem že dobil, ampak gremo pogledati, če bo tale pravilen.
1: Ja, prosim.
0: Katja, čau, Matjaž tukaj z Radio 1.
1: Aha, zdravo.
0: Kako si?
1: Ja, super, fajn.
0: Kolik je ura?
1: Ja, kolik je ura, malo več.
0: Ej, kaj misliš, da bojo te jutreniki začeli v petek?
1: Ha, pa vem. Zdaj čest nisem spremljala, kaj morajo, dokdaj traja ta akcija.
0: Ja, do petka. V petek je zadnji program, ampak vprašanje, kdaj se bo začel in kdaj bo konc, ne?
1: Aha, ja, ja. Pa vem, težka bo. Tako da čist po občutku, pa sploh, še jih je več, vsak bo svoje mnenje pristavil, ne?
0: Tako, a misliš, da bojo začel prej ali bojo začel kasnej?
1: Po moje bolj, kaj bi rekla, kasnej.
0: Aha, da bojo zamujali.
1: Ja, mogoče, da bojo malo zamujali, ja.
0: Dej tvojo napoved obvezno na nič 5-1-300-300, ker lahko dobiš celoletno naročnino na Nice paket T2, ok?
1: Ok, v redu.
0: Pa še telefon lahko zadaneš, tako da se ti splača. Ampak, najprej se morava mi dva iti, trojčka. A?
1: Ja.
0: Si za?
1: Ja, sem za.
0: Veš, samo dva so, ampak se bo vašla trojčka zdaj, tole lej. Kako težko je bilo tole?
1: Ja, pa ni bilo preveč, no, vse so same take poznane pesme.
0: To pa ja. Prva je katera?
1: Dan D, čas bo za celo svet.
0: V bistvu je naslov samo ta prva beseda?
1: Čas.
0: Yes! Ja. Čas bo za celo svet. Ok, to imaš prav. Druga je ta.
1: To je seveda legendarna Whitney Houston, Time After Time.
0: Ne. Ni prav naslov.
1: Ne, zamenjala sem One Moment in Time.
0: Točno ta! Yes! One moment in time. Prav ne smem pet, ker mi je prav slabo izpade zraven Whitney Houston. In zadnja pa ja je... V bistvu je naslov že tle, ne?
1: Tako, naslov je že bil podan. Je pa Cindy Lauper.
0: Ma ja, moram reči, da obvladaš trojčka. Katja, bravo.
1: Ja, to me je vedno izdil.
0: Ti je, ne? Ampak si dobra, ja. Bravo. Čestitam, prosim, da se vsem pohvališ, da si danes sešla trojčka, ok?
1: Bom.
0: Ja, ampak zdaj preden mi pa zbežiš se hvaliti na okrog, povej mi, katero pesem v celoti zavrtim.
1: V celoti. Pa dajmo čas bo za celo svet, da smo malo bolj tak energični, ne preveč mirni, kot tak lep sončen dan.
0: Bravo. Z veseljem.

Glasbeni trojček s Matjažem Lovšitom.

0: Matjaž Lušejn, Rádio 1.
1: Od 10 do 2.
2: Dragi starši, v trgovinah Mana in na spletu vas čaka super akcija za najmlajše. Ob nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, ob nakupu 3 30% ter ob nakupu 4 kar 40% popust. Izberi več, plačaj manj.
3: Več na mana.eu.
4: Kemoplast, svet daljnih oblog. Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 €. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. -25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
6: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
7: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiči jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
8: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
9: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
10: Vaša prihodnost, vaša abitura. 9 študijskih programov, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. Abitura.si.
11: Iščete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.

0: 1946. Italijanska tradicija, dovršen dizajn in ljubezen do doma prihajajo na vašo mizo, ker jo spreminjajo v še lepšo zgodbo. Tonjana, tvoja ideja doma.
1: Lepo bo vsaj danes zagotovo, temperatura od 18 do 23, jutri pa že na Primorskem in Notranjskem oblačno z rahlim dežjem, dež pa pride v četrtek in to po celi državi.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
4: Borut, kako pa ceste?
5: Trenutno zastoji ostajajo na cesti Jagodje Strunjani in paka pri Velenju Mislinja v obe smeri zaradi del. Radar pa te pozdravi v Rimskih Toplicah pri odcepu za Hrastnik, v Domžalah so pri Momobaru smer Trzin in v Ljubljani na Tržaški po Dolgi mostom smer Brezovica. Prijetno in srečno pot še naprej.
3: S tabo v službi je
2: Matjaž Lovše.
1: Pol enih je že ura. Jaz ne vem, kako se imate vi, vem pa jaz, da za danes še nisem končal službo. Res, da delam na Radio 1 do 2, ampak potem jih grem presenetiti. Denis Avdičov. Im grem narediti žurko ob 9 zvečer. Oni ne bojo imeli pojma, tako da me prav zanima, kako se bo to razvilo. Zdaj, ali bomo imeli žur do jutra, pa tudi mene ne bo potem jutri, ker ne bom vedel, koliko je ura.
4: Okay.
1: Tako da jih še dodatno vržem malo iz tera, če ne drugega. A veš, upam, da ne bojo imeli kaj zaštete, lih takrat, ko bo žurka. Tako da vse bo na Radio 1 TV, tako da boste na tekočem. Work with my love, Alok in James Arthur.

0: Lose Control, Terry Swims, 18 jih manjka do enih. Denis Avdić, Miha Deželak, Ota Širca Roš, Lara Tošič so še vedno zdaj zaprti v tej brezčasni hiši. Torej, ni telefona, ni sončne svetlobe, ni mojo ur, ni nobene naprave, ki bi lahko pokazale čas. In danes, ne vem kako, so začeli točno. In so začeli po drugi dan, torej brez ure, točno ob 5. Ampak jaz mislim, da je imelo precej zraven to štetje ovac, ker se je točno poklopilo, da ko so nehali štet, je bilo 4:30 in so lahko začeli točno s programom. In zato, ker so tudi pravilno prešteli vse ovčke, so dobili vrhunske Vita Purjeve vzmetnice in zdaj je pa nov dan in imajo tudi novega vodjo. Zdaj, včerajšnji vodja dneva je bil Denis Avdić, ki je nakratko opisal svoje vodenje takole.
1: Vidiš, vodja, ki ne kuha, ampak zna pa delegirati, poskrbeti za stvari, da se zgodijo. Temu se reče management.
2: To je to.
0: Kako je Miha gledal na njegovo vlogo?
3: Miran je vedel, vse teče in lahko počiva. Tako, zaupal. To je to prav bos.
0: No, to je bilo zdaj nič hudega slutečega deželaka, potem pa se je zgodilo tole.
1: No, zdaj pa moramo določiti novega vodjo in se odločil, da gremo tako kot v šoli, po priimkih.
2: Ajde.
1: Okay. Dežo, čestitke, ti si vodja.
3: Jaz.
2: A dober.
3: Ok.
1: A si zikar zdaj dober, ker rekla si iz prve dober.
2: Ja, razmišljam. Dežo, te treba spodbujati, drugače bo vse dol padel.
3: Ne bo mi dol padel, bo sve pač. Zdaj vidim, da je simpel, ne?
2: A imaš že plan? Pač.
3: Da. Ne še, ampak...
2: Ful boš počival.
3: Ja, počitek, hrano naročiš.
1: Moja teorija je, da smo včer ful dobro jedel, tako da če bomo stradali, najboljš da danes, ne?
2: Dobar, ne, ja.
3: Ja, en dan na teden je tudi dobro med postel.
0: Kako mislite, da mu bo šlo, lahko spremljaš tudi na Radio 1 TV pa na Instagramu Radio 1.
4: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a pomembno je tisto vmes, življenje. Vedno več nas gre z vlakom, po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice –

0: Matiáš Lušejn, Rádio Ejna.
1: Od 10 do 2.
2: Prosite, a mogoče veste, koliko je ura?
3: Vem, ja.
2: Pa bi mi mogoče tudi povedal?
0: Ne, Denis. Za celih 5 dni ekipi povsem oduzamemo občutek za čas in svet. Tu je najbolj nora radijska avantura. Koliko je ura 2?
1: V brezčasni hiši D2 komunikacije tečejo le v eno smer. Ti jih vidiš in slišiš. Denisova ekipa pa je popolnoma izgubljena.
0: Pomagaj. Bodi pozoren, kje

0: Življenje najs.
1: Najs paket?
0: Imamo.
1: Najs cena?
0: Tudi.
1: Najs hitrost?
0: Seveda.
1: Spoznajte nove pakete T2 najs. T2. Življenje je najs. Radio ena Ribnica.
2: Najboljše znamke na enem mestu. On copati do minus 50%. Rossi Sport.
3: Pozor, ljubitelji dobrih stvari. Pekarna Pečjak vas vabi na novo postojanko v Cerknici, na parkirišču Trikotnik. Ob delovnikih z vami od 5. zjutraj do 6. zvečer, ob sobotah pa od 6. do 12. Za kavo, svež roglič ali nekaj dobrega za domov. Sveže, ko greste, sveže, ko se vračate. Pekarna Pečjak. Nova v Cerknici, na parkirišču Trikotnik.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.

0: Roof, Nicky You Are. Ura bo kmalo ena, kar pomeni novice, Matic.
1: Po sušnem začetku jeseni bo nekaj dežja, pa tudi izvemo o letošnjem Nobelovem nagrajencu za fiziko. Delce duhov imajo ba je. Prav to.
2: Končno počitnice!
3: Zvezki na stran, kopalke na plan. Krompirjeve počitnice preživite ob morju v Life Class Hotels and Spa Portorož. Medtem ko otroci ustvarjajo in se zabavajo v mini klubu, se vsa družina razvaja v toplih bazenih. Za brezkrben oddih poskrbijo še polpenzion, presenečenje v sobi in veliki Halloween fest z igrami, izrezovanjem buč in zabavo za vso družino. Krompirjeve počitnice v Life Classu. Zvezki na stran, kopalke na plan. Rezervirajte na lifeclass.net.
0: Ura je ena.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Po sušnem začetku jeseni v četrtek prihaja dež, na jugo Slovenije tudi nevihte. Te se bodo zjutraj okrepile na zahodu in se čez dan širile proti vzhodu. Največ dežja pričakuje v zahodni in južni Sloveniji. Dež bo dobrodošel tudi za izsušena tla, saj so po podatkih Arsa nizke tudi zaloge podzemne vode. Za opravke na prostem bo jutri v večjem delu države še dokaj sončno. Več nevladnih organizacij pa je danes policiji prijavilo domnevno vohunjenje za nasprotnike drugega bloka krške jedrske elektrarne. Izraelsko podjetje CyberGlobes naj bi zbiralo podatke o slovenskih okoljskih aktivistih. Organizacije želijo, da policija ugotovi, katere podatke so zbrali, ali so pri tem kršili zakon in predvsem, kdo je zbiranje naročil. Opozarjajo, da takšen nadzor ogroža svobodno sodelovanje ljudi v javnih razpravah. Gre za sume, ki jih morajo pristojni še preveriti. Letošnjo Nobelovo nagrado za fiziko pa prejme Francis Haldane za raziskovanje tako imenovanih delcev duhov. To so nevtrini, drobni delci, ki večinoma neopazno potujejo tudi skozi naša telesa. Haldane je pomagal razviti observatori, ki jih zaznava globoko v ledu na južnem tečaju. Z njimi znanstveniki raziskujejo oddaljeno vesolje in silovite dogodke, kot so eksplozije zvezd.
0: Večinoma sončno danes od 18 do 23 stopinj, jutri pa se bo pooblačilo na Primorskem in Notranjskem. Tam lahko tudi rahlo dežuje. Deževalo pa bo v četrtek in to po celi državi, ampak v petek dopoldne bodo padavine tudi ponehale.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
6: Borut, kako pa na cestah? Pokvarjeno vozilo stoji na pomorski avtocesti A5 proti Murski Soboti med počivališčem Dolinsko in priključkom Gančani. Zapornice, če železniško progo ne delujejo, na Cikavi pri Grosupljem previdno in pa zastoji na cesti Jagodje-Strunjan v obe smeri zaradi del. In pa radar na zadnje opažen v Domžalah pri Momo baru smer Trzin in v Ljubljani na Tržaški cesti pod Dolgim mostom smer Brezovica. Hvala za vsa sporočila z vaših poti. Varno pot.
7: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
4: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
0: Ja, lep torek, no, 3:01 je.
1: Dobar dan.
0: Zdaj, če sem jaz prav razumel v novicah, tale zdaj Nobelov nagrajenec, kaj je kriv še, da lahko zmeri, kje so duhovi? A rabimo to? A si predstavljaš, da zdaj lahko zmeriš, da boš imel tako na telefonu aplikacijo in tako, ja, ene tri so zdaj zraven tebe.
1: Glej, komisija za Nobelove nagrajence je rekla, da je to smotrno, da je danes nagrajen. Tako da, glej, česti.
0: Boru, to se ti predstavljaš? Kje si ti zdaj?
1: Duhove,
0: ja. Ja, oni lihko silo pojede zdaj, veš, zdaj.
1: Da bi že vse.
0: Kaj medo je, lega, ki bo kar malo zakinkal.
1: Vse gre domov.
0: Dajmo pregnati te duhove. Jaz ne bi tega vedel, no. Res. Ghostbusters, Ray Parker Jr.

0: Buon vento, giovanotti in alfa, sterinest, ces enae, ja. Mi vemo ku kjura, ne?
1: Koliko je ura?
2: Sezona 2.
3: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
0: So pa dobro šteli, kljub temu, da ne vedo, koliko je ura v Denis Avdićevo. Od včeraj do danes zjutraj so prešteli vse ovčke, kar je pomenilo, da so izpolnili izziv. In glede na to, da niso imeli zmenic prvo noč, jih zdaj imajo.
4: Ja, ne, zdaj sem najs gargamel, tako da moram priznati, vam je ratalo.
5: Proste
4: prešteli, tako da boste zdaj končno spali kot ljudje in zgledali kot ljudje.
5: Hvala.
4: Ker sem vam prinesel te Vita Purjeve vzmetnice.
5: To najboljše.
4: Najboljše, kar lahko dobite, 35 testov, 36 test bo, če bo pridržalo do želaka.
5: Naj si dole, se veš.
4: Tako, naj sem, ja.
0: Seveda ga bo, no. Če pa dobila Vita Pur v Sloveniji tudi mednarodno priznanje Best Buy Award. Tako da, nas pa ni bojo. Zdaj, mene nekaj drugega skrbi. Če nekaj tako fajn zaspati in je vse perfektno, to se pravi, tema je zagotovo, ure ni nobene, da bi te budila in ti imaš super ležišče, ja kaj se zgodi? Je zaspiš, ne? Koliko bojo zaspali jutri? Če sploh? To je zdaj vprašanje. Jaz ti grem zvečer delat če žurko. Tako da, nič. Jutri zjutraj bo vse jasno. Vi lahko spremljate seveda vse skupaj na Radio 1 TV.
3: Koliko je ura? Sezona 2.
1: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
3: Samo na Radio 1 in Radio 1 TV.

0: Samo tebe imam, mi dva, 19 čez eno, medtem ko mi delamo, kar pač imamo za delati v službi, Lara še vedno šteje.
1: Dva Janeza sta šla, ne.
0: Janeze mora prišteti. Številka je 189, toliko se jih je zapeljalo mimo. Mi imamo števc, če pa ona prištela prav, izvemo popovdne. Vse bo na Radio 1 TV.
2: Radio 1 in Matjaž Lovše.
3: Od 10 do 2.
2: Izkušen kapitan tudi po razburkanem morju ladjo pripelje v varen pristan. In tudi, če življenje včasih pošteno ziba, je lepo vedeti, kdo je ob tebi.
4: 15. oktobra bomo v Kopru. Na čudežu življenja z Žanom Serčičem in z glasbo, ki ima nekaj sonca, nekaj ljubezni
2: in malo vonja po soli. Čudež življenja ti podarjata Radio 1 in Merkur zavarovalnica.
4: Ker življenje ne gre vedno po načrtih. Lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi.
2: Samo 100 poslušalcev Radia 1 že imaš v stopnici. Pohiti, ker morje ne čaka. Nezgoda pride brez vabila.
5: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
2: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
6: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
7: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov?
8: Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom. Na moje minuslete.si.
9: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo dipo.
10: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, udar Evrope.
11: Toplotna črpalka od 2990 evrov že.
12: Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2990 evrov.
13: Pri najbližjem Monterju in na tratnjek.si.
12: Že od 2990 evrov.
14: Internet in TV.
15: Nice.
14: Zraven še mobilna.
15: Extra nice.
14: Dve mobilni in premium vsebine.
15: Full nice.
14: Vsakem pa gigabitna hitrost.
15: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
16: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
17: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
18: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
19: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Boljša očala.
2: Na moje minus leče.ca si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje minus leče.ca si.
3: A lepo vreme, sončno, sicer Denis Avdičev tega ne vidke zaprt v hiši, ki ni dnevne svetlobe. Temperature bodo pa od 18 do 23. Jutri se bo poblačilo na Primorskem in Notranjskem. Četrtek pa bo deževalo povsod, dež bo ponehal v petek dopoldne.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla, ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
3: Borut, kako je na cestah?
6: Previdno prosim, prometna nesreča se je zgodila in močno ovira promet v Mariboru, v križišču Tržaške in Papeške ceste, v obe smeri so nastali zastoji, če se da se tistemu koncu izognite. Torej, prometna nesreča močno ovira promet v Mariboru, v križišču Tržaške in Papeške ceste, zastoji iz vseh smeri. Zastoj pa tudi na cesti Jagodje Strunjan v obe smeri zaradi del. Modrih niste opazili, če jih boste, ko jih boste. Popodansko prometno krmilo prevzema Igor Kukovec. Srečno pot.
7: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
3: 1. Pol dveh je družba. Dobar tek, če ste proti kosilo. Ti, Borut, vem, da zagotovo boš kmalu, ker si zaključil. Zdaj, jutri mava midva te. Mame te, kaj bomo Sile. Za kosilo. In danes za kosilo skrbi Miha, ker je vodja ekipe. Kako skrbi vse ostale člane, boste slišali čez par minut. Vi pa seveda lahko kadarkoli pokukate v hišo, tudi na Radio 1 TV.

0: There's no place like home. Tom Walker, 18:02.
1: Koliko je ura? Sezona 2.
2: Bo brez povezav z zunanim svetom, Denis Audit Show še vedno v koraku s časom.
0: Ja, danes je Deželak, vodja ekipe in ja, kar malo dvomov je bilo.
3: On si tak Miha skrbi za kuhno, tako da na dieti bom, po moje danes.
4: Miha, bo res.
5: Hlače ne boš še prav.
4: Miha, bo res na dieti.
5: Ne, ne boš na dieti, brez
3: kaj. Kaj boš skuhal? Razmisel?
5: Bom razmislil, mam jaz.
4: Kaj znaš skuhati?
3: Kaj pa znaš, ja?
5: Mislim, znam, marsikaj, ne?
6: Ja.
5: Od paštete pa kruh. Do hrenovke, palačinke.
4: Palačinke, jaz bom palačinke.
3: Hrenovke pa palačinke.
4: Ja, to je meni top, stari.
5: Maso vidve naredite, pa pa jaz
6: skačem. To pa ne šteje, čak imam.
0: Trenutno kuha. Lahko se pogledate na Instagramu Radija 1.
7: Ja, kusino moramo narediti, ne? Bravo, kuskus ne bila. Ja, videl sem korenček, bučke sem gledal,
8: Sam se opereš, sodo zasovalo.
0: Kratka, kaj bo skuhal, a bo to zdravo ali ne, a boste pomagali dekleti, kako Lara šteje, Janeze, vse to vidiš na Radio 1 TV pa na naših socialnih omrežjih. Zdaj, kar se tiče Janeza, do 313 jih mora prešteti in takrat bo ura okoli 18. Pa bo res, takrat naj bi se začeli tudi te 12 urice, to pa je definitivno morate ujeti. Torej, okrog 18. Radio 1 TV.
2: Koliko je ura? Sezona 2.
1: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
2: Samo na Radio 1 in Radio 1 TV.

0: Hvati, Rita, Amparni, Valjak, 14 manjka do druge ure, novice, potem pa je tvoja popoldanska družba Šov domov, ki te pospremi iz službe domov. Lepo popoldne.
1: Spremljaj najbolj zabavno dogodivščino te jeseni. Koliko je ura? Sezona 2.
2: Če je bila lani Denisova ekipa odrezana od časa, jo letos povsem odrežemo od sveta.
3: A kdo ve, koliko je ura?
4: No, najprej, kater dan je sploh?
5: Ej, zvončkov še ni, tako da pomlad se še ni začela.
2: Denisa, Laro, Miho in Oto smo zaprli v studio brez neta, ure in telefonov.
6: Brez vsake povezave.
1: Bodi njihov rešilni glas, ko v tvoji bližini zazvoni telefon T2. Se oglasi in pomagaj ekipi. Nagrada: odličen Xiaomi 17T.
2: Radio 1 in T2. Najboljša družba, s katero je življenje nice.
7: Nice paket?
8: Imamo.
7: Nice cena?
8: Tudi.
7: Nice hitrost?
8: Seveda.
7: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2. Življenje je nice.
2: Radio 1 Ribnica.
9: Oprosti, kaj je tle TV Popper?
10: Ne.
9: Ali ora pridem več kasno?
10: TV Popper prihaja na odre po vsej Sloveniji. Vstopnice na www.vidvalid.si, senjor.
7: 17. oktobra v Ribnici.
11: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
12: No kaj?
11: Čistilna naprava.
13: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
14: Vodateh.si.
15: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
16: Ker nesreča ne izbira ure, Veterina Buba v Ribnici nudi 24-urno dežurstvo za nujne primere. Veterina Buba.
17: Ti je tep kaj po čopiču teče?
18: Meni nikoli.
17: Omažeš zid?
18: Jaz nikoli.
17: Dobro, lahko ostaneš, maleže.
18: Težko, pa ni problema, ker mi ne kaplja in ne curlja.
17: Ti zelo meni, ki zanima je. Kvapam, ti mazne nam zadeva.
18: Lok lezuro, bel top.

0: A lahko samo povem, da sem Maticem delala dolga leta na radiu in sta šele zdaj ugotovila, da je prevod pesmi Paula McCartneyja Hope of Deliverance.
1: Odrešitev.
0: Odrešitev.
1: Ja, končno.
0: Jaz sem pomešal z delivery, z dostavo.
1: Vsak dan nekaj novega, vsak dan.
0: Upanje po odrešitvi, pa bodo tudi prinesle novice.
1: Ja, tudi. Imamo prijetne in manj prijetne. Slovenija je pri enem od hrvaških ribičev kršila pravico do poštenega sojenja in pa na koncu v viskiju, ki bi lahko ponovim zarel tudi v vesolju.
0: Opala!
2: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
0: Spoštovane, spoštovani, ura je 2, čas je za novice.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenija je pri enem od hrvaških ribičev kršila pravico do poštenega sojenja, je odločilo Evropsko sodišče za človekove pravice. Z dokazi ga niso pravočasno seznanili, zato sodišče predlaga obnovo postopka. Globe izvirajo iz mejnega spora. Arbitraža je leta 2017 večino Piranskega zaliva dodelila Sloveniji, Hrvaška pa sodbe ne priznava. Sodba še ni dokončna. Prebivalci Kranjske planine pa so v nedeljo dopoldne zaslišali strele in poklicali policijo. Izkazalo se je, da je 55-letnik streljal z balkona, poleg tega pa uporabljal pirotehniko. Policisti so ga ustavili in kasneje pri njem opravili hišno preiskavo. Našli so pištolo, namenjeno izstreljevanju pirotehničnih izdelkov in približno 300 različnih nabojev. Na Polzeli pa je v proizvodni hali podjetja za predelavo plastike včeraj zvečer izbruhnil požar. Dva zaposlena sta bila poškodovana, eden huje, drugi lažje. Prišlo je tudi do manjše eksplozije. Celjski policisti so sporočili, da je požar najverjetneje izbruhnil v cevi za odsesavanje pri stroju. Gasilci so ga hitro pogasili, poškodovana pa so odpeljali v celjsko bolnišnico. No, viski pa bi ponovim lahko zarel tudi v vesolju. Škotski in japonski raziskovalci načrtujejo, da bodo leta 2028 v orbito poslali majhen satelit z ozorci viskija. 5 let bodo spremljali, ali menjavanje vročine in mraza pospeši njegovo zorenje. Ozorci se na Zemljo ne bodo vrnili, degustacija bo torej za zdaj samo na daljavo.
0: Ti imaš fulj glas, Matic.
1: Hvala lepa.
0: Jaz sem ti hotel to, ne vem, če sem ti to že kdaj povedal.
1: Hvala lepa, Robert. Zato pa smo tu, nismo.
0: Tako.
4: Zala, mala, boš vreme brala?
5: Ja, trenutno po državi Ljubljana 14, Lesce 16, Velenje, Novo mesto 20, Črnomelj 21, Maribor Ptuj 22, Portorož 23, v Novi Gorici kar 24 stopin. Je pa tako, da bolj ko greš na vzhod, bolje sončno, pa tudi bolj ko greš na zahod, bolje sončno, sam nekaj oblakov.
0: Kaj si te ti zdaj bistvo s tem povedala?
5: Na sredini države.
0: Aha.
5: Sam poslušal bi me do konca.
0: Bistvo je posod jasno, to se odlareš.
5: No ja.
0: Ja.
3: Najhitrejši prometni servis Radia Ena.
6: Ibobil Combogel. 4-kratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
3: Ibobil Combogel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Maribor je nekaj počilo.
1: In res je, ja, v križišču Tržaške in Papeške ceste, tam je prometna nesreča in promet oviran. Zastoji so v vse smeri, tako da strpno tam. Do zastojev prihaja pa tudi na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med za Dobrovo in Domžalami. To je zaenkrat to, srečno in varno pot.
7: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov? Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom. Na mojem in na sledce.si.

0: Erlič.
1: Ej, a so danes v najboljslavni hiši v Sloveniji spali na trdi posla brez metnice?
2: Ja, so, ja.
1: Ja, so s Marijo. To pa je bilo eno kvalitetno spanje. Štiri prijatelji z Denis Savdičova so že drugi dan zaprti v hiši brez dnevne, pa konc koncev tudi nočne svetlobe, ne?
2: Ja.
1: Dobene svetlobe ni, ure ni, telefonov ni, pametnih ur ni, radi bi namreč malo zmedli sistem, da ne bi vedeli več pa koliko je ura, ampak so v Denis Savdičovo taki hudi strokovnjaki pa profesionalci, da oni kar začutijo, da je ura pet.
2: Ja, očitno,
1: kaj
2: ja.
1: Tako, eh?
2: Zagotovo sicer ni škodil tudi to, da so cel dan in noč uspešno štel ovčke in so zaradi tega dobili budilko ob 4.30, torej takrat je bil znak, da je zadnja ovca in so se pač šli zbuditi ali kakorkoli.
1: Mislim, da to kar pomagalo.
2: Ja, ja in pol so program začelo ob petih, ne, kljub temu, da niso zares vedeli, če so bili točni in tudi z ovcami in tudi mi se je zdel ful čuden zjutri, da oni niso točni, ker lani so se namreč ravnali tudi po njegovem lulanju, ne, ker pač prva stvar zjutri v bistvem času gre vedno lulat. Letos se mu pa kar ni lulal še, je tole nekaj zamujal.
1: Lulalna ura.
2: Lulalna ura,
3: smo
2: ja.
3: Smo točni pola.
4: Ja, valjda, da smo točni.
3: Smo, Mika. Kdaj bomo pa pol to zvedel? Če
4: do... Mika. A je kapitan pri tebi je bil točen?
3: Ne, se to.
4: Ta pravo cajti.
3: Zamujo je.
5: Ampak jaz sem se pa zbudil.
3: Pa kar nekaj, to leti nekdo. O, zadnja ovca.
5: Pa se dvignu.
3: Ja.
1: Ej, to. Glejte, ratalo mi je štartati program v petih, ampak ovc ne bo več.
2: Ni več.
1: Ni šans, da bojo danes ponoš tam.

0: Denis Avdić, Miha Deželak, Ota Šica, Rušin, Lara Toši so še vedno zaprti v brezčasni hiši. Torej, brez telefonov, brez sončne svetlobe, brez ur, brez kakršne koli naprav, ki ti lahko kaže čas. Danes so presenetljivo začeli točno petih, mislim, čisto impresionirali, oprostite, to moram verjeti. Točno petih, no. Očitno se je štetje ovc res obrestovalo, saj so začeli točno s programom in zato bodo dobili vrhunske, mislim, so dobili vrhunske vitapurjeve zmetnice, tako da ne bodo rabili več spati na trdem, kot so danes po noči, ker pa je nov dan, je bilo potrebno določiti tudi novega vodjo.
1: E zdaj, včerajšnji vodja je bil dneva Denis, ki bi na kratko svoje vodenje opisal nekako takole.
2: Vodeš, vodja, ki ne kuha, ampak zna pa delegirati, poskrbeti za stvari, da se zgodijo. Okay. Temu se reče management. To je to.
1: Ja, Miha pa je na to gledal tako.
3: Miran je vedel, vse teče in lahko počiva. Tako,
1: ja.
3: Zaupal. To je to prav bos.
1: Ja, to ste slišali še nič hudega slutečega Deželaka, ne? Pa se je pa zgodil tole.
2: No, zdaj pa moramo določiti novega vodjo in se odločil, da gremo tako kot v šoli, po priimkih.
4: Ajde.
2: Okay. Dežo, čestitke, ti si vodja.
3: Jaz.
4: A dober.
3: Ok.
2: A si zikar zdaj dober, ker rekla si iz prve dober.
4: Težo te treba spodbujati, drugače bo se dol padel.
3: Ne bo mi dol padel, bo se pač, zavidim, da je simpel, ne?
4: A imaš že plan?
3: Ne še, ampak.
4: Ful boš počival.
3: Ja, počitek, hrano naročiš.
2: Moja teorija je, da smo včer ful dober jedel, tako da če bomo stradali, najboljš da danes, ne?
4: Dobar, ne, ja.
3: Ja, en dan na teden je tudi dober med postel.
0: Post, ja.
1: Kaj mislimo, kako bo šlo kaj Mihi, ja? Ja, nač spremljite Radio 1 TV in Instagram Radio 1.
0: Mora tak prijazen vodnik, voditelj. Jaz,
1: on zikr ne bo njih postrojil.
0: Malo ne bo postrojil, tako on je tako krotek, no jaz bi ga tako imel za šefa. Če pa ste mislili, da se bo seštevanje in preštevanje s torkom zaključilo, ne, se še nadaljuje. Naše šefovske vrle glave so staknile novo odštevanje in pa očka se zdaj odštevajo Janezi, oziroma se števajo Janezi. Nalogo, da jih budno spremlja in preštevajo, dobila Lara. Včeraj je izrazila željo, da bi rada hišo krasilo jesenske barve in buče, ona mara, da se možna dekoracije.
1: Ja.
0: Pač se kar spada v duhu noči čaravnic, pa buč, pa jeseni, tako. Pa listja. In zdaj pa tako, izjiv se je začel danes ob 6.15. Če bo Lara pravilno seštevala ter pridno spremljala, bodo prijatelji ob 6.00 točno
1: popoldan
0: začeli s te 12 uricami. Od Lara je odvisno, koliko bo izmodili, ne? Ker pa si vemo, noben začetek ni lak, enako veljalo tudi za Laro in zgodilo se je tole.
5: Vsakega zabeleži, eden ta, eden uni.
4: A ja, prav sas, da posebi moram.
5: A ja, seveda, kaj pa misliš?
3: A ja, aha, vsak drugač.
4: Pa če Ale ne zamešam, ali pa kaj?
5: To je problem.
3: Oh my god.
2: Bo pa sem pol bučke.
4: Ja, in kaj to mislim? Čakaj!
3: Dva jalaca.
4: Tila Rtač, pa okej. Okay.
2: Pa Robert Petan.
4: Okej, čakaj pa.
2: Hiter, piši.
4: Čakaj,
2: piši.
4: Daj, čakaj.
0: Morda to delati cel dan.
1: Ja, pa sem ne to, njih je kuk 5 ali 6 celo in ona jih mora še ločiti po imeni.
0: Po imeni, ona mora povedati njihovo ime. Wow, Lara, impresivno.

0: Spoštovana publika, se mi zdi, da danes je pa zunaj res prvi taki konkretni jesenski dan. Na drevesih se kilavo giblje v poprečju še zadnjih 5-7 listov zadnje sezone. Oblačno je jesensko, teda, ja, jesen je tu, zapaj ja, res tu.
1: Jaz mislim, dolg si rabo, da si to sprejel, ampak jaz moram to povedati, da je tudi danes dan, ko je Roškar prvič
0: Hvala lepa.
1: Po 5 mesecih v službo prišel normalno obuti, ne v japonkah.
0: A ti vem, kaj je bila fora? Včeraj sem okrog 7 začer šel špar pred blokom, pa so me ljudje začeli malo čudno gledati in jaz sem sklepal, da po mojem mislil, da sem ali zblaznel, ali da se mi je malo zmešalo, ker sem na pol nah hodil okrog.
1: Ja,
0: prodalka pa je na blagajni ful glasno pred sem rekla, gospod Roškar, a vas nič ne zebe. No in pa sem jaz dojel, da me ljudje čudno gledajo po mojem, zato ker mislijo, da sem ali mrtvo pijan, bohem nak na okrog. Mislim, nak. Oj. Pač kratka majca, hlače pa
1: ja,
0: je funke, ne?
1: Polnak,
0: zelo
1: ja.
0: Julijsko sem bil oblečen.
1: Res je.
0: In zato sem danes vendar rekel, ok, Roškar, čas je za novo sezono. Tako da sem prišel z dolgimi rokavi in hlačnicami. Jakni sem se pa trma stopiral, ker še ni čas jakno, da jakne prijem. Hvala
1: no, še celo jaz nimam jakne, tako da.
0: Bi pa rad povedal, da ker mi paše me take cunje, pa ker me včeraj zelo zeblo dal današnjemu torku devetko.
1: Oh, torek, in ti imaš devet?
0: Kaj pa to? Ja, vredu, ja.
1: Okay.
0: Kaj pa ti?
1: No, ene 8 pa polno. Vredu. Ali pa v... vredu, ja. Kaj pa vi na drugi strani jetra? Kako imate oceno dneva? A veš, današnji dan od 1 do 10.
0: Ena je slabo, 10 je pa super.
2: Oceni svoj dan od 1 do 10 in ga pošli na 051-300-300.
3: Oktobrski večer v Kopru, z vonjem po morju. Žan Serčič na odru in glasba, ki ima še vedno nekaj poletja v sebi. 15. oktobra prihaja Čudež življenja. Ekskluziven koncert Žana Serčiča za samo 100 poslušalcev Radia 1. Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur Zavarovalnica. Nezgoda pride brez vabila.
4: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
3: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
5: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. moje-leče.si
6: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
7: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
8: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
7: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
8: Vredo je.
9: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
10: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
11: Že od leta 1946. Italijanska tradicija, dovršen dizajn in ljubezen do doma prihajajo na vašo mizo, ter jo spreminjajo v še lepšo zgodbo. Tonjana, tvoja ideja doma.
12: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar. Dom udobja.
14: Kupujete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
17: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
18: Aleš Nova.

0: Stupnica, 5. decembra u Tivoliju. U Stupnice na topevent.si i na benzinskih servisih Petrol.
1: Halo?
2: Računovodstvo, nujno plačajte račun, podatki so na mailu.
1: Ampak, direktor, to ni običajna zahteva.
2: Ni časa, vi samo plačajte.
3: Stop. Nujnost je lahko znak direktorske prevare. Pred plačilom zahtevo vedno preverite po drugi poti. Pazi se, izobrazi se.
4: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
5: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
4: Da.
5: Ja že od jutra nosim Lelosi.
6: Lelosi, too comfortable to take on. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
7: Radio 1.
8: Več dobre glasbe.

0: če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
1: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
2: Radijska mreža Radio 1.
3: Maš lepe novice glede vremena?
4: Mislim, kakor za koga, ne? Odvisno, kaj imaš rad. V četrtek budeš. Do takrat bo pa lepo, no.
3: Vse to je verjo. Torej še en dan pa pol?
4: Ja.
3: Dobra.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
6: Poglejmo prometne zadeve.
7: Ja, promet oviran v Mariboru, križišču Tržaške in Papeške ceste, prometna nesreča, tam so zastoji, tako da previdno in strpno. Čaka pa se tudi na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Srečno in varno na pot.
3: Hvala lepa za tole. Dame in gospodje, hvala lepa, ker se tudi danes, kot že 5 let, igrate igrico z imenom Oceni dan. To pomeni, da pogledate si malo dušo pa in srce in realno poveste, kako se vam zdi, da današnji torek poteka. Vaš torek. Tina, kako gre tebi od 1 do 10?
8: 10.
3: Zakaj?
8: Zato, ker sem že vsa okna pomila.
4: Joka, pridete še k meni.
3: Koliko okn pa imaš doma?
8: 13.
3: Kaj?
4: Jaz imam 4.
3: Jaz imam...
8: Uf, ni problema.
3: Jaz imam 2. Eno divni vrno spalnici. Ne, 3 imamo, prosti 3. Čakaj, mala, ti imaš 3. Baj to imaš, ne?
8: Ja, ja.
3: Nekar bilo, ker imaš ben 13 okn.
4: Ja, to je.
3: Kako ste manj, ker bomo imeti.
4: Pridno.
3: Ja, bravo, se te da sposuditi? Nisem najet?
8: Ja, ni problem. Za dober gnar, vse.
3: Jaz ti za gnar, absolutno se naredim.
2: Show domov. Radio
5: Ena. In še več dobre glasbe.

0: za Alegrivo skupaj z njimi. Jezus, jaz sem še veliko bolj zafušil, kot sem mislil, da bom.
1: Sikar, ja.
0: Dame in gospodje, torkovo jutro v brezčasni hiši poteka v znamenju Janezov. Namreč ob 6. zjutraj je prišel Gargamel, tole zelo znamenito hišo, ki jo spremlja kar velik del Slovenije. Čestito jim je za opravljen izziv s Štefanom Ovčkom, ampak seveda Gargamel, čeprav je najs, ima vedno nekaj za bregom. In Lara je včeraj omenila, da bi rada v hiši imela jesensko dekoracijo. Dobi pa jo le, če danes pridno spremlja in sešteva Janeze. Z njo lahko sešteva tudi ti na Radio 1 TV, vsake tog časa gre imen Janez. No, mes pa so dobili tudi obisk, za katerega pa je Denis Lari povedal tole.
2: Zdaj zrihti se, kaj je čez 3 minute pride neki, pač dobimo obiske.
1: Ni okej.
2: Okay. A ja, to je to?
1: Ja, to je to. A resno? Če moram šteti Janeze zdaj, kam pa ne se gre zrihtati?
2: Pismo.
1: Se sem porabila deodorant, parfum mam.
2: A imaš kakšno kapo ali pa kaj nimaš?
0: Joj, je rekel Denisa, to je to?
3: Mislim, sam ne bom komentirala. V glavnem, ta obisk pa je bil...
2: Damjan Murko je z nami. Jo. Dobro jutro, Murko.
4: Dobro jutro.
1: Z darilom.
4: Kje si? Jaz imam darilo za te.
2: Darilo imaš za me, banano.
4: To 12 ur ne zgnije, to veš, ne?
2: Aha.
4: In to moraš zdaj pravzaprav, ne vem, lahko tu držiš 12 ur, meni je čisto vseeno. Sam ne smeš pa pojesti.
2: Ne smem pa pojesti.
1: Ne smeš pa pojesti.
2: Dobro.
4: Ja, ota mislim, da kaj se z banano se lahko dela, razen tega, da ne smeš pojesti, dobro veš, ne?
3: Wow. Drugače, banana na platno potrebuje točno 12 ur, da rata paca stane.
0: Je rekel, kdo?
3: Tako da je Murko poskrbel za še en merile časa, ne? In hkrati tako posebno umetniško inštalacijo, no pršu pa ni sam. No.
2: Seveda. Se vedo, da imaš ti ansambel.
4: Ne, jaz nimam ansambel, ampak ne vem, kako se ti tako čudiš, da jaz pridem z dečke. Zdaj ni prvič.
1: Obožujem ga.
4: Se pa to zdi najbolj normalna stvar.
1: Tiska majče z lušnimi dečki, ja, res, ne?
4: Ja. Je pa še z lušnimi dečki.
0: Pa zdi instrumenti, ne? Ampak, ta pravo presenečenje pa je bilo tole.
4: Tudi jaz bom pil živo prvič zgodovini.
1: Res.
2: Pa ne v tej uri.
0: Ni valjda res.
4: Prah, ne, to zdaj bo žameten glas.
0: Je pa Lara še prevedla eno stvar.
1: A imaš tudi kakšno koreografijo, kakšen ples, tako TikTok dance?
4: Dobro, pa kaj bi ti rada, ker ti moj glas ni dovolj?
0: Ne, ampak poslušajte, brez plesa, če damo na stran, spet je mu živo se je slišalo namreč takole.
4: Prav jo mi nikar, jaz pa
0: da ja, je res?
4: Nikol ga tako letar.
0: Stav tako, ni da mi Murke pel živo.
3: No in po nastopu se je vnela debata.
2: Res si nas
1: dvignu si nas,
4: kakor koga, kakor koga.
2: Niti si vas už vključil, niti z banano, ne. Ne.
1: Sander,
2: ni. Prosim, izbiraj besede.
0: To, kaj slučam, tudi k meni Murku predam opet narišal.
3: Ok, še več dogajanje brezčasne hiže na Radio 1 TV in Instagram Radio 1.
5: To je Denisa Odičov, Radio 1.
6: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a pomembno je tisto vmes, življenje. Vedno več nas gre z vlakom, po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice –

0: A ste tako prijazni, pa sam napišete, kako vam gre, kaj današnji torek od 1 do 10? Na 0, 5, 1, 300, 300.
1: A to bi naj bila kao jaz?
0: Ne morem nehati s tem glasom govoriti.
1: Wow.
2: Najvrednejši zaklad zapreš v neprebojni trezor. Mi pa smo zaprli...
3: Ja, se je zelo lepo, no, da nas primerjaš z zakladom, ampak vse, no.
4: A nam lahko vsaj pove?
5: Koliko je ura? 2. Že druga, še bolj napeta in od sveta odrezana radijska avantura.
6: Veš kaj, na samotnem otoku imaš vsaj otok, mi še tega nimamo.
2: Ko so Denis, Miha, Lara in Ota brez vseh povezav, si njihova edina rešitev prav ti. Oglasi se na skriti telefon T2 in si prisluži nagrado. Izjemni pametni telefon Xiaomi 17T.
5: Bodi povezan, neodrezan. Najboljšo zabavo na Radio 1 ti prinaša T2, ker življenje je nice. Nice paket?
7: Imamo.
5: Nice cena?
7: Tudi.
5: Nice hitrost?
7: Seveda.
5: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2. Življenje je nice. Radio 1 Ribnica.
8: Oprosti, kaj je tle TV Popper?
9: Ne.
8: Aljora, pridem več kasno.
9: TV Popper prihaja na odre po vsej Sloveniji. Vstopnice na www.vidvalic.si, senjor.
10: 17. oktobra v Ribnici.
11: Lokalno? Idealno. Domače, sveže dobrote za rojstni dan, obletnico ali poslovno darilo. Trgovina Zakladi Kočevske na Ljubljanski cesti 5 v Kočevju.
12: Pozor! Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
13: Obnovljeni računalniki in prenosniki zdaj po še nižjih cenah. Z garancijo in super darili.
12: Pohiti, ponudba velja le do razprodaje zalog. Plačaš lahko tudi na obroke.
13: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si. Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 3x2v.odmev.si.

0: Investiranje je tudi zate, kjer verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: 3 ure, pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Za nedeljske referendume lahko že glasujete predčasno. Volišča so do četrtka odprta med 7 zjutraj in 7 zvečer. Potrebujete osebni dokument, glasujete pa v kraju stalnega prebivališča. Na Kranjski planini prebivalce skrbijo petarde, kurjenje ognja in nevarna vožnja s skiroji ter skuterji. Policija je nadzor že okrepila, župan napoveduje kamere in talne ovire v območju za pešce. Pristojni bodo, se bodo o dodatnih ukrepih sestali še ta teden. Policisti občane pozivajo naj kršitve prijavijo takoj in si zapomnijo čim več podatkov o storilcih. V Črnem morju ob Bolgariji sta bili z droni napadeni trgovski ladji. Ena je potonila, njeno posadko še iščejo. Z druge so rešili vseh 18 mornarjev, 2 sta poškodovana. Kdo je napad izvedel, še ni potrjeno. Nobelovo nagrado za fiziko pa prejme Francis Halsen. Pomagal je razviti observatorij v arktičnem ledu, ki zaznava nevtrine, drobne delce iz vesolja. Z njimi znanstveniki raziskujejo oddaljene vesoljske pojave, ki jih drugače težko opazujemo.
3: Zalči, kakšno bo vralči?
4: Ni šlo. Po večini bo sončno, drugače jutri na primorskem in notranjskem dokaj oblačno, ampak a smisla si me že skenslo zdajle?
3: Nisem, jaz ti dovolim, da delaš.
4: Temperature trenutne po državi Bled 16, Ljubljana 18, Novo mesto 21, Maribor, Izola, Šentjur 22, tuj Črnomelj 23 stopin, pač do četrtka pa ne bo dežja, no naj ne bi bilo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
3: Cesta.
2: Lep pozdrav, zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med Višnjo goro in Grosupljem, vzhod okvara vozila. Do zastoja prihaja na Štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in pa na cesti Izola Strunjan, prav tako v obe smeri. Srečno pot.
3: Hvala lepa za tole. Hvala.
6: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
7: A bo danes kaj pametnega?
8: Ne morem obljubiti nič.
1: Robert Roškar in Zala Perlič. Najboljša zabava na poti domov. Radio
3: 1. Bravo, tukaj Zala Roškar, Radio 1 šel domov.
9: Ej, ja slišim.
3: Kdo si ti, čudovita kolegica?
9: Julija.
3: Pomaga to božemo Julije. Julija, kako ti gre današnji dan?
9: Ma super, 10/10.
3: Ok, nekaj ful fajn. Zakaj, kaj je tako ful fajn, kaj ti dogaja?
9: Ker me je sošolec povabil na Valeto.
3: Da tisti, ko si ga hotla, da bi te?
9: Mogoče.
3: A ja, ne, ja razumem, zakaj si rekla, mogoče ti, Vane, ona ne sme se tega povedati.
4: Ja, ne sme, ja, veš, da ne bi bil do drugo žaljena.
3: Pa da ne bo on pol arogantno mislil, joj, kak si jaz popularen. Veš kaj, mogoče, vredo je.
4: Mogoče.
3: Ampak po glasu ti čujem, da nimaš nič proti.
4: No, zdaj se pa lepo uredita in da bo ta blestela.
3: Ajde!
9: Ja, hvala.
4: Ja.
1: Šel domov. Radio 1.
6: In še več dobre glasbe.

0: Včeraj so v brezčasnem Denis Avdićovo povedali, da bojo vsako jutro čakali tudi na vlak. Ne? Kaj zdaj to pomeni? Ko so bili na ogledu hiše, prejšnji teden še ne v zatemnjeni hiši, ko je, so še vedeli, koliko je ura, so poleg tega, da so ugotovili, da je ful pametna, pa lepa, pa prostorna, pa zračna, ugotovili tudi to, da je v bližini te hiše železniška proga. In Denis se je znašel, pogleduje vozni red in ugotovil, in seveda povedal tudi vsem prijateljem, da gre vlak vsak dan okoli 5.30 tam blizmi.
1: Ta prvi, hiše, prvi jutrni vlak.
0: To je prvi. In zdaj včeraj so strojevodjo pozvali tudi med te 12 uricami, ne?
2: Prvi vlak zjutri, ko bo Limbuš, ne za trop. Lepo prosim, ne vem, kdo pele.
3: 5.30
2: vem, da pele. Prvi vlak.
4: Kako to veš?
2: Zato, ko sem pogledal, veš kako vem. Bili smo na ogledu hiše.
4: Ja.
2: Prejšnji teden. In smo bili tukaj in tako pele vlakmi. In tako pogledam na uro, bilo je 12.32. In zdaj gledam in se konač grem jaz gledati te vozne rede, da vidim jaz daj, kaj je v Limbušu. In vidim, da je čez Limbuš pele od ponedeljka do petka, v obe smeri, ja ne, 27 vlakov na dan. In je prvi 5.30. In je tako, se ko to ni šans, da šteješ vlake, spoh pa jih res ne slišimo. To je to. Ampak vem pa, da je prvo pa 5.30, in tudi on, ki je 12.30, ni bil, tle je bilo 12.32 ura, se pravi, lahko striže za 2 minuti. Tako da, če mi začnemo stari program, 5.30 smo ga falili za pol ure, še zmer dobimo vzmetnice.
3: Torej, če ona polno trobi...
2: Mi za eno uro ne smemo faliti.
4: Ja.
3: Dej vlak zbuditi.
2: Vlak, če 5.30 trobke zmešam,
5: ja, v Limbušu,
2: smo mi po konc, pa zamudimo pol ure, kva te briga.
1: Oprosti, Zala, pa kaj se moram zaprašati, kako pa ti veš, da je ta vlak prvi? Kako veš, da ni bil en že pred njim?
0: Ja...
1: Kako ti veš, da če oni slišijo, da en potrobo... A ja, zdaj, ker je rekel, da je 5.30, tako, ja. Če ne bi potrobo? Kaj pa, če slišijo samo vlak?
0: Ja, ne moš vedeti, ne.
1: Ne moš več, je bil že en pred tem, ali ne? Kaj pa, če ura 6? 6.30.
0: Probat so hodili.
1: Glavne, danes niso bili več čisto pripričani, ali so točni, ali ne, ker vlaka še kar ni bilo.
5: Čakamo vlak.
4: Čakamo vlak, zdaj le bo čez par minut bo
2: pol. Se res?
5: Ja?
2: Jo, ni še pol?
4: Ne, ni še pol.
2: Vlak mora iti 5.32, 5.30.
5: Ja. Malo smo prezgodni.
4: Ne, par minut smo prezgodni. Ne, nič hudega.
1: No, pol pa so 2 minuti zatem slišali dogajanje na tirih.
2: Mi smo slišali vlaka, smo ga slišali?
4: Ja, smo slišali.
2: Kar pomeni, da je pol šestih ura, zdaj le točno.
4: Pol smo zelo blizu. Ni pa trobo.
2: Ja. Vse slišali smo ga.
1: Zdaj pa vi mislite, da se bodo vsak dan orientirali glede na vlak? Ja, bomo videli, razen če bodo kdaj ful dolgo spali, pa zamudili 5.30.
0: Ja, poka pa ne bojo slišali, ne.
1: Spremlja jih na Radio 1 TV in na Instagramu Radio 1 se pa splača sodelovati tudi v te dva ali nagradni igri. Na 051 300 300, lepo prosimo, da napiši SMS s svojimi podatki. In uro, kdaj misliš, da bodo štarteli peti, domnevno petkov?
0: Ja, načeloma bi mogo biti.
1: Koliko se bo jim zavleklo, ali koliko bodo prehitri? Ker prav točno uro napiše, kot da bi napisal recimo 5.25. Kdaj ti misliš, da bodo štarteli, dobiš lahko namreč pametni telefon Xiaomi 17T plus celoletno naročnino na Full Nice?
0: Ja, zdaj, da ti razložim Full Nice. Pri te dva so s 1. oktobrom popolnoma prenovili svojo paketno ponudbo. Imajo 3 paketre, Nice, Extra Nice in Full Nice. In Nice ni v bistvu sam ime paketov, ampak je postala ena taka beseda, s katero opisujejo vse tisto, kar nam polepša življenje. Ker življenje je nice.
6: Radio 1 in te dva, ko je življenje nice. Odkri Nice ponudbo. Te dva, prijazen operater. Nice paket?
7: Imamo.
6: Nice cena?
7: Tudi.
6: Nice hitrost?
7: Seveda.
6: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2. Življenje je nice. Radio 1.
7: Več dobre glasbe.
6: Radio 1.

0: Zdaj bomo pa drugi pili, zelo prejšnji teden so drugi pili. Šli smo proti jugu 90-ih,
1: okay.
0: Ko smo zali postavili te glasbene izzive. Poslušajte.
1: Oh, veš, koliko komado bi lahko bilo to.
0: Ja, ampak toliko pa je spet ni.
1: To je čist na vsakem špilu, na vsakem live koncertu bi lahko to vzel.
0: Gremo k drugemu.
1: A veš, da bi bilo na konci jezika? Sam kaj je zdaj to?
0: Kje si zdaj?
1: Da treba mi gutlje vina.
0: Gremo naprej.
1: Ne vem, kaj je to. Mnogi ljudi vole na tom svijetu. Aja, wow. Je to Daniela?
0: Je res, ja.
1: Jaz definitivno nisem bila pri Danieli. Ide mi v životu, ide mi.
0: Bova še malo zmisla? Ni ta, katera pa je bila zala?
1: Joj, vedela sem in razmišljala,
0: katera
1: da sem zdaj skos.
0: Katera pa je bila, to sem ja,
1: što si, to si ti, ti, moj život.
0: To je to, znači, prejšnji teden si razsurila obe, danes pa ti bomo zaradi pomaganja.
1: Produkt žaner mi boš dal, ne?
0: Danes pa bomo šli malo druga. Hvala.
2: Ne. Službo prvenstveno hodimo za to, da delamo.
3: Od kdaj pa to?
2: Ker še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
4: Muzika! Dejne glas. Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
2: Pokrovitelj.
5: Že od leta 1946. Italijanska tradicija, dovršen dizajn in ljubezen do doma prihajajo na vašo mizo, ker jo spreminjajo v še lepšo zgodbo. Tonjana, tvoja ideja doma.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
8: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda. Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
10: K nam prihaja Evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
11: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: Internet in TV.
13: Nice.
12: Zraven še mobilna.
13: Extra nice.
12: Dve mobilni in premium vsebine.
13: Full nice.
12: Vsakem pa gigabitna hitrost.
13: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
14: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
15: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
16: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Ruter. Dom udobja.
17: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
18: Fakulteta za komercialne in poslovne vede. Vaša izbira, vaša karijera. Nove študijske smeri, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Vpiši se tudi ti. fkpv.si.
19: Najboljše znamke na enem mestu. On Copati. Do minus 50%. Rossi Sport.

0: Optika Mojlića u Komendi in Mariboru, Novo mesto in Kopru.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Vreme.
3: Drugač, jaz vidim, da tam nad Alpami hoče prideti neka... Janezi.
2: Janezi, prije.
3: Hoče prideti, ja.
2: Jih daš pojmenovati?
3: Ne, nijem pojma, nisem dobro videla, veš. Vidim, da hoče prideti neka dežna kaplja.
2: Ena
3: neke.
2: Trelca gre.
3: Strelca je to?
2: Puščica.
3: Črta. Ja. Ampak ne, danes naj ne bi bilo noč. Jutri mogoč kakšna škraplja, ki je, ampak dež bo pa v četrtek, no.
2: Jutri še bo šlo za silo, pa bo pa šlo vse, mislim, cukrunt.
3: Ja.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
4: Cesta. Lep pozdrav in polovična zapora na cesti Ljubljana-Kočevje pri Turjaku se zgodila prometna nesreča. Pa še zastoji na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in pa na cesti Izola-Strunjan prav tako v obe smeri. Srečno pot.
2: Hvala lepa.
4: Prosim.
2: Ko je bil hišni čas za kosilo, torej v hiši, v kateri so zaprti na Štajerskem, Miha, Denis, Lara in Ota, je današnji vodja Miha Deželak, mimo grede lahko se pogledaš video na Instagramu Radio 1, se nenadoma znašel pred štedilnikom. Zdaj, ko gledaš video, vidiš, da daj kuhati jajca, no, zraven pa se je razlagalo o kuskusu in bučkah in korenju, tako da poslušte.
5: Kosilo moramo narediti, ne? Bravo, kuskus ne bila. Ja, videl sem korenček, bučke sem gledal po nekaj.
6: Zatim se opereš, so dozvali.
2: Mikrofona ti nismo klopo prosti.
3: Ja, kaj zdaj misliš, a se je Dežo sam odločil za zdravo kosilo, a ste ga v tom prepričale punce? Drugač spremljaš dogajanje, še vedno lahko pomagaš Lari s preštevanjem Janezov na Radio 1 TV in ne pozabi, da ko prešteje do številke 313 in bo ura okoli 18, torej 6 zvečer, takrat tako naj bi bilo, se začnejo te 12 urice in lahko takrat tudi prijateljem zastaviš vprašanje na Facebooku pod komentarji, tudi ti.
2: Glejte, nas nimamo zato tega Facebooka.
1: Robert Roškar in

0: Čas je za zjutrajno kroniko, Veronika, kaj se dogaja, kolegica?
1: Joj, upam, da ne spet na krtini.
0: Ja.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Usporedno z evropskim prvenstvom v kolesarstvu poteka tudi kolesarska dirka v Zabačenem. Menda je nekaj posebnega, Jure.
3: Ja, kot sem že poročal, se je sredi Podgorškovega trga dvignila velikanska krtina in prekrila cel trg, presekala je traso najboljšim evropskim kolesarjem, ki tako ne bodo vrteli pedal skozi Zabačeno in kot pravite župan Domino Žvat, je bilo treba najti rešitev, ne?
4: Ja, uspeli smo očistiti vsaj en del trga, odstranili smo zemljo in na srečo kr čez noč ni naredil nove krtine.
3: Aha. No, vzdušje tu na trgu je že zelo veselo, namesto klasične kolesarske dirke bo danes tu na obrobju trga potekalo evropsko prvenstvo v sobnem kolesarstvu, ne?
4: Ja.
3: Kronometer na sobnih kolesih.
4: Ja, druge ni. Ja. Krtina je zaprla vse upadnice na trg.
3: Ja, odziv je res velik, ja, vidim prikolice, zadaj na avtodomih so nosilci za sobna kolesa.
4: Ja, lejte, kontaktirali smo vse večje fitness klube po Evrop in odziv je bil res velik. Nisem si mislil, da je toliko navdušencev nad sobnim kolesarstvom. Res ne.
3: Ja, res jih je veliko, ne?
4: Ja, mislim, sej to bomo takoj ponovili. Že za december pripravljamo svetovno prvenstvo v sobnem kolesarstvu, tlele.
3: A ja?
4: Ja, zima imamo rešeno bidona, ne?
3: Kako rešeno, kaj?
4: Ja, kaj mislite? Vse bicikle smo s kabli zvezali na baterijo, ne?
3: Ja.
4: V enem tednu nam bojo navrteli štroma, da se bomo greli do decembra najmanj.
3: A ja.
4: Poštarija je polna navijačev, v Zabačenem ni ene sobe, frej.
3: Ja.
4: Stroškam benga, sam plus.
3: Ja.
4: Praktično nam nosi od narda, nam lahko nafilajo štrom baterije, ne?
3: Ja, to pa res, ja.
4: A ste zrihtali?
3: Vse je zrihtan.
4: Soben kolo smo mu postavili na ekstra podes, da ima odvignen. Traso smo vnesli v računalnik, platen imamo za projekcijo na štiman,
3: ja.
4: Šenčur, Možjanca, Češnjevek, sam še pride sem, pa go.
3: Pa
4: pride.
3: Ne, mislim, nisem ga še priklical, ampak le. Kdo pa pride?
4: Pogačar, ne?
3: A ja?
4: Daj pride, ja. Doma na sobnem kolesu, gon pa noge ga srbijo. Naj pride sem, a ne na kronometer. Zelo v živo, a veš? Sem tle bolo gonil kronometer 500 vatov na full trefer, a ne? Kada je v živo, kada je na dirki,
3: a ne? Pa še na sobnah vsi naenkrat štartajo, ne? Se lično čaka cel popovdne, a veš?
4: Seveda.
3: Sam šopaš, ne? Kdor več štroma naredi, pa zmagal. Či simpel.
4: Naša baterija bo kar pokala od štroma.
3: Župan, se jaz mislim, da rabimo več baterij, ne?
4: Ja.
3: To bo šprical štrom, župan.
4: A misliš?
3: Te ta male duracelke pa varte, to bo razneselo se.
4: Ja, ne vem. Pa tu trafiko še kar što iskati, ali?
3: V glavnem, Veronika, vabljeni vsi v Zabačeno na evropsko prvenstvo v sobnem kronometru.
1: Jure, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Čučnik, če ne bi akumulatorja zamenal, bi mi dva zmrznila tle v avtu.
5: Ja, boljš ena topla, kukr dva mrzla, je spraven komentira, ne?
4: Ja.
6: Akumulatorji topla. Slovenska energija. Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Radio Heraklit će ljudi u gužvi, Radio Heraklit će ljudi u gužvi.
1: Zala, zakaj kličeva?
2: Ja, zaradi tega, ker v gužve pa res ni fajn stati in zelo, ki je ura 15 do 4, je po moje statistično gledano v popovdanskem času, ja ne zdi, največ ljudi na cesti in največ gužv po Sloveniji in v gužvi je pač glupo stati in potem te mi pokličemo, ti mal prikrajšamo čas, te pozabavamo in na koncu ti damo še fajn paket.
1: Poglejte, tudi če nekaj druge ne bi bilo gužve, imamo vedno dobro staro Štajerko.
2: Ali pa Primorko.
1: Ali pa Primorko. Oh. Dame in gospodje, napište prosim na 051 300, ki čakate in potem se bomo igrali tole.
0: Zdaj pa mi povej, kdo naredi več prekrškov pa ne dobi kazni? Ti ali tvoj?
3: Moj!
2: Enkrat ga je mogla potunkati.
0: A imaš da željo, da bi v avto komu stisla enega vzgojnega, ker je pred tabo ne zna voziti? Se ne, da bi ga zares stisla, ampak da bi wow. Mu ga samo rada stisnila.
2: Ti imaš pa ful boljša vprašanja.
3: Bi, ampak se ga marsikdaj.
0: Kaj stisneš?
3: Sredinskega misliš.
0: A ja, razumem. Klima fan ali si okno dol fan v tej vročini v avto?
4: Okno, obvezno.
0: Res?
4: Žete vlase.
2: Ja, ja.
1: Dame in gospodje, ni napačni vprašan, pa ful strašno fajn, saj imamo podarile, mamo.
2: Tako.
1: Pište nama.
2: 351-300-300.
5: Vrača se odbita, zabavna in povsem nora radijska avantura, koliko je ura.
6: Ja, ne vem. Vse v tem je problem.
7: V drugi sezoni je ekipa še bolj odrezana od sveta. Nagrada pri te dva pa še bolj naj.
5: Osvoji nov pametni telefon Xiaomi 17T z vrhunsko Leica kamero. Samo oglasi se, ko v tvoji bližini, pod klopco, v parku ali na ulici, glasno zazvoni telefon. Odkrij ga.

0: Razen operater, ker je življenje nice. Nice paket?
1: Imamo.
0: Nice cena?
1: Tudi.
0: Nice hitrost?
1: Seveda.
0: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2. Življenje je nice. Radio ena Ribnica.
2: Pozor, ljubitelji dobrih stvari, Pekarna Pečjak vas vabi na novo postojanko v Cerknici, na parkirišču Trikotnik. Ob delovnikih z vami od 5. zjutraj do 6. zvečer, ob sobotah pa od 6. do 12. Za kavo, svež rogljič ali nekaj dobrega za domov. Sveže, ko greste, sveže, ko se vračate. Pekarna Pečjak, nova v Cerknici, na parkirišču Trikotnik.
3: Največja skrivnost panja ni med, je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
4: Izberi avto in odpeli.
5: GB Leasing vse uredi takoj.
4: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
5: 24 mesecev miru, to je to.
4: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.oo. Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
8: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Spoštovani mladi, krasni, izobraženi kolega Sergej Furlan, kaj bo v novicah?
1: Tudi o protestu francoskih dijakov in še mnogo drugih.
2: Končno počitnice!
3: Zvezki na stran, kopalke na plan. Krompirjeve počitnice preživite ob morju v Life Class Hotels and Spa Portorož. Medtem, ko otroci ustvarjajo in se zabavajo v mini klubu, se vsa družina razvaja v toplih bazenih. Za brezkrben oddih poskrbijo še polpenzion, presenečenje v sobi in veliki Halloween fest z igrami, izrezovanjem buč in zabavo za vso družino. Krompirjeve počitnice v Life Classu. Zvezki na stran, kopalke na plan. Rezervirajte na lifeclass.net.
0: Čas je za novice.
4: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Premier Janez Janša napoveduje prerazporejanje zaposlenih v javnem sektorju, tudi zaradi večjih potreb pri oskrbi starejših in v zdravstvu. Ob predstavitvi proračunov za prihodnji dve leti je dejal, da skupnega števila javnih uslužbencev ne bodo spreminjali. Finančni minister Andrej Šircelj obljublja manjšo davčno obremenitev dela brez uvajanja novih davkov. V sinočnem požaru v podjetju na Polzeli sta bila po podatkih celjske policije poškodovana dva zaposlena, eden huje, oba so odpeljali v celjsko bolnišnico. Ogenj je uničil linijo za predelavo plastike, policija okoliščine še preiskuje. V Franciji dijaki protestirajo zaradi pomankanja učiteljev in slabih razmer za pouk. Po navedbah njihovega sindikata je moteno delo na 1800 srednjih šolah. V Lyonu je prišlo tudi do spopadov s policijo. Ameriški inženir Carter Church pa je s pomočjo umetne inteligence razvozlal 217 let staro Napoleonovo pismo. Po njegovih navedbah je sistem za prepis in razbijanje šifre potreboval približno 6 ur.
0: Jutri bo še lepo, četrtek slabo.
5: Ja, po večini bo tako, ja. Trenutno drugače Ljubljana, Tržič 18, Šoštan 21, Izola, Čadež, Semič 22, Maribor 23, Nova Gorica, Murska Sobota in Ptuj 24 stopin. Jutri temperature podobne, ja, sicer baje je možna kakšna kaplja dežja, ampak velik dež bo pa bolj v četrtek, ja.
0: Poslušajte, Pikica, 6. oktober je zunaj pa 24 stopin. E, čakajte.
5: A ja ne, si sam povem, Janezi.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Ibobel Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
4: Ibobel Combo Gel.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Igor Cesta.
8: Polovična zapora je na glavni cesti Ljubljana-Kočevje pri Turjaku prometna nesreča. Zastoj na štajerski avtocesti A1 v cestni zapori obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Radar pa, oziroma radarja sta v Zadragi na standardni lokaciji in na Belci smer Kranjska Gora. To je to, srečno in previdno.
9: Dragi, izvoli Expectonat sirup. Pikec, zate imam pa lažje dihajmo Soria Natural.
10: Je okusen, zdaj pa lažje diham.
11: Najboljše iz naravne medicine. Soria Natural.
0: Nam in gospodje, v Limbušu pri Mariboru stoje ena zelo posebna Marlesova pametna hiša. V njej bivajo trenutno najmi 40 delavci iz Denis Audičova. In vse v tej bajti in na zaslonih je pa v znamenju Janezov.
5: Ja, namreč, če želi Lara jutri dobiti jesensko dekoracijo in okrasiti hišo, pa mora danes prešteti te Janeze. In če pravilno prešteje, bojo ob 6 zvečer začeli s te 12 uricami, ker pomeni, da bojo točni. Je pa Denisa zanimal, kaj mi je bolj zabavno šteti, da je Janeze alovčke.
0: Ja, samo še povedati, da Janezi se spisujejo na Radio 1 TV, na televiziji hodi.
5: Ne spisujejo se, ampak
0: mislim,
5: se
0: dejansko,
5: tako ja, obrazi se kažejo, pa sam to bom še povedala, ful hitrejš grejo ko ovce.
0: Absolutno.
12: Kaj alovčke, da vam štejemo Janeze, kaj je bolj zabavno?
13: Mislim, ovčke so prej sluškane, no. Sej, mislim,
14: jaz sem bil malo lačen, ko sem jih gledal. Da eni šteje ovčko pred spanjem, ne? Ampak name niso imeli zdaj takega efekta. Sanjo jih tudi nisem.
13: Ovčke so bile luškane.
12: No, vidiš, dobro, da vem, ne? 5. decembra je premiera Janezov 3 v Hali Tivoli, vidve dobita stopnici za živalski vrt, a Miha pa za predstavo, lepo.
13: A to ni fair. Zakaj je težo dobi karto sam zato, ker ne bi pojedel Janezov? Mislim, kakšna je to logika.
12: To ni rekel, to ni rekel. Bog da še bo. Bog da še bo.
5: Spremljaj štetje Janezov tudi ti na Radio 1 TV.
4: Robert Roškar in

0: Edini quiz kjer se gužva splača. Roškarjev Gužva quiz. Samo na Radiu 1. Kjer stojimo, da se imamo fajn.
1: Luka, kje čakaš, da gužvi šel domov tu, zala Roškar?
2: Ja, živo. Ja, tule v Celju, skozi Celje se prebijam, tole prometno konico ob 4 popoldne.
1: To je zdaj perfekten timing, da prebijate se skozi Celje. Kolega, igrajmo se gužva quiz, zate imava 5 zabavnih vprašanj, napačnih odgovorov ni.
2: Ok, ajde, da slišim.
1: Prvo vprašanje, a si vzel avto na leasing?
2: Joj. Ne, nisem.
1: Skeširal si ga? Skeširal si ga?
3: A pa če ga je na nagradni igri zadev, kako ve?
1: Skeširal si ga?
2: Kar zadev sem ga, nimam jaz se sreče v življenju.
1: Kjer kralj? Ja ne, ker jaz nisem avto nikoli ženo skeširal, zelo razumeš, ne možeš kot dati 30 jurjev. Dobro, gremo naprej.
3: Lah je 5 jurjev. Imaš na avto nalepljeno kakršnokoli nalepko?
2: Ne, nimam.
1: Moja tam ima mačko na steklo.
3: Seveda jo ima.
1: Imaš kaj počohan avto?
2: Ne, nič nimam. V bistvu imam ful elegantni tak avto, ful je nobel. Tak da ga nočem popackat s kakšnimi nalepkami.
3: Uh-huh. Ok, pa tudi počohan ni?
2: Ne, tudi ni.
3: Kje imaš postavljen telefon, ko voziš?
2: Bluetooth. Tem držalo, ki je, kaj je to za piksne, kaj je to, ja, tako je.
1: Aha. In še zadnje vprašanje, ali je bolj čisto tvoje stanovanje ali tvoje avto?
2: Dobro vprašanje. Ne, ne, definitivno je stanovanje bolj čisto od avta.
3: Ike, ne skrbiš ti zanj, ne?
2: Jaz skrbim zanj.
3: Ja, opala, pardon.
1: Dobil si darilne paket Radia 1, hvala in uspešno se prebij skozi Celje.
2: Najlepša hvala.
0: Obtičal v prometu. Pošli SMS na nič pite na 300-300 in postani del Roškarjevega gužva kviza. Samo na Radiu 1.

0: Življenje je plovba, včasih mirna, včasih razburkana, včasih pa se zgodi, da preprosto letimo. Potem pride ljubezen, tisti metuljčki in ko si lahko tudi malo... In ko se začne neka nova zgodba, se je včasih najbolje samo prepustiti. Žan Serčič, 15. oktobra, na čudežu življenja v Kopru.
1: Samo 100 poslušalcev Radia 1.
0: Ker življenje ne gre vedno po načrtih, lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi. Radio 1 in Merkur zavarovalnica.
2: Nezgoda pride brez vabila.
3: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
2: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
4: Vsak dan hitiš. Vsak dan loviš obveznosti. Ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si. Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
5: Samski.
6: Samska.
5: Onaon.com.
7: Toplotna črpalka od 2990 evrov že.
8: Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2990 evrov.
9: Pri najbližjem Monterju in na tratnjek.si.
8: Že od 2990 evrov.
10: Internet in TV.
11: Nice.
10: Zraven še mobilna.
11: Extra nice.
10: Dve mobilni in premium vsebine.
11: Full nice.
10: Vsakem pa gigabitna hitrost.
11: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
12: Prenavljate hišo ali gradite nov dom. Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
13: Rom pom pom še ne gremo domov! Rom pom pom še ne...
14: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
15: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Lastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
16: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
17: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
16: Da.
17: Ja že od jutra nosim Lelosi. Lelosi, too comfortable to take on.
18: Iščete nepremičnino?
19: Nepremičnine.net.
18: Nepremičnine.net.
19: Nepremičnine.net.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
7: Joena. Več dobro.

0: Pa sam mi se zove, pa se zalader ruši. Pa sam mislim, pa Allah ma malo mira.
1: Ja, malo mira na šihtu.
0: Lepo zuna gledam YouTube, pa ne moram miru.
1: Groza! Mislim, groza,
0: pa si mislim, pa, a mi lahko date 10 minut mira, da me šihto gledam miru.
1: Ja, tak si si šiht, bravo.
0: Glavnem, ko smo mislili, da smo končali z kakšnikoli celodnevnim in celonočnim štetjem, se po očkah danes dogajajo Janezi. Nalogo, da jih budno spremlja in prešteva, je dobila Lara, saj je včeraj izrazila željo, da bi rada okrašila hišo jesenske barve in pobuče, pač vse, kar bi bilo v stilu oktobra pa noči čarovnic. In so je rekli, ob 6.15 začne štet Janeza na televiziji Radio 1 TV. Če imate vklopen na Radio 1 TV, pa so vsega to včasih bile ene glave, ko grejo mimo.
1: Ja, malo prej so šle.
0: To so vsi igravci iz predstave Janezi, ki bo imela premiero 5. decembra. In Lara jih mora prešteti. Ko bo številka 313 Janezov, bi naj bila ura 6. Ne bo ura 6, če bi jih ona prav preštela. Okay? Mi bomo kmalo klicali Bajto, našo reporterko Niko Rač, in bomo preverili, ali jih je res... Je res že blizu te cifre, ker zdaj bi mogli biti počasi že malo blizu te cifre, ne?
1: Ja, kar blizu 300.
0: Se pravi, zdaj bi lahko bila kaka 250, 270 bi lahko bilo?
1: Ja, vse midva vidva, kuki je.
0: A ja, vse midva vidva!
1: 271, je, sam ki je pa ona, pa...
0: Glavnem, če bo pravilno seštevala, bodo prijatelji ob 6 začeli točno v pravem času s te 12 uricami, ker pa vsi vemo, doben začetek ni lahak, je enako veljalo tudi za našo čudovito Laro.
2: Vsakega zabeleži, eden ta, eden uni.
1: A ja, prav sam ga
2: seveda,
1: moram.
2: Kaj pa misliš? A ja, aha, vsak
1: drugač... Kaj pa, če Ane ne zamešam, ali pa kaj?
2: Moj problem. Ja. Oh my god.
3: Bo pa sem pol bučke.
1: Ja, in kaj to, mislim...
2: Čaki,
1: Tina Rtač, pa okej.
2: Okay. Pa Robert Petan.
1: Okej, čaki, pa...
2: Hiter, piši.
1: Čaki,
2: piši.
1: Daj, čaki.
0: Kaj ono si zvezda, kako to zapisuje?
1: Ja, na list, ja. Na list. In v tem duhu si tudi vse skup nadaljeval, ne? Kar lep. Pak se spomnim, če vem, kje smo si.
2: Zdaj, oj.
1: Ja, imam Tilen Artač, potem Petan, Alen Borišek, Alen Masnak, Aleš Novak, pa Rok Škrlep.
2: To je to, si vse.
1: Ok, dobro.
2: Pa Audič še.
1: Audič bo tudi.
4: Audič bo tudi se čez vod. Ne rabimo še Audiča na ekranu, tle ga
1: imamo. Se ga imam tukaj.
2: Ja. Yes.
1: Skos.
2: Meni je že preštela ena. Konc, gotovo.
1: Ja, dobro, zdaj vemo, da jih zna naštet, ne? Jih more še pa dobro spremljati.
2: Vedaš, Lara.
1: Na Petan gremem. Ja,
2: Petan gremem.
1: Audič je tudi gor. Drgač, tam povem. Ja, ne si so. In zatem se je zgodil to.
2: Pa je šlo mem, a?
1: Ja, zdaj so še pa štirje.
2: A ne?
1: Novak, Masnak, Audič, pa Petan.
0: Ravno smo se vpraševali, če je Audi zraven,
1: ja? Ja. In kmal zatem še tole.
2: Čaki, pazi, dva Janeza.
3: Tač pa Škrlep, dva Janeza sta šla mem, ja.
1: Skupinsko, lepo.
0: Skupinsko. Kako bo prišel Lari spremljaj na Radio 1 TV? Naštetih mora 313. Pomagaj z njo preštevati Janeze in spremljaj Instagram Radio 1, ker naši Instagram reporteri storijo ful objavijo.
5: Dragi, izvoli Expectonat sirup z drosero in eukaliptom. Piket. Zate imam pa lažje dihajmo Soria Natural.
6: Jo kusem.
7: Prav začutil sem svežino vdiha.
5: Najboljše iz naravne medicine Soria Natural.
6: Lej, mami, lažje diha.
7: Radijska mreža Radio 1.
0: Zala mala, bi ti vremensko napoved prebrala in se malo dol dala?
1: Ne,
0: ne, ribe iščem, gle,
1: ja,
0: kaj ti ja začem?
1: Ne, to ne bi bilo primerno.
0: Mislim, da rečem, bi se osrala, sem se vedela, da je ta lepša.
1: Ja, mislim, zdaj, ko pomislim, mogoče nobena ni glih fajn, ne?
0: Gremo naprej.
1: Za na radio delati, ja. Drugač, če misliš, da sem zdaj sitna, sitna bom v četrtek, ko bo daš.
0: Hvala lepa.
7: Najhitrejši prometni servis Radia

0: iz Audi.
1: Spoštovani kolega Jur Kukovec, kako je na cestah?
2: Lep pozdrav, spoštovani kolega. Gremo najprej na Ljubljansko južno obvoznico A1 proti Malencam. Je prometna nesreča in oviran promet med priključkoma Rudnik in pa Ljubljana jug. Polovična zapora na glavni cesti Ljubljana Kočevje pri Turjaku, tudi tam nesreča. Zastoj ostaja pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Dva radarja v Zadragi na standardni lokaciji, torej pred mostom je, in pa še na Belci smer Kranjska Gora. Srečno pot!

0: E zala inim mi pokazala, ono kava bez cukra. Pa boš petak šla 4 hlak domov.
1: Res? Ok.
2: Ne, jaz nijam tim uči.
1: Ne, zakaj?
3: Šel domov. Od 2 do 6 na Radio 1.
2: Mater.

0: domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na poti domov.
1: Draga Nika Orač je v hiši v Limbušu skupaj z našimi štirimi jutrnimi junaki. Draga Nika, kako greš teti, pri kjeri cifri Janezov smo?
2: Mater, zdaj bi pa to mogla iti jaz prav preveriti, pri kjeri cifri so, zato ker jaz vem ta pravo cifro.
1: Ja, a se te da iti preveriti, Mihi, Klari, pri kjeri cifri je? Daj, pojdi.
2: Lahko.
1: Ne, no. Ta čas, ko pa se pogovarjamo po hiši, pa mi poveč, če so kaj jedli dobrega.
2: So jedli, danes je kuhal Miha in je nekega piščančka naredil, pa neko zelenjavco, tako prav presenetil je, dišal je ful, no.
1: A prosti, kot vodja, moš kuhati? Ona vodja določi druge, da kuhajo.
2: Ne, Miha.
1: Ja, če bi bil, ko si glava družina, nek bi ti določiš, da bo kuhal cel teden. Ti si glava!
2: Ne vem, kako so mu to, malo so ga verjetno...
3: Poskrbeti more za kosilo in mogoče, če vsak rekel, ne bom jaz, ti mogo sam, ne?
1: Veš, kaj pa zdaj ti nikaj naredila? Postavi dve vprašanje Lari, koliko je preštela do zdaj Janezov in pa vprašajo, koliko je ura.
2: Lara, koliko Janezov si preštela? 267, pravi Lara.
3: Ok.
2: In zanima nas tudi, koliko je ura po tvoje?
4: Po petih.
2: Okrog petih.
5: 15.
2: Se strinjajo se vse. Denis pravi 15 čez 4. Lara med 5 in 10 čez 5.
1: A Lara pravi med 5 in 10 čez 5.
2: Miha, kako ti misliš, da je ura?
6: Bi rekel, da je... Pa potem 5 do 5.
2: 5 do 5, prav Miha.
3: Ok, tam nekje se giblemo med malče 4 pa malče 5.
1: Oprosti, a Denis si pa rekel, da pravi, da je 15 čez 4?
2: Ja, 10 čez 4 nekaj tatska.
1: Super.
2: Rekel, ja.
1: Nika, kje ti spiš? A si z njimi v bajti?
2: Ne, nisem jaz z njimi v bajti, sem čez dan. Jaz sem itak leteči človek, se veš, mi smo v režiji pa na terenu. Spimo pa ekipa v sebi v hotelu Draž. Zelo lepo nam je. Zvečer grem na badminton.
0: Deli dobro voljo in najboljšo glasbo. Brezplačno. Robert Roškar na Radiu 1.

0: Draga naša Zalči.
1: Tako.
0: Čas je za torkovo bitko generacij, ker ti bomo predvali znamenit posnetek iz 90-ih.
1: Okay.
0: In ti boš vedela, kaj to je.
1: Poslušalci, bom vedla.
0: A ja, ne, mislim, to je bil napoved tega, kar se bo zgodilo.
1: Aha.
0: Ti boš vedela, zaupam vate.
1: A ja, aha.
0: Ti boš nadelano v loteriji. Poslušalci, igrajte se z nama, zato ker je meni strašno fajn, ko vidim, koliko jih ve ona pa ne, a me razumete? Jo. Več vas pošlje SMS, bolje meni to zabavno. 05-300-300 je drugače ciljna skupina.
1: Srečne? Ciljna skupina,
0: je pravilni izraz, da je to ciljna skupina?
1: Ne, ni ciljna skupina.
0: Ne, sam cilj. SMS.
1: Cilj.
0: Dami gospodje, z družnimi močmi si bomo zdaj privočili par sekundni klip nečesa, kar je kar domače.
1: Ne zavajati, ker ni tako malo. Ni to. Dajmo še enkrat.
0: Zdaj pa prosim, nehajte se zdaj v avtu pogovarjati, ker vemte, vse ste te pol z Špelo pogovarjali, pa z Laro. Poslušajte zdaj to v miru, da bo še njim zanimivo.
1: To mi je neki ekstra znak. Kam zdaj to dat? Jaz bi zdaj rada sem nekaj povedala vsem, naj, ki pač to ve.
0: Ne morate zaustaviti. A ja, tukaj, no zdaj pa že štejem SMS-e, ljudje jih pišite hitro, da bo jih boči več 0,5 na 300.
1: V glavnem, ful je težko, ker nimaš pojma, kam je on zdaj s svojim mozgom šel. A smo mi v Sloveniji, a smo na Balkanu, a smo v Ameriki, a smo kje,
0: ne mora, že, smo. Če bi ti vedela, kaj se moj mozgu ponudga, ti dela blablabla.
1: Plus tega, da ne veš, a je to pač, verjetno je komad, me zdaj predvidevam. Ampak la bi bila reklama, la bi bil nek sound igrce, la bi bil soundtrack serije. Rada bi sam to povedala, da če ne poslušaš tega vsak dan, oziroma če nimaš res neke povezave, ker si živel takrat in imaš neko to v spominu, je to zelo težko.
0: Lara, Zala hoče povedati, da je rojena v tem tisočletju, da ona ni toliko seznanjena s temi biti. Dajmo še zadnjič.
1: To je ful lepo. Pa ful mi je znan.
0: 0,5-300-300. Zali zdaj enkrat, če ne gre.
2: Radio ena Ribnica.
3: Oprosti, kaj je tle TV Popper?
4: Ne.
3: Aljora, pridem več kasno.
4: TV Popper prihaja na odre po vsej Sloveniji. Vstopnice na www.vidvalic.si, senjor.
2: 17. oktobra v Ribnici.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
10: Nova veterina in trgovina Buba v Ribnici. Strokovna veterinarska oskrba, velika izbira hrane in opreme za vaše ljubljenčke. Trgovina Buba.

0: Ed Sheeran. Свиши.
1: Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it.

0: ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo.
1: Veseli me, da vas lahko pozdravim ob novicah o petih.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Evropa išče rešitve za vse dražje energente. Cene plina v Evropi so se od konca februarja zvišale za 140%. Tudi dizelsko gorivo se je podražilo za dvakrat, opozarja predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Brusel zato napoveduje več ukrepov, med njimi nadaljevanje državne pomoči najbolj prizadeti industriji in skupno naročanje energentov. Države poziva tudi k ciljni pomoči gospodinstvom, ki težko plačujejo račune. Evropsko sodišče za človekove pravice je odločilo, da je Slovenija hrvaškemu ribiču Mihaelu Latinu kršila pravico do poštenega sojenja. Latin je dobil globo zaradi prekrškov v Piranskem zalivu, nato pa se je pritožil na Evropsko sodišče. To je ugotovilo, da v postopku ni imel dovolj možnosti za učinkovito obrambo. Odločitev je pomembna tudi zato, ker je podobnih pritožb proti Sloveniji več kot 800. V Nemčiji pa so zaradi suma vohunjenja aretirali nekdanjega vodjo obveščevalne službe Augusta Haninga. Tožilstvo mu očita, da je po odhodu z položaja plačeval za zaupne dokumente in podatke posredoval tujemu agentu.
1: Zala, vreme se nam samo prebralo.
4: A se sem tla.
1: Jo, kak ti je ratalo, glih za glih, prilete tla?
4: Ne, kaj.
1: A pa res glih za glih.
4: Tle sem bila skozi.
1: No, ja,
4: ti še vidiš ne več dober.
1: Ej, Ljubica, vreme.
4: Ne razmislil malo, Emša pa to. Po večini sončno še jutr, na Primorskem pa Notranjskem sicer malo več oblakov, občasno možno kakšna dežna kaplja, ampak hujš ga ne bo, hujš bo v četrtek. Mislim, hujš.
1: Tu smo sikrni, ti džezirci, no?
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: Poslušajte, če ste na cesta, se to splača poslušati.
6: Ja, lep pozdrav. Previdno, na gorenjski avtocesti A2 proti Karavanka, med Podtaborom in Brezjami, predmet na prehitevalnem pasu. Polovična zapora je na glavni cesti Ljubljana-Kočevje, pri Turjaku prometna nesreča, zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti A1 v obe smeri, med Zadobrovo in Domžalami in pa na obvoznici Tomačevo-Črnuče, prav tako v obe smeri. Varno na poti.
7: Dragi, izvoli Expectonat sirup. Pikec, zatej imam pa lažje dihajmo Soria Natural.
8: Je okusen, zdaj pa lažje diham.
9: Najboljše iz naravne medicine. Soria Natural.
1: Veselimo se spet v najbolj razvpito hišo ta trenutek v Sloveniji, ker kar nekaj ljudi skupaj živi, samo ne ve, koliko je ura, no razen tehnična ekipa, ne, pa, mislim, da so oni spode ali nekaj, ki so na...
4: Tak ločen del
1: malo, ja. Ne, se eno na stropje, ne? Je? Ne?
4: Ne, na stropje sam.
1: Današnji vodja dneva je bil zbran Miha Deželak, določil ga je Denis Audič in čeprav bi lahko kot šef bajte kuhanje predal komorkoli, se odločil, da bo kar on sam skuhal, no?
4: Priden.
1: O tom je malo pomagala, no, ampak na dve piščanca za čimbami.
4: Wow.
1: Kuskus, jaz nisem še nikoli naredil kuskusa. Ja. Kuskus zelenjav se mi zdi cool ideja.
4: Ti piščanca še nikoli nisem naredil.
1: No, mogoče manjšega. Veliko skledo solate je tudi na dve, ne boste verjeli, ekipa vlodno veselno nadušila, zaradi What? Če so se delali.
10: Da sem ti jaz prvi zdari, nikoli ne bi tega rekel. Top čestitke.
4: Wow, resno je
1: pohvalo. Zdaj sočem iz tega piščanca od Miha,
4: da. Drget spremljen Instagram Radia 1, da boš tudi ti na tekočemu dogajanju v brezčasni hiši. Drget, če hočeš teti tega piščanca, mislim jaz tega piščanca, jaz te z veseljem dam tja. A ja, vse skupaj spremljen na Radia 1 TV, pa od te dva vesele urice bojo ob šestih.
1: Hvala lepa, to
4: če bojo znali
1: prešteti. Sekunde iztekajo.
2: Robert Roškar.

0: Zalki.
1: Ja.
0: Naša Zalči prej ni prepoznala te čudovite melodije z 90-ih. Dragi ljudje, katera pesem je to? Zalje je zelo znana, zdi pa se, da je še nekaj manjka zraven.
1: Ja, fejst mi manjka.
0: Te pa ma.

0: Spet to delaš, ej. Spet, ko se nekaj začne, nehaš.
1: Ne, pa kak ti veš, kak ti miš, da se igrice igrajo? Vala, nem, pustem ti za vsega dogovor.
0: Pa daj še malo, no. Pa ne vem.
1: Le, katera pesem je to? To je za instrumental, da le, zdaj bo pa se začelo.
0: A veš.
1: Evo. Želja moja.
0: Ja, ne. Nismo tam.
1: Zovem te ja.
0: Kaj delaš priredbe?
1: Kaj delaš priredbe? Gledaj, to je zovem te ja. Evo. Tarara. Ne, se ni kusi na tleh, je.
0: Ja. Sam res kusi na tleh, je.
1: Čisti kusi na tleh.
0: O, ne vem.
1: Gremo k muziki. Vem, da vi veste, leti lepo.
0: Pa daj mi še kaj.
1: 0,5 na 300.
0: Pa, valjda ne, spet cel komad moram čakat.
1: Jaz nisem kričen, znaš?

0: V redu. Ker to pač naši zalči ni šlo.
1: Mene je zdaj strah. Kako se bom jaz zdaj zamerila?
0: Posnetek številka 3.
1: Super. Lej.
0: Zala.
1: Tu je zdaj ena slovenska diva.
0: Prosim te, da se nam zdaj zamerila vsem. Kako se to nadaljuje zdaj? Kaj živčnega me dela? Kako se zdaj to tako nadaljuje? Nime s teboj. Nime s
1: teboj. Veš, kaj je ta problem, ne? To so zdaj te slovenske dive, kot so Helena Blagne, Marta Zore, Elda Viler in to, ne? Kaj pa če jaz malo ne ločim?
0: Res naločiš? Naločiš med Helena Blagne pa Eldo Ziller?
1: Dobro, pač Helena Blagne, če si mačo pravi, pač to vem, no.
0: Pš, no, se že naprej zapleta.
1: Ne, se ne zapleta.
0: To boš biti zelo previdna, ker si pa pri Helena pa pri legenda. To je zelo problematično.
1: Ja, vse, kot so to glasbene legende, dame.
0: Ne se preveč pri naštevanju pesmi, pa je zvelk zapletati tu.
1: Se lahko jaz komu zamerim?
0: Ne, zdaj jaz delam dramo po nepotrebnem, doben ti je zamera, če si stara lek 15. Kaj 15-letniki ne vejo, kjer komat je to.
1: Ajoj.
0: Že to, da si prepoznala legendarno slovensko divo je...
1: A si njo prepoznala.
0: 0, 5, 1, 300, 300.

0: vitel.
1: Če me ne vidiš, pet poboljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
3: Kemoplast. Svet talnih oblog.
4: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
3: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
5: Dragi, izvoli Expectonat sirup z drosero in eukaliptom. Piket. Zate imam pa lažje dihajmo Soria Natural.
7: Okusen.
8: Prav začutil sem svežino vdiha.
5: Najboljše iz naravne medicine Soria Natural.
7: Lej, mami, lažje diham.
5: Minus 25% na vse.
6: Samo do sobote.
5: Presenetljivo Dipo.
9: Že od leta 1946. Italijanska tradicija, dovršen dizajn in ljubezen do doma prihajajo na vašo mizo, ter jo spreminjajo v še lepšo zgodbo. Tonjana, tvoja ideja doma.
10: Internet in TV?
11: Nice.
10: Zdraven še mobilna?
11: Ekstra nice.
10: Dve mobilni in premium vsebine?
11: Full nice.
10: Vsakem pa gigabitna hitrost.
11: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
12: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si, to je tržno sporočilo. NLB.
13: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
14: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
13: Da.
14: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
15: Lelosi. Too comfortable to take on.

0: Dragi, izvoli Expectonat sirup z drosero in eukaliptom. Pikat, zate imam pa lažje dihajmo Soria Natural.
1: Jo kusem.
2: Prav začutil sem svežino v diha.
0: Najboljše iz naravne medicine Soria Natural.
1: Glej, mami, lažje diham.
2: Radijska mreža Radio 1.
3: Poglej, ene stvari se dogajajo.
4: Povej.
3: Zala vreme.
4: Kaj te zanima?

0: Če ne už zdaj, da te le malo tega.
1: Ne.
0: Prosim, nehaj nervirati celo Slovenijo.
1: Nehaj me mučiti.

0: ona je enkrat rekla, jaz se nikoli ne pozabil, v enem intervju je enkrat rekla, da je njo najbolj sprošča, ko si kalorifer doma prižge, reši v gasne peč pa radiatore, pa vse sem, da lahko ima kalorifer prižgan, ker jo ta zvok umirja. Jaz sem takrat rekel, oh my god, lahko končno se lahko predstavetim z nekom. Jaz sem zdaj doma fotoskrat prižgal kalorifer, mene ful pomirja zvok, to je white noise, o tem sem se že pogovarjal.
1: Aha, ja,
0: to tisto, ko sušilni stroj.
1: Ti, ko spiš zdaj.
0: Ja, jaz ko mali otrok. Otrokom puščajo white noise, da lepo spijo.
1: Ja, ti si
0: pa no, in ona je rekla, da ko me čaka, da pride mraz, da se lahko vklopi kalorifer. Sem se tebi zato nič pomagal.
1: Ja, hvala lepa za to, ja. Vse članke sem prebrala od vseh ljudi in zdaj točno vem, kje sva.
0: 0513300.
1: Ne, nehaj, dej. Nehaj s tem mučenjem.
0: Dobro, te

0: moja kaloriferka. Ona je res legenda.
1: Kak je lep komad. Zelo na začetku sem takoj rekla, da je lep komad. In vedela sem, da je ena izmed teh pač slovenskih.
0: Ti si omenila pre Marto Zore.
1: Seveda, da sem omenila Marto Zore pač.
0: Ampak ti v resnici ne veš točno, kako zveni Marta Zore, ne? Ti samo poznaš njeno ime.
1: Ko?
0: Dajmo zdaj cel komad.
1: Pač jaz to poznam, Dergač.
0: A veš, da je zdaj to?
1: Ja, seveda.
0: Kako pa Marta Zore zgleda?

0: Olivia Rodrigo pa absolutno obožujemo.
1: Oh, še vedno pa lahko...
0: Kako je lepa. Še vedno pa lahko sodelujete v nagradni igri T2 in Radio 1. Dobite lahko nov pametni telefon Xiaomi 17T. Uh-huh. Včeraj ga je, mislim, da doba gospod na D v Piranu. Uh-huh. A je bil Dominik? Ne, ni bil Dominik. Dalibor? Ne vem.
1: Pojma nimam.
0: Danes ga je dobil Filip in celoletno brezplačno naročnino Full Nice lahko dobite. Kako pa sodelujejo z Alamala?
1: Ja, pošleš SMS na 051-300-300 s svojimi podatki in pa tvojo napovedjo, kdaj misliš, da bo ekipa Denis Audit Showa štartala zadnji peti show iz hiše. Zdaj, a bo to, ne vem, v petek ob 17:30 ali pa v petih, no? A bo to v četrtek ob 16:30, a bo to v petek ob 22:00, ladate tudi natančno uro, ne vem, 5:12, ne?
0: So dajali kar natančno, veš, dajo kar prav 544.
1: Pravilno, se morate dati, no? In karkoli pač ti misliš, telefon je lahko tvoj, plus nova naročnina T2 za celo leto je lahko tvoja, je pa full nice zaradi tega, ker se ji reče full nice, ker so prenovili tale sistem paketov in lahko zbiraš med nice, extra nice in full nice.
0: Če pa pogledamo še malo današnjo dogajanje v brezčasni hiši. Mm-hmm. Gremo nekam na Štajersko, vemo, kam gremo, v Limbuš, obožujem Limbuš, pa vse, kar je tam okrog. Je to moj domači teritorij, logično. Tam je zaprta ekipa Denis Audičova in danes ima glavno nalogo Lara. Lara že od 6:15 zjutraj...
1: Spet, Denis.
0: Pešteva Janeze. To, kar se je zdaj zadrla naša zalika, ne, pomeni, da se je čez Radio 1 TV pravkar zapeljala ena glava in taki krogec noter pa je bil Denis Audič.
1: Ja.
0: Torej, Lara mora štet Janeze. Janezi so vsi ti, ki nastopajo v novi predstavi Janezi 3, premiera bo 5. december. In ko bo prišla do številke 313, ali ona že cel dan šteje, takrat je ura 6.
1: Ja.
0: Kaj moram došteti? Zato, ker jim bo s tem dala, dobili bodo usmeritev, koliko je ura, ne?
1: Tako, ker morajo takrat začeti s te 12 uricami, ne?
0: Tako je. Seveda pa na začetku ne vedela, dokoliko jim mora prešteti, ker pa se radi igramo, je dobila tri matematične enačbe, ki bodo pomagali priti do končne številke. Seveda je treba biti vse zelo zakomplicirano.
2: Ja. Za rešitev prve števke smo dobili tole nalogo. 5. decembra gredo Janezi, na predstavo Janezi 3 gremo na veselico v Hali Tivoli.
1: Jupi!
2: Za njih so organizirali poseben vlak, ampak na železniški postaji nastane problem. Nihče ne ve, koliko Janezov je dejansko na vlaku. Sprevodnik ima samo nekaj zapiskov, zato pokliče Denis Audit Show, da jim pomagamo ugotoviti končno številko. Najprej pove, da je bilo na postaji 15 skupin po 8 Janezov.
3: 15 skupin po 8 Janezov?
2: Janezi so na to, Janezi so na to razporedili v 4 enake skupine. 3 skupine so se odločile, da gredo še na eno pijačo, 27 Janezov pa je ostalo na postaji. Koliko Janezov je dejansko na vlaku?
0: Absolutno nisem spoh mogel zaslediti mu.
1: Ja, otin izračun je zdaj dobo potrditev, ne?
2: Rezultat prvega je, kaj ste rekel?
3: Trije Janezi.
2: Trije, ja.
3: A si aj prav? Mislim, vodje rekel,
4: smo zakomplicirali.
5: Vsi tri smo dobili številko tri, tako da imamo
0: ampak,
5: številko
0: tri. Posliši, oni nimajo telefonov, gledam, da se jim nekaj dogaja.
1: Ja, no, sam se je pa tudi res, ja. In sledila je pol še druga enačba.
2: Sprevodnik na vlaku z Janezi najde še en listek.
3: Ja.
2: Na njem piše, da je bilo na vlaku 85 Janezov, potem pa so se 4 skupine po 18 Janezov prestavile v drug vagon. Še 12 Janezov je šlo na špricer in jih pri štetju trenutno ni bilo zraven. Koliko Janezov vidi sprevodnik?
0: Kje se vozijo ti vlake s tem Janezi? In kak je, naključaj, to je glih Janezov, gor?
1: Glih Janezov.
0: Glih Janezov.
1: Pa imamo še rešitev.
3: Pa 12 Janezov je šlo na špricer, ja eno stane. Al?
2: Vodja.
5: Ena.
1: No, pa še zadnja enačba, ne, še za zadnjo cifro.
2: Sprevodnik zdaj reče, super, imamo 3 in 1.
3: Ja.
2: Torej imamo številko 31,
3: ja.
2: Ki sta tudi prvi dve številki uganke.
3: Okay.
2: Zdaj pa še ugotovimo, koliko Janezov bi dejansko moralo biti na vlaku.
3: Okay.
2: Imamo torej 31 skupin po 10 Janezov, kar je
3: 310.
2: Potem ugotovijo, da je 37 Janezov izstopilo na napačni postaji.
3: -37.
2: Ja.
3: Okay.
2: Hkrati pa jih je 40 zamudnikov še pravočasno skočilo na vlak. Torej na vlaku koliko Janezov?
0: 313.
1: Ja, rešitev.
0: In trenutno na Radio 1 TV vidite zgore 307. Se pravi, do 6 se bodo zavrtelo, se bo zavrtelo še 6. Še 6 avčk bo.
1: Ne, ovčk, Janezov.
0: No, Lara jih še vedno šteje. Če je uspel krog šesti prešteti do 313, bo dobila jesensko dekoracijo.
1: Ja, če ona ve, da jih je 307, to je pa zdaj vprašanje.
0: Ja, ko pa ona misli zdaj, da jih
1: ja,
0: je?
1: Ja.
0: Takrat bo tudi čas za te dva veselje urice. Dogajanje se pa ta dan še ne bo zaključilo. Ob pol osmi pride Magic Aleksandar Krbočarov, ob deveti pa pride Matjaž Lovše, on je naš muzik mojster in babe žur do jutranjih ur. Jaz mislim, da bi jih radi malo napili, da bo imel malo probleme s spanjem.

0: Spoštovana mlada kolegica, kako pa boste preživeli sredin večer? Ne, pa pravi, vem, da je torko, ampak jaz rečem sredin zato, da mislim, da je malo kasneje. Kako boste preživeli sredin večer? Da se tebi delamo zol?
1: Adio!
0: Spremljajte še dogajanje naprej v naši hiši.
2: Radio 1 in T2, ko je življenje nice. Odkri nice ponudbo. T2, prijazen operater. Nice paket?
3: Imamo.
2: Nice cena?
3: Tudi.
2: Nice hitrost?
3: Seveda.
2: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2, življenje je nice.
4: Danes v zjutranji kroniki.
5: Kdo pa pride?
6: Pogačar, a ne?
5: A ja?
6: Kdaj pride, ja.
5: Doma
6: na sobnem kolesu, gon pa noge ga srbijo. Naj pride sem, a ne, na kronometer. Se oko uživo, a veš? Sem tle bolo gonil kronometer 500 vatov na full trefer, a ne? Kdaj uživo, kdaj na dirki. Ja, no, pa še na sobnah vsi naenkrat štartajo, a ne? Se nič ne čaka cel popovdne, a veš?
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
7: Čučnik, če ne bi akumulatorja zamenjal, bi mi dva zmrzla tle v avtu.
8: Ja, boš ena topla, kukr dva mrzla, je spraven komentira, ne?
7: Ja, ja.
2: Akumulatorji topla. Slovenska energija. Radio 1 Ribnica. Zakaj še vedno čakamo medtem, ko drugi že investirajo? 7. oktobra ob 14. se nam pridružite na brezplačnem webinarju in spoznajte, kako narediti premišljen prvi korak v investiranje. Več na generali-investments.si.
9: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
10: Lokalno? Idealno! Domače, sveže dobrote za rojstni dan, obletnico ali poslovno darilo. Trgovina Zakladi Kočevske na Ljubljanski cesti 5 v Kočevju.
11: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
12: GB Leasing.
13: Prosimo, počakajte trenutek. Ste 9. v čakalni vrsti.
14: Ah, kot vedno!
15: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
16: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
17: V Semiču v soboto, 10. oktobra.

0: Za investiranje potrebuješ jahto.
1: Če verjameš.
0: Najbolj optimalno je investirati iz helikopterja.
1: Če verjameš. Investiranje je samo za bogate. Če verjameš. Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Ura je 6, lep pozdrav sem.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Sindikati so po neuradnih podatkih Zveze svobodnih sindikatov zbrali okoli 43 tisoč podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. V parlamentih nameravajo vložiti v petek, datum glasovanja še ni določen. Opozarjajo, da bi zakon ogrozil financiranje javnih storitev. Premier Janša ga medtem zagovarja z napovedanimi davčnimi razbremenitvami tudi pri osnovnih živilih in energentih. Policisti ta teden poostreno nadzirajo uporabo telefonov med vožnjo. Akcija traja do nedelje. Agencija za varnost prometa opozarja, da pozorno zmanjšujejo tudi nastavljanje navigacije, prehranjevanje v avtu in utrujenost. K previdnosti poziva tudi pešce, kolesarje in voznike električnih skirojev. Britanska policija pa je v preiskavi dogajanja ob vojaškem letališču Fairford aretirala 7. osumljenca, 22-letnika, sumijo pripravljanja terorističnih dejanj. Preiskava se je začela konec septembra, ko so ob oporišču ustavili 3 sumljiva dostavna vozila.
4: Ja, jutri notranjski in primorski konec, že s precej več oblaki in počasi dobimo dež, potem se bo v četrtek razširil nad vso državo in v petek počasi tudi ponehal. Ob morju bo lahko v četrtek tudi kakšna nevihta. Trenutne temperature 17 Bled, 18 Ljubljana, Vrhnika in Slovenj Gradec, 20 stopinj Novo mesto in Sevnica, 21 Vinica in Maribor, potem 22 Puconc in Ptuj in 23 v Solkanu.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ibobil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
3: Ibobil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Igor Kukovec je ponovno v studiu, to pomeni, da se kaj dogaja na cestah verjetno.
6: Ja, lep pozdrav, ena zadeva pa je res. Previdno na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred priključkom Postojna, predmet je na vozišču. To je to, srečno in varno.
5: Dragi, izvoli Expectonat sirup. Pikec, zate imam pa lažje dihajmo, Soria Natural.
7: Je okusen, zdaj pa lažje diham.
3: Najboljše iz naravne medicine, Soria Natural. Šef Japonk je gostitelj večera.
5: Istok Gustinčič na Radio 1.
4: Eko nas, draga banda, bomo videli, kako bo danes šef Bajte brez ure Miha Deželak zaznal in določil, da je ura 6 popolda in se začnejo te 12 urice. Zaenkrat ni še duha ne sluha. Bom pravočasno obvestil, da se boste lahko priklopili na Radio 1 TV in tudi na Enkin Facebook, če boste imeli kakšen komentar oziroma vprašanje za ekipo Denisa Avdićova. Sicer pa današnji torek kot nalaž za sproščeno preživljanje naslednjih ur v družbi odlične muzike, kviza od včeraj, svetovnih bizark, med katerimi je tudi slepi voznik avta in pa nekaj športa. Dovolj za uvodnik. Lepo, da smo tudi danes skupaj in če imate kaj za dodat, vedno dobrodošli z SMS-om na 051 303.

0: up in nov dan in medtem, ko jaz lahko mirno pogledam na uro in rečem, da je 6:50. Tega ekipa Denisa Avdićova pač ne more, so pa prikrajšani tudi za velik del dogajanja. Vi pa ne, ker lahko vse glavne zadeve ujemete tudi na Instagram storih Radia 1. Ok, kaj pa je pristalo danes v mojem šopku?
1: Radio 1 in glavne tri stvari dneva.
2: V kraljevskem večeru z Gustinčičem.
0: Številka 3. Volim jaz, voliš ti. Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih od danes do četrtka poteka predčasno glasovanje. Vsi, ki to želite storiti oziroma imate v nedeljo kakšne druge načrte ali pa vas ne bo, lahko to storite med 7 in 19 uro, seveda po vsej Sloveniji, kot rečeno danes do 19, še jutri in v četrtek. Gremo naprej. Številka 2. Športne drobtinice. Mešani ekipni kronometer na svetovnem kolesarstvu, zmaga za Francijo oziroma ubranitev naslova Slovenija 5. Slovenska nogometna reprezentanca bo 15 do 9 igrala danes večer v Glasgowu četrto tekmo Lige narodov. Škoti so v Stožicah igrali naši neodločeno in brez golov. Bomo videli, kako bo danes. Čez 15 minut oziroma 20 pa košarkarice 9. Olimpije gostijo prvo tekmo letošnje sezone evropskega pokala, tekmec pa eden med boljšimi v letošnjem tekmovanju Hapoel Jeruzalem. In pa dobitnik petih paralimpijskih medalj, Franček Gorazd Tiršek je končal bogato športno pot. In pa še številka ena. Subvencija ni več dodeljena. Potem, ko so vladniki sporočili čez poletje, da je fond za subvencije električnih vozil izpraznjen, so prišli tudi prvi podatki, kaj se je zgodilo. Verjetno še niso lih realni, ker so mnogi avtomobile naročili še pred ukinitvijo subvencij in jih bodo mnogi tudi kupili, kljub temu, da bodo zanje plačali recimo 30 ali pa celo 40% več. Vseeno pa rezultati kažejo, da je bilo v preteklem mesecu pri nas prvič registriranih 1224 povsem električnih osebnih vozil. To je 440 oziroma za dobro četrtino manj kot v mesecu avgustu. To pa je mogoče že nek trend, ki nekaj kaže. Bomo videli, kaj bodo pokazali naslednji mesec.

0: The Sound of Silence, 15.6. Poleg pomladi je to drugi najlepši del leta za biti v službi. Radijski studiji se greti od ekranov, mašin, ljudi in luči. In imaš ugasjeno klimo in odprto okno. In je prav optimalna temperatura za biti v Japonkah. Mi Štrijani bi rekli prav godurja oziroma uživancija. V nadaljevanju tudi glasbena uživancija. Pero Lušin in Eros Ramazzotti. In med tema dvema glasbenima odličnjakoma še novost na enki Kamrad, Hug Yourself. Opa, pa kaj jaz vidim, bravo Deželak, šef dneva v hiši brez ure. Odlično, 16.6, zelo dobro so ujeli tajming. Denis Audit Show je torej začel s T12 uricami, kar pomeni, da se dejte kar priklopi tudi na Radio 1 TV, da boste spremljali dogajanje. Oziroma, če imate komentarje in vprašanja, pa skočite tudi na Enkin Facebook, kjer smo prav tako uživo. Izbajte brez ure.
1: Iztok Gustinčič
2: na Radio 1.
1: Oktobrski večer v Kopru, zvonjem po morju. Žan Serčič na odru in glasba, ki ima še vedno nekaj poletja v sebi. 15. oktobra prihaja Čudež življenja. Ekskluziven koncert Žana Serčiča za samo 100 poslušalcev Radia 1. Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
3: Nezgoda pride brez vabila.
4: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
3: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
5: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
7: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Dragi, izvoli Expectonat sirup z drosero in eukaliptom. Piket. Zatej imam pa lažje dihajmo Soria Natural.
9: Okusen.
10: Prav začutil sem svežino vdiha.
8: Najboljše iz naravne medicine Soria Natural.
9: Glej, mami, lažje diha.
11: Nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
12: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. sejemkomenda.si.
13: -25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo. Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Mare Santo, pika si.
14: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
15: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar. Dom udobja.
16: Kupujete nepremičnino?
17: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
18: Je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nasprot sonca, nijem kol noči. Vse dneva nas ljubezen,

0: Ekola, pol sedmih je ura, če se priklopite na Radio 1 TV, ga poiščite pri svojem domačem operaterju, potem boste lahko gledali v živo te dva najsurice, torej ekipa Denisa Avdićove še vedno zaprta v hiši brez ure in Deželak je, Igor, že če te imam v studiu, zelo dobro ujel tudi današnjo uro.
1: Ja,
0: torej, res je. 6.14, 6.15 so oni že štartali, ne?
1: Misliš, ne.
0: Kako ne? Zjutraj so, ne zjutraj, še... govorim zdaj o te 12 urice.
1: Ja.
0: Prav točni ko puška.
1: In zdaj.
0: Ma ne, verjetno.
1: Imajo v glavi tisto, veš, uro.
0: Ja, pa itak so se pogovarjali, da tudi mehur dosti krat zna sporočiti, kdaj je treba vstati in kateri je tisti dan v dnevu. Ok, zdaj mi o mehurju ne bomo, čeprav bo vreme tudi jutri spuščalo, ker že precej na Primorskem in Notranjskem, torej nekaj dežja v četrtek, pa kar konkretno po vsej Sloveniji na Primorskem oziroma ob morju bi lahko tudi kaj zagrmelo oziroma lahko pričakujemo celo kakšno nevihto. Najhitrejši prometni servis

0: zaprli cesto Zagorje, most čez Savo. Na mostu čez Savo, tako da, evo, to je to, čakalo se je dolgo, ampak zdaj je rešena zadeva. Srečno in varno pot.
1: Dragi, izvoli Expectonat sirup z drosero in eukaliptom. Piket, zate imam pa lažje dihajmo Soria Natural.
2: Okusen.
3: Prav začutil sem svežino vdiha.
1: Najboljše iz naravne medicine Soria Natural.
2: Lej, mami, lažje diham.
4: Služba.
1: Konec.
4: King večer.
1: Je tukaj.
4: Radio.
1: Na glas.
4: Iztok Kustinčič na Radio 1.
5: Mahe, lep dober večer vsem. V naslednjih minutah cukrček iz 90-ih malo bomo pokukali v Marlis hišo brez ur. In pa danes je mednarodni dan, ko prebereš vse neprebrane maile. Sem šel prav pogledat, 8 jih imam na službenem, 2 pa na privatnem mailu. Kar se mi zdi kar dober uspeh, ker enkrat sem videl pri Deželaku, da jih ima, mislim, da jih je imel 1500 neprebranih. Mogoče pa čaka, da mu jih prebere žena. Boh ti ga vedi. Boh ti ga vedi.

0: Anastasia in Left Outside Alone. 20 je do sedmih, spet bomo obudili spomine in še kaj novega izvedli.
1: V King večeru na Radio 1 je čas za cukrček iz 90-ih.
0: In danes, spoštovani, bodo svojega prispevali Queeni, ki so zadnje leta kar intenzivno nastopali z Adamom Lambertom. Ampak očitno so s turnejami končali zavedno, vsaj tako kaže za enkrat. Gre za čisto svežo novičko, predvsem Brian May, kitarist, pravi, da bi se rajši posvetil družini in astrofiziki. Zasedba Queen od leta 2024, ko je končala svetovno turnejo, namreč ni več stopila na oder. In Brian May pravi, da bi šel rajši v svoje ostale hobije. Pred slabimi 20 leti je postal tudi doktor znanosti. Ne zaključujejo pa kakšnega nastopa tu pa tam. Pravijo, da za kakšno posebno priliko bi se znali spet zbrati, ampak ne bi pa pol leta bili na odrih in z avtobusi in letali in premiki in gore in dole. Imajo tudi gospodje svoja leta. Gremo k cukrčku. Pesem je prvič izdala zasedba The Cross Rogerja Taylorja v poznih 80-ih, no potem pa so se odločili, da jo bodo po Fredjevi smrti posneli še enkrat Queeni in svetu jo spoznal in vzljubil z albumom Made in Heaven leta 95 in tudi mi jo bomo slišali v današnjem cukrčku iz 90-ih. Radio na glas. Tukaj so Queeni in Heaven for Everyone. Poezija.

0: Zdaj, ko smo slišali ta cukrček iz 90-ih, Queen in Heaven for Everyone, prav me je primlo, da bi spet poslušal. Še finiš? Da je prav poslušal celo plato Made in Heaven. Prav si jo bom ustrelil ta vikend, ki prihaja. Ne vem, nekaj bom šel čistiti po bajti in bom užival. V glavnem, 15 do 7, drage in dragi, danes mogoče lahko preskočite svoje najljubše serije oziroma si jih premaknete na jutri. V hiši brez ure ta trenutek potekajo te 12 urice in lahko se ključite tudi v debato s kakšnim komentarjem na Facebooku Radio 1. Sicer pa smo uživo z ekipo Denis Audičova na Radio 1 TV. Pa tudi kasneje se bo dogajalo, se bo splačalo gledati okoli 19.30, pač to vemo mi in vam lahko povemo, oni tega ne vejo. Prije zanje uživo čarat Magic Aleksander, okoli 21. ure pa bo Matjaž Lovše zanje naredil pravi parti. Lovše je, ko ne kolesari in se ne ukvarja z družino, tudi odličen DJ, mi mu rečemo kar doktor muzike. Sicer pa, tako da, današnji večer bo še res pester, sicer pa je časovnico danes dobro držal vodja dneva Miha Deželak, zbudili so se dovolj zgodaj, tudi te 12 urice so štartele pravočasno in tudi skuhal je človek. Tip se je prav odločil, man with a mission. No, malo je pomagala Ota, Širca Roša, ampak vseeno, kapo dol, pripravil je piščanca za čimbami, kus zelenjavo in veliko skledo solate. In ne boste verjeli, ekipa je bila navdušena, predvsem pa tudi Denis.
1: Da sem ti jaz prvi zdari, nikoli ne bi tega rekel. Top čestitke.
0: Top čestitke. Spremljajte tudi Instagram Radio 1, da boste na tekočem z dogajanjem v tej brezčasni hiši. Storijo je ogromno in zelo, zelo simpatični so. Momento, a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà. V nadaljevanju super muzika, svežisima iz leta 2026, Giovanotti in Alfa, Buon Vento, prihaja tudi Mike Oldfield in Moonlight Shadow, tako da damo še nekaj za tiste, ki imate radi 80-a. Pol pa počasi že pride v studio tudi Sergej Furlan s svežimi novicami.
2: Radio 1
3: in Istok Gustinčič.
2: Ko prideš na šiht, te že čaka. Z najboljšo glasbo, najbolj sočnimi trači in vsem, kar moraš nujno vedeti.
3: Matjaž Lovše, ko rečeš še.

0: 45. Italijanska tradicija, dovršen dizajn in ljubezen do doma prihajajo na vašo mizo, ker jo spreminjajo v še lepšo zgodbo. Tonjana, tvoja ideja doma. Radio ena Ribnica.
1: Oprosti, kaj je tle? TV Popper?
2: Ne.
1: Allora pridem več kasno.
2: TV Popper prihaja na odre po vsej Sloveniji. Vstopnice na www.vidvalid.si, senjor.
0: 17. oktobra v Ribnici.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
0: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Pozor, ljubitelji dobrih stvari, Pekarna Pečjak vas vabi na novo postojanko v Cerknici, na parkirišču Trikotnik. Ob delovnikih z vami od 5. zjutraj do 6. zvečer, ob sobotah pa od 6. do 12. Za kavo, svež rogljič ali nekaj dobrega za domov. Sveže, ko greste, sveže, ko se vračate. Pekarna Pečjak, nova v Cerknici, na parkirišču Trikotnik.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
10: Ker nesreča ne izbira ure, Veterina Buba v Ribnici nudi 24-urno dežurstvo za nujne primere. Veterina Buba.

0: Mareja, le ob tebi. Ura je 7, Sergej v studiu.
1: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Sindikati so po neuradnih podatkih zbrali okoli 43 tisoč podpisov za referendum o zakonu za razvoj Slovenije. Podpise nameravajo v parlamentu ložiti v petek, opozarjajo, da bi zakon ogrozil financiranje zdravstva, šolstva in drugih javnih storitev. Premijer Janša očitke zavrača in podarja, da zakon prinaša davčne razbremenitve ter nižje davke na nekatera osnovna živila in energente. Policija preiskuje napad na reševalko pri Črnomlju. Prejšnji torek jo je med pomočjo bolnikov ena od navzočih oseb večkrat porinila proti reševalnemu vozilu in jo lažje poškodovala. Zdravstveni dom opozarja tudi na ponavljajoče se grožnje zaposlenim. Francoska vlada je po množičnih protestih zaradi slabih razmer v šolah napovedala prekinitev pouka od jutri do petka. Na srednjih šolah naj bi ta čas namenili pogovorom o zahtevah dijakov. Proteste so ponekod spremljali tudi spopadi s policijo. Slovenski nogometaši bodo nocoj ob 20:45 v Glasgowu igrali proti Škotski. Tekma Lige narodov je pomembna za drugo mesto v skupini. Prvi obračun se je končal brez zadetkov.
0: Ok, igramo pa tudi košarko in sicer CD-vita Olimpija, več o tem po vremenu in cestah. Najprej gremo čez temperature, 15 stopinj Prebold in 16 Litija. 17 Ljubljana, 18 Novo mesto, Brežice, Semič, Vipava in Radenci, 19 Slovenska Bistrica in Maribor in 21 Piran. Jutri bo nekaj več oblakov na primorskem in notranjskem koncu in potem čez dan oziroma proti večeru tudi kar nekaj dežja. Ne bo sicer nekaj grozno padalo, ampak se bo pa v četrtek vse skupaj okrepilo in razširilo po večjem delu Slovenije. Ob morju pa lahko tudi kaj zagrmi oziroma dobimo tudi kakšno nevihto. V petek se bo deževje ponovno umirilo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
0: Igor, kako pa na cestah?
3: Na cestah v bistvu kar v redu, no. Zaprti je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Vrhniko in Logatcem, okvara vozila, to pa je tudi to. Srečno pot.
4: Mare Santo. Popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.
1: Dobra glasba, sprostitev in Iztok Gustinčič.
4: Tvoj King večer na Radio 1.
0: Tako kot rečeno, košarkarji CD-vita Olimpije v Stožicah igrajo prvo domačo tekmo letošnje sezone evropskega pokala, tekmec pa Hapoel Jeruzalem, ki je z Obradovićem na čelu oziroma z njegovo trenersko taktirko eden od favoritov za osvojitev naslova. Prva četrtina se je končala neodločeno 18-18, v drugi pa malenkostna pobuda Hapoela in sicer ta trenutek vodstvo 23-20. Jaz upam, da bodo naši imeli dovolj moči in da se ne bo tekma zlomila recimo v kakšni tretji četrtini ter da zabeležijo eno briljantno zmago v Stožicah za poklon tudi vsem domačim navijačem in navijačicam.
1: Glasba gor.
4: Problemi dol.

0: vesela. Preprosto odlični Joker out, vem, da greš. 7:50. Ja, ker bo danes dogajanje pestro tudi v nadaljevanju večera, ne samo v studiu, ste več kot vabljeni, da se nam pridružite na Radio 1 TV, ker pride Magic Aleksander Čarat, plus DJ Lovše z muziko, ki jo bo vrtel v brezčasni bajti, kamor so včeraj zaprli prijatelje Denisa Avdićola. Trenutno pa v živo lahko spremljate še vedno te dva vesele urice, ko odgovarjajo prijatelji tudi na vaše komentarje in vprašanja, ampak danes pač zato ne bo nihče odgovoril na to drugo klasično vprašanje.
1: Radio 1.
2: Isto Gustinčič ter...
1: No, povej, kdo si.
0: Ja, se pa naši ekstra torkovi pogovori med 9 in 10 zvečer v King terminu nadaljujejo ponovno naslednji torek. Sicer pa res sem bil počaščen do neba in do središča zemlje, ker se mi je prejšnji teden ob 15. obletnici smrti Lojzeta Slaka pridružil legendarni gospod Andrej Bergant, pevec čisto vseh Slakovih uspešnic. Z njim je na odrih v družbi ostalih fantov s Praprotna preživel skoraj 50 let in nastale so brez časa.

0: Tudi to je zapel gospod Bergant.
1: A zdaj pa pojdem po dekletja daleč pod Gorjance.
0: Kot prvi tenor in še edini živ član zasedbe se mi je pridružil v odlični formi, tudi spit za avto ima še vedno, prišel je v družbi svoje žene in sva lepo poklepetala o spominih na najlepša leta. Kaj je tista prva podoba Lojzeta Slaka, ki vam pride pred oči, ko pomislite nanj?
2: Njegova harmonika, pa ne samo to, njegova sposobnost čudovitega ustvarjanja nove glasbe,
0: ja?
2: Novih melodij, ki so, vidim, zdaj res nepozabne.
0: Ampak, a ste v tistem momentu, ali pa je on oziroma vsi skupaj cel sestav, a ste vedeli, da ste naredili uspešnico, ali ste to videli komaj, ko ste jo prvič zaigrali nekje v živo oziroma ko se je začela predvajati na radijskih postajah?
2: Bi rekel, da res nismo verili. Edino, kar rečem, posumili smo na čebelarja, da bo to nekaj dobrega.
0: Aha, ok. Če je Lojze na vaje prinesel kakšno novo melodijo, ste jo skupaj potem spili do konca ali je prinesel že pesem, ki je že stala od začetka do konca?
2: Na začetku smo kar precej pilili na samih vajah,
0: ja?
2: Potem je pa Niko Zlobko to priredil in prinesel note in je bilo v glavnem še vse postavljeno tako, kot mora biti.
0: To je samo delček. Spregovorila sva tudi o gostovanjih po ZDA, o usklajevanju koncertov in služb in še o marsičem. Posnetek celotnega intervjuja je že na YouTubeu, torej povej, kdo si, lahko pišete Andrej Bergant, boste točno dobili, pa tudi na Radio 1.si ga najdete, na radioplayerju, na Apple in drugih podcast platformah, tako da možnosti je mali milijon, no naslednji teden pa seveda nove zgodbe in nov ekstra torek.
3: Lepo pozdravljeni.

Ma kakšna pozitiva, dobri moji ljudje. Big Mountain in Baby I Love Your Way. In še eno lušno sem našel, letos poletijo je izdala, predstavlja svetu, prihaja sveža Katy Perry, Watch It Burn.

0: Meni se zdi prav petarda komad. En tašen, skoraj bi ga pričakoval od kakšne Pink. Je bila pa to Katy Perry. 20 je čez sedmo, danes sem videl eno fajno novico, naslov pa se glasi: pogajanja s prijaviteljem na razpis za soinvestitorja v novo smučišče Kanin podjetjem Leitner so v sklepni fazi, pogodbo bi na občinskem svetu lahko potrjevali že ta četrtek, torej po jutrišnjem. Lejte ljudje, jaz samo upam, da glede Kanina ne bom, razen kakšne pohvale in reklame, nič slišal naslednjih 10 let, ker bo to samo pomenilo, da bo šel vsaj en večji slovenski projekt skozi brez afere. Evo, to si želim. Hvala vse mogočnemu, če bo slišal moje želje. Zdaj pa se grem stisniti eno kafe na mašino, vi pa dobite eno kafe v glasbeni obliki. Prihaja Sabrina Carpenter in Espresso, pa tudi Panda. Zveličastno, kako ga čutim. Čez par trenutkov.
1: Oprostite, a mogoče veste, koliko je ura?
2: Vem, ja.
1: Pa bi mi mogoče tudi povedal?
3: Ne, Denis. Za celih 5 dni ekipi povsem oduzamemo občutek za čas in svet. Tu je najbolj nora radijska avantura. Koliko je ura? 2.
4: V brezčasni hiši T2 komunikacije tečejo le v eno smer. Ti jih vidiš in slišiš. Denisova ekipa pa je popolnoma izgubljena.
3: Pomagaj, bodi pozoren, kje

0: Življenje najs.
1: Najs paket?
0: Imamo.
1: Najs cena?
0: Tudi.
1: Najs hitrost?
0: Seveda.
1: Spoznajte nove pakete T2 najs. T2. Življenje je najs. Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim zares. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in doktorjem Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
2: Dragi starši, v trgovinah Mana in na spletu vas čaka super akcija za najmlajše. Ob nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, ob nakupu 3 30% ter ob nakupu 4 kar 40% popust. Izberi več, plačaj manj.
3: Več na mana.eu. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Minus 25% na vse, samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
5: Internet in TV?
6: Nice.
5: Zraven še mobilna?
6: Ekstra nice.
5: Dve mobilni in premium vsebine?
6: Full nice.
5: Vsakem pa gigabitna hitrost.
6: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
7: Mare Santo. Popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.
8: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
9: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico.
10: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
11: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
12: Najboljše znamke na enem mestu. Ugice ali agice. Preveri v Rosi Sportu.

0: Panda in kako ga čutim. Minutka je čez pol osmo, vreme v naslednjih dneh se bo kar skazilo, jutri na primorskem koncu in tudi v notranjosti države že popoldan prve padavine, v četrtek se bodo okrepile, dobimo jih potem po vsej Sloveniji oziroma širile se bodo proti vzhodu, ob morju lahko tudi kakšna nevihta vmes pokuka na vrata oziroma potrka, potem pa se bo v petek že počasi se skupaj umirilo in tudi padavine bodo ponehale.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
0: Igor, kako kaj kaže na naših cestah?
2: Ja, dve okvari vozila sta in dva zaprta počasna pasova. In to na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Vrhniko in Logatcem in pa na ljubljanski vzhodnji obvoznici A1 proti Zadobrovi v predoru Golovec. Previdno in varno na vaši poti.
3: Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Mare Santo, Picasso.
4: Dan je za tabo. Dober večer pa šele pred tabo.

In družimo se dalje. Ekola, končale so se te 12 urice, zdaj je počasi v Bajto Brezure, kjer je ta teden zaprta ekipa Denisa Avdićova. Pride čarat Magic Aleksander, tako da lahko mirno ostanete z nami tudi na Radio 1 TV, ker se bo še dogajalo in še dogajalo. Sicer pa je upam tudi na kakšno čarovnijo CD-vite Olimpije proti Hapoelu, danes v Stožicah. Trenutno so ob polčasu torej končana druga četrtina, ki jo je Hapoel dobil z 10 točkami razlike. Prva se je končala izenačeno, ta trenutek pa 19 proti 9 dobljena druga četrtina torej za Hapoel. Ja, mogoče pa jim uspe našim, ki je obrniti s podporo domačih navijačev in navijačic. Držimo pesti!

0: Fehtari in kjer nageljni cvetijo. 19 je do 8, to je Radio 1, jaz sem Isto Gustinčič, dobro večer. Včeraj v brezčasni Marlesovi hiši potekalo štetje ovčk za vzmetnico Vitapur, ki so jo dobili prijatelji Denisa Avdičova, ki so noter zaprti. Danes so šteli Janeze, mislim, v glavnem je zato skrbela Lara Tošič, ker je vmes izrazila željo, da bi rada hišo okrasila v jesenske barve in buče, pač vse, kar spada nekako v ta duh noči čarovnic, ker ona itak prehiteva s tem cajtom vedno. Izziv se je začel ob 6:15, danes jutraj in končal ob 18:00. Začetek pa ni bil enostaven, tudi Larin ne.
1: Vsakega zabeleži, eden ta, eden uni.
2: A ja, prosim,
1: ja, seveda, kaj pa misliš?
3: A ja, aha, vsak
2: pa drugač. Pa če Ane ne zamešam, ali pa kaj?
1: Moj problem.
3: Ja. Oh my God.
4: Bo pa sem pol bučke.
2: Ja, in kaj to, pa, mislim... Čakaj, Pilar Tač, pa okej.
1: Okay. Pa Robert Petan.
2: Okej, čakaj,
1: pa... Hiter, piši, piši.
2: Čakaj,
1: piši.
2: Daj, čakaj.
0: No, v tem duhu se je tudi nadaljevalo.
2: Kar lep, pa se spomnim, če vem, kje izpustijo.
1: Zdaj, povej.
2: Ja, imam Tilen Artač, potem Petan, Alen Borišek, Alen Masnak, Aleš Novak, pa Rok Škrlep.
1: To je to, si vse.
2: Ok, dobro.
1: Pa Avdič?
2: Avdič bo tudi.
5: Avdič bo tudi se čez vod. Ne rabimo še Avdiča na ekranu, tlega.
2: Se ga imam tukaj.
1: Yes.
2: Skozi.
1: Mene že preštela ena, konc, gotovo.
0: Ja, no, ko se jih je navadila našteti, jih je morala še bolj podrobno spremljati, seveda.
1: Gledaš, Lara?
2: Na Petan gremem.
1: Ja. Petan gremem.
0: Ja, no, in zatem?
1: Zdaj jih pa je šlo mem, a?
2: Ja, zdaj so še pa štirje.
1: A ne?
2: Novak, Masnak, Avdič, pa Petan.
0: In še malo zatem.
3: Dva Janeza.
1: Tač pa škole, dva Janeza sta šla mem, ja.
0: No, na koncu pa je le uspelo in te do urice so štartele ob 18:13, tako da čestitke, uspelo je.
6: Zdaj prihaja vse, kar rabiš za to tvojo jesensko okrasitev.
2: Končno.

0: No, med drugim je dobila tudi to.
1: Ja, kaj imamo, pajce, pa lizike, bučke, pa buče, le to bomo lahko zrezvali.
2: Ja, ja, ne?
1: Ja, pa pa imamo, naredimo Halloween party.
3: No!
1: Lejka imamo kance.
0: Ja, Instagram Radio 1 na storijih, pa Radio 1 TV, kmalu pride čarat Magic Aleksander in potem jim Halloween party naredi tudi Matjaž Luše.
4: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a pomembno je tisto vmes, življenje. Vedno več nas gre z vlakom, po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
0: Tako da žur v brezčasni bajti se nadaljuje, tudi na Radio 1 se nadaljuje, če ste z nami na vseh ostalih frekvencah ali pa na DAB-u in tako naprej. Verjetno že slišite, kdo je naslednja legenda, ki bo pela Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Gremo v sredino 80-ih. Bonnie je letos šla v večnost in zdaj se že kar par tednov kregajo za njeno zapuščino. Ajej. Je pa pustila izvrstno glasbo.

0: Bonnie Tyler in Holding Out for a Hero. 12 je do 8. Dve prometni bizarki imam, eno dobite zdaj, eno vam dam čez pol ure. Provida je med Lenartom in Ptujem zalotila voznika, ki je nepravilno prehiteval na regionalni cesti, tam kjer je pač 90 na uro, pa je vozil kar 191 km na uro. Mogoče ga vid, kaj zafrkava, pa ni videl tiste enke pred, ne, 90, pa rekel, 91 vozim. No, 42-letnik si je priboril 1200 evrov in 18 kazenskih točk, oziroma on si je priboril točke, proračun pa Jurja 200 ali pa polovičko 600. Pa še v časopise je pršeno. No, to je pa mogoče edina dobra zgodba, če je hotel postati zvezda in dobiti svojih 5 minut slave.
1: Radio 1
2: in Istok Gustinčič.
1: Show

0: покровител.
1: Ало, че ме не видаш? Пъй на строковен преглед в moje-leče.si. Ja, тут оптико майо.
2: Брезплачна контрола вида у оптиках Moje Leče. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика Moje Leče у коменди in Мариборо, Ново место и Копру.
3: Radio Ena Ribnica.
4: Največja skrivnost panja ni med, je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
5: Lokalno? Idealno! Domače, sveže dobrote za rojstni dan, obletnico ali poslovno darilo. Trgovina Zakladi Kočevske na Ljubljanski cesti 5 v Kočevju.
6: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
7: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
6: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
9: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: TB-ci in divje, to je Radio 1. Poglejmo najprej v nebo, oziroma gremo čez temperature 13 na Bledu, 14 Maribor, Logatec in Murska Sobota, 16 Slovenska Bistrica, Ljubljana, Novo mesto, Brežice in Semič, 22 stopinj, še vedno relativno visokih v Izoli. In zdaj, kaj nas čaka? Jutri na Primorskem in Notranjskem dokaj oblačno, občasno bo tam rahlo deževalo, v četrtek se bo dež zjutraj na zahodu okrepil, čez dan postopno širil proti vzhodu, v južni Sloveniji bodo tudi nevihte, tudi nekaj vetra bo ob morju jugo, in veter se bo čez dan okrepil. V noči na petek spet dež, v petek do poldne pa bo dež od severa postopno ponehal, v soboto ponovno deloma sončno z nekaj jutranje megle po nižinah.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, jaz sem imel obsežno vremensko napoved, je kaj obsežnega tudi na cestah?
2: Ne, ni nekaj obsežnega. V bistvu je zaprt samo še počasni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Zadobrovi v predoru Golovec, okvara vozila. To je to, srečno pot.
3: Mare Santo. Popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.
1: Dober večer, ne potrebuješ veliko.
4: Dobro glasbo, dobro družbo in King večer z Istokom Gustinčičem.
0: Ja, evropski pokal v košarki, Olimpija na prvi domači tekmi gosti Hapoel in... V redu. V tretji četrtini, trenutno 7. minuta, 39 Olimpija Cedevita in 48 Hapoel Jeruzalem, torej še vse možno, čeprav verja Hapoel tudi za enega od favoritov za naslov letošnjega prvaka. Držimo pesti za naše, spremljamo naprej in vrtimo super muziko. Potokolorsih in Teddyu Swimsu pa nas čaka tudi kviz od včeraj.

Teddy Swims in Mr. Know It All, z vami sem Iztok Gustinčič, 6:08. In ker smo Slovenci radi na tekočem, zdaj pripravite SMS-e, da malo preverimo, če smo res radi na tekočem. A ste bili včeraj kaj pozorni na dnevne novice, na dogajanje pri nas in po svetu? Pred nami je namreč kviz od včeraj. Samo tri vprašanja glede včerajšnjih dogodkov in samo tri besede rabim za odgovor, ker vas nočem preveč matrat. Pošljete tri besede na nič 5 1 300 300, če veste manj odgovorov, pošljete manj besed. Zdaj pa gremo k vprašanjem. Dobro poslušajte. Kdo je včeraj v Italiji sprejel Janšo? Tukaj lahko napišete eno ali drugo ime oziroma priimek. Potem, ali pa naziv. Včeraj so se prijatelji Denisa Avdićova vselili v hišo in notri nimajo česa. In pa, kam so šle včeraj cene goriv v Sloveniji? Ok, ponovim še enkrat. Torej, kdo je včeraj v Italiji sprejel Janšo, lahko napišete naziv, eno ali pa druge ime oziroma priimek. Potem, včeraj so se prijatelji Denisa Avdićova vselili v hišo in notri nimajo česa. In pa, kam so šle v Sloveniji včeraj cene goriv? SMS nič 5 1 300 300, napište tri besede za tri pravilne odgovore, ali pa če jih veste manj, napište dve besedi ali pa eno. Dajmo se igrati, dajmo preveriti, če smo kaj na tekočem. Nič 5 1 300 300.

0: Svet of Ophelia, 15 je čez 8, prej sem vam serviral domačo prometno bizarko, tipa, ki je šel 190 na uro tam, kjer bi moral 90 pri Ptuju. In če mislite, da ste v življenju že videli in slišali vse in pogledali vse filme in doživeli vse scenarije, niste, brez skrbi, da niste. Ena naj bizark, kar sem jih kdaj slišal in prebral, pa delam že 20 let na radiju in dnevno prečešem vse novice, časopise in portale, pa je sveža, ker so zdaj sodili človeku. In prihaja iz Velike Britanije. Namreč, policisti so ustavili 50-letnika, ki je vozil pijan, brez vozniškega dovoljenja, vjugal med pasovi, zapeljal mest tudi na odstavni pas in nazaj, no to pa še ni vse. Vmes je vozil tudi 200 na uro, avto sploh ni bil njegov in ga je odpeljal brez dovoljenja lastnika in to še ni vse. Policistom je povedal, da je že 2 leti praktično slep in da zaznava samo še sledi svetlobe. Mati moja. In tip je prevozil tako 240 km od svojega doma in se vmes malo orientiral glede na rdeče luči ostalih vozil in predvsem tovornjakov. Pa veš, ko se pogovarjam s kolegi, prijemo do zaključka, da mogoče kdaj v Sloveniji za kakšne filme ali pa serije manjka scenarijev. No, to je en tašen lušen začetek nore zgodbe.
1: Gostinčič na Radiu 1. Ko je življenje preveč razburkano, si včasih želiš samo malo miru, malo morja, malo glasbe in malo san. In mogoče malo Žana Serčiča, ker njegova glasba zna tudi sredi oktobra pričarati poletje.
2: 15. oktobra Žan Serčič v ekskluzivnem koncertu samo za poslušalce Radia 1. Čudež življenja v Kopru.
1: 100 vstopnic podarjata Radio 1 in Merkur zavarovalnica.
2: Pošli SMS Čudež življenja na 051 300 300.
1: Radio 1 in Merkur zavarovalnica. Ker življenje ne gre vedno po načrtih. Lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi. Nezgoda pride brez vabila.
3: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
1: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
4: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
5: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 €. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Koda. Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
7: Toplotna črpalka od 2.990 € že. Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2.990 €.
8: Pri najbližjem Monterju in na tratnjek.si.
7: Že od 2.990 €.
9: Internet in TV.
10: Nice.
9: Zraven še mobilna.
10: Extra nice.
9: 2 mobilni in premium vsebine.
10: Full nice.
9: Vsakem pa gigabitna hitrost.
10: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
11: Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Maresanto.si.
12: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
13: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
14: Iščete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.

0: Tako, narkotiku predelavi smo slišali, zdaj pa bomo predelali še vreme, ki nas čaka. In sicer jutri kar precej več oblakov, Notranjska, pa seveda tudi primorski konec. Popoldan bo že začel dež, ampak ne bo kakšne panike. Se bo pa ukrepil v četrtek, v dopoldanskih urah se preselil čez vso Slovenijo. Ob morju lahko prije tudi do kakšne nevihte in v petek se bo vse skupaj umirilo in se tudi ustavilo, tako da v soboto nas čakajo ponovno sončni žarki.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, preden odrineš proti domu, kaj imaš za nas?
2: Ja, v bistvu še vedno je zaprt počasni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Zadobrovi v predoru Golovec, okvara vozila. To je to in srečno pot.
0: Počakaj še na kviz od včeraj.
2: No, dajmo.
3: Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Mare Santo, pika si.
4: Ko nimaš več volje za obveznosti, imamo mi rešitev.
1: King večer in isto Kustinčič.
0: Ma dobro, eno obveznost vam lahko dam ali pa igrico, SMS nič 51300. Eni ste napisali, ne vem, eni niste dali točnega odgovora, nekaterim je uspelo. Bomo v kratkem vse preverili. Kviz od včeraj, še zadnjo možnost imate, da probate. Torej, gre za dogodke včerajšnjega dne. Tri vprašanja, v odgovor na nič 51300 rabim samo tri besede. Gremo po vrsti. Igor, tudi ti spremljaj, prosim.
2: Seveda.
0: Kdo je včeraj v Italiji sprejel Janšo? Lahko napišete naziv, eno ali pa drugo ime oziroma primek. Včeraj so se prijatelji Denisa Avdićova vselili v hišo in notri nimajo cel teden od ponedeljka do petka česa. In pa, kam so šle včeraj cene goriv v Sloveniji?
2: Jaz bom rekel, da

0: Danes imam pa tri.
1: Bravo.
0: Trojni trojček.
1: Odlično, odlično za Igorja Kukovca, ki zdaj šiba domov proti Velenju. Vi pa napište SMS 051 300 300, samo tri besede v odgovor. Pol pa preverimo, kaj se je včeraj dogajalo. Včeraj je bil ponedeljek, 5. oktober, in je bil kar zanimiv dan. 051 300 300.

0: Ponovim, Luka Sešek in Nipke, največja napaka, dobrih 20 manjka do 9. Draga družba, dobro večer, jaz sem Isto Gostinčič in šibamo na današnji kviz od včeraj. Super ste bili z SMS-i na 051300300, nekateri zelo duhoviti, drugi s kakšno tretjinko premalo znanja, ampak vse je fajn. Vse se je, kje naučimo zraven, kje povemo, razložimo, v glavnem vsak dan vprašam tri stvari, ki nekako zaokrožijo prejšnji dan, torej dogodke prejšnjega dne. In dobro večer komu, Radio 1 tukaj, lep pozdrav.
1: O, živjo, pozdravljen Radio 1.
0: Živjo, kdo si pa ti?
1: Aleš.
0: Aleš, dejmo spokat današnji kviz od včeraj.
1: No, to prvo je papež.
0: Tako, včeraj je Janšo, samo da obrazložim, včeraj je Janšo torej v Vatikanu sprejel papež, v Rimu tudi italijanska premijejka Giorgia Meloni, vsi odgovori bi bili pravilni, gremo naprej.
1: No, drugo, da nimajo ure.
0: Res je, vmes so pisali tudi vzmetnice pa telefonov, ampak glavna stvar je, da nikakor nikjer ne morejo pogledati na uro. Res je, tudi zunanje svetlobe nimajo, se lahko spremljamo tudi na Radio 1 TV. In pa še tretji odgovor.
1: Cene so šle dol.
0: Končno. Ja.
1: Tako.
0: Kaj bi ti predlagal, kakšna je tista normalna cena goriva, da bi se jo dalo preživeti?
1: Pa, kaj pa sem, čim cene je za nas, ki jo rabimo, ne?
0: Točno tako, jaz bi dal tam
1: redno.
0: Okrog enega evra, pa bi že...
1: Ja, ajda, daj, če že lahko, dajmo 50 centov. Tukaj...
0: Dajmo 50 centov, ne? Mislim, če hočemo 50 centov, kupimo pol litra, pa bo.
1: Tako.
0: Ok, hvala lepa, da si se igral. Vsak dan malo preverimo stanje včerajšnjega dne in danes si ti zmagal in vsi ostali seveda, ki ste pisali in se igrali v današnjem torku. Lepo se mej, fajn teden še naprej.
1: Hvala.

0: Mogoče si bom pa letošnje 2026 zapolnil po tej pesmi. To je bil DJO in End of Beginning. 13 je do 9. Dobro večer, sem skupaj. Preko sem z Alešom v kvizu od včeraj omenil, da nimajo ure in dnevne svetlobe. Seveda sem govoril o Denis Audičovu. Vsi prijatelji jutra so zaprti v bajti, v brezčasni bajti in kmalu pričakujejo tudi Lovšeta, ki jim bo naredil en mega party, prinesel mešalko, zvočnike in vse. No, pred eno uro pa jih je presenetil Magic Alexander. Če imate slučajno na svojih televizijah oziroma ponudnikih zamik, lahko pogledate, kako je bilo, torej na Radio 1 TV. Sicer pa je en kup dogajanja zbranega tudi na Instagramu Radio 1 sproti, da je naša ekipa Story je gor. In recimo, Ota Širca Roš je Magic Aleksandra vklicala kar za Jezusa.
1: Kako?
2: Ti si kaj
3: Jezus
0: sem,
2: ne?
3: Ja,
0: zdaj
2: ti boš
0: medičko
2: na mesto vina.
3: Ja, to je res,
0: ja. Medičko ima na mesto vina, no za Denisa Audiča pa je on klasična nočna mora. Tokrat mu je dodal še eno drugo besedo.
3: Denis,
4: ne, ti prevaranci.
3: Ne, sebe, ja se misli. Je rekel, jaz te ušel gor. Se bom hitro upravil.
0: Prevaranci, v glavnem pokukajte, kako je bilo. Kot rečeno, bomo dali tudi gor na Instagrame in vse ostale kanale in omrežja, dogaja se. Čakamo pa tudi Lovšeta. Jaz sem pa tudi to izbrskal. Društvo mrtvih pesnikov in jaz raben. Danca Koduro, Pink in Trouble, še super muzike tudi v nadaljevanju današnjega torkovega večera.
5: Isto Gustinčič
6: na Radio 1.
5: Spremljaj najbolj zabavno dogodivščino te jeseni. Koliko je ura? Sezona 2.
6: Če je bila lani Denisova ekipa odrezana od časa, jo letos povsem odrežemo od sveta.
7: A kdo ve, koliko je ura?
8: No, najprej, kater dan je sploh?
7: Ej, zvončkov še ni, tako da pomlad se še ni začela.
6: Denisa, Laro, Miho in Oto smo zaprli v studio brez neta, ure in telefonov. Brez vsake povezave.
5: Bodi njihov rešilni glas. Ko v tvoji bližini zazvoni telefon T2, se oglasi in pomagaj ekipi. Nagrada: odličen Xiaomi 17T.
6: Radio 1 in T2. Najboljša družba, s katero je življenje nice.
9: Nice paket?
10: Imamo.
9: Nice cena?
10: Tudi.
9: Nice hitrost?
10: Seveda.
9: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2. Življenje je nice.
6: Radio 1 Ribnica.
11: Oprosti, kaj je tle TV Popper?
12: Ne.
11: Aljora, pridem več kasno.
12: TV Popper prihaja na odre po vsej Sloveniji. Vstopnice na www.vidvalic.si, senjor.
13: 17. oktobra v Ribnici.
14: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
15: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
14: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.

0: Energija šprica, ko ona tako hoče. Pink in Trouble na Radio 1. Minutka je čez 9. Če pokukamo v nebo, jutri nas čaka en tašen na pol dan, nekaj več oblakov bo na Primorskem in Notranjskem, v popodanskih urah in proti večeru že prvi dež. Potem v četrtek zjutraj se bo se skupaj okrepilo, se začelo širiti nad Slovenijo in bomo dobili kar precej dežja. Torej četrtek bo v glavnem moker, na Primorskem obmorju oziroma na jugu Slovenije pride lahko tudi do nekaj neviht. Potem pa se bo v petek spet vse počasi zrihtalo. Trenutne temperature 11 Maribor in Murska Sobota, 12 na Ptuju, 14 Velenje, Brežice, Metlika in Ajdovščina, 15 Novo mesto in Ljubljana in 18 v Portorožu.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Zaenkrat na naših cestah nobenih težav, moram pa opozoriti na izredni prevoz, in sicer danes po noči bo kratkotrajna popolna zapora Štajerske avtoceste med Zadobrovo in Domžalami v smeri proti Mariboru, na Primorske avtoceste pa med Postojno in Ravbar Komando proti Ljubljani. Ne vem, niso napisali točne ure, ampak lih tako, da boste vedeli, da se zna vmes zgoditi tale izredni prevoz, da ne boste slučajno presenečeni, če bo treba počakati nekaj minut.
2: Mare Santo. Popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.

Ja, bomo videli, koliko cajta bom letos zdržal v Japonkah. Zaenkrat dobro kaže, še vedno imamo primerne temperature, še posebej mi v slovenski Istri oziroma ob morju v Portorožu. Kaj smo rekli, ta trenutek? 18, mati moja, pa če to ni za Japonke. V glavnem, CD-vita Olimpija je izgubila proti Hapoelu, ki se bori za naslov prvaka, oziroma je eden od kandidatov, na kar recimo naši ne računajo, ampak razlika sploh ni bila ekstremna, 11 točk na koncu. Ne vem pa, če je Hapoel samo vzdrževal prednost, oziroma kako točno je vse skupaj potekalo, ker sem pač z vami na programu na Radio 1 in nimam lih cajta gledati na polno basketa. Komentatorji pod novicami pa niso ravno zadovoljni s predstavo. Ok, potem. Slovenska nogometna reprezentanca v Glasgowu igra četrto tekmo v Ligi narodov in drugo seveda Škoti. Na prvi doma je bilo nič proti nič in zaenkrat v 17. minuti v Glasgowu tudi nič proti nič. In pa v nadaljevanju boste slišali Donalda Trumpa, ki je postal najbolj pameten človek v vsej zgodovini našega razvoja oziroma homo sapiensa. Mislim, najbolj pameten. On pravi, da je. Boste slišali, zakaj. Ostanite še par minut z mano.

0: Miley Cyrus in Wrecking Ball, 11:09, to je sem isto Gostinčič, to je torkov King večer. In ostajamo čez lužo. Mogoče smo končno našli najpametnejšega človeka v zgodovini. Predsednik ZDA Donald Trump se še vedno blazno hvali na svojih govorih. V zadnjem, z katerega se naročuje ves svet, je spet malo potunkal druge politike in akterje in ponosno povedal, da ima on enega največjih IQ-jev oziroma inteligenčnih kvocientov na svetu. Recimo, biografi in poznavalci pogosto ocenjujejo, da je bil Einsteinov IQ okoli 160. Nikola Tesla, zgodovinar in biografski viri uradno ocenjujejo celo med 160 in 310, pri čemer so cene nad 200 statistično neverjetne. Pogosto se omenja območje med 160 in 190. No, Trump pa se je pohvalil, da ima IQ 1775. Prav ste slišali? Ne 170, 1775. 1775.
1: Nobody saw it but me. I'm very proud of it. It's very intelligent. I'm a high IQ person. Unlike some other people I can tell you about. Among the highest IQs anywhere in the world, 1775. And I said, you know, if we can scrap up $1 more, we'll be at 1776. And that's what we did.
0: Yeah, tako. Chris is... Take pameti sploh ne znam predstavljati, koliko bi to lahko bilo, sem vprašal umetno inteligenco, ki je napisala, teoretično je to nepredstavljivo in v praksi nemogoče, se takšna vrednost presega celotno človeško populacijo in bi pomenila nekaj nadnaravnega oziroma božansko raven uma. No, tako, zdaj vemo, kdo je kdo in kam spadamo, mi smo pač normalni ljudje, on je pač božanska raven uma, ampak ima pa fajn ženo, ne? Ker je Slovenka. To je Brian Adams, I do it for you.

0: Stella Lefci in Boston, 19 je čez 9. Dobar večer, Gostinčič sem z vami. Prijatelju Denis Avdićovu so na vzhodu države zaprti v bajti s prelepljenimi okni, ne vejo, koliko je ura, nimajo telefonov, so brez interneta. Vi jim date vmes tudi predloge, kaj bi delali, s čim bi se zabavali, ampak na tiste, ki niso tega tako vajeni, ker ostali trije člani so to doživeli že lani, Ota pa ni, pa se zna zgoditi tudi kaj takega.
1: To je ena taka lepa lastnost.
2: Lov stran gledaš.
3: O, jokaš. Kaj je moj familji govoril?
4: O.
5: Tako pogrešaš.
1: Tako pogrešaš ja, familijo. Ja. Ota ima drgat sabo neke plišaste igračke.
0: Ja, in ja, malo že pogreša družino. Veš, kaj če si non stop z družino in potem te nekdo odreže in veš, da boš še 5 dni tam, ti zna malo udariti na čustva. No, kar se pa ostale zabave tiče, prej bil na obisku Magic Aleksandar in je pred njimi čaral, zdaj čakamo na Matjaža Lovšeta, doktora glasbe, ki bo prinesel opremo in jim naredil žur, tako da je vprašanje, kdaj bodo jutri vstali, oziroma, če se bo Denis Avdićov začel vsaj približno ob 5 zjutraj, kot bi se moral. V te dva najsuricah, ki jih uživo lahko spremljate tudi na Radio NTV in štartajo okrog 18. ure, oziroma, ko se jim zazdi, da je toliko ura, pa so danes dobili še eno presenečenje.
6: Naredili smo izziv, iskanje zaklada po hiši in sedaj štiri prijatelji so leteli gor, dol, gor, dol. Denis, povej po tvoje, kako rečeš? Spet gor, pa spet po tvoje. Skratka, leteli so z namigi in na koncu tole.
7: Ja, smo dobili PlayStation.
0: Ja, PlayStation. Upam, da so dobili tudi igrice. V glavnem Radio na TV, Radio na Facebook in pa seveda Insta Story Radio 1, kjer objavljamo vse. Jaz sem pa v nadaljevanju zavrtel vse. Prihaja Felix Jen in J. Hart in Pride, pa tudi Anja Rupe. Lep je dan.
8: Lep je dan. Najzvrti svet in v glavi. Lep je dan.
0: In že, ki ste vi, najboljše poslušalke in poslušalci na svetu, bom dodal še Chainsmokers in Coldplay Something Just Like This. Čez par momentov.
9: Radio 1. Iztok Gustinčič. Ko se dan umiri, se na Radio 1 King večer šele začne.
0: Od 6 do 10 zvečer sem z vami Iztok Gustinčič.
10: Več dobre glasbe, dobra družba in večer, kot se spodobi.
0: King večer. Vsak delovnik od 6 do 10.
9: Na Radio 1. Pokrovitelj. Dragi, izvoli Expectonat sirup. Pikec, zate imam pa lažje dihajmo Soria Natural.
11: Je okusen, zdaj pa lažje diham.
12: Najboljše iz naravne medicine. Soria Natural.
13: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
14: Samski.
15: Samska.
14: Onaon.com.
16: Internet in TV.
14: Nice.
16: Zraven še mobilna.
14: Ekstra nice.
16: 2 mobilni in premium vsebine.
14: Full nice.
16: Vsakem pa gigabitna hitrost.
14: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
17: Mare Santo. Popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.
18: Na Radio 1.
19: Z več dobre glasbe.

Chainsmokers in Coldplay, Something Just Like This. Kar se vremena tiče, spoštovane in spoštovani, stabilnega, sončnega, prijetnega, poletnega, pozno poletnega, je vsaj za kakšen dan ali dva konec. Jutri bo sicer v večjem delu države še sončno, bolj oblačno na primorskem in notranjskem in občasno tudi rahlo bo deževalo, s tem, da bodo še visoke temperature od 18 do 24, no v četrtek pa se bo dež zjutraj na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu, v južni Sloveniji bodo tudi nevihte, v noči na petek še dež, no potem pa bo v petek do poldne dež od severa postopno poneha, v soboto ponovno deloma sončno, zjutraj v meglo po nižinah.

0: najstarejši prometni servis Radia 1.
1: Še vedno na cestah nobenih težav, ampak zaradi izrednega prevoza bo danes po noči kratkotrajna popolna zapora Štajerske avtoceste med Zadobrovo in Domžalami proti Mariboru, na Primorske avtocesti pa med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani.
2: Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Mare Santo, Picasso.
1: Evo,
3: King večer z Istokom Gustinčičem na Radio 1. Radio
1: 1. In zdaj se bo začel žur tudi v hiši brez ur. In sicer tam je zaprta celotna ekipa Denis Audičova. Matjaž Lovše, lepo pozdravljen, tim boš zdaj pričaral nekaj posebnega, ne?
4: Hello, čau. Ja, v bistvu ne vejo, kaj jih čaka. Oni, se veš, so zaprti v hiši, brez ure, brez zaprti, nimajo kontakta z
1: zunanjim svetom.
4: In, ja. In jaz pridem zdaj narediti žurko. Lačni so, to sem slišal in sem zrihtil pice, tako da sem imam tudi pice zdaj frišne. In zdaj si ti predstavlji, ti si tam zaprti, ne veš, no, nadal se ti kje še petek, ne, in jaz zdaj uletim in imamo žurko in pice in pijačo in vse in gremo zdaj, dokler pač lahko grejo.
1: A je možno, je možno, da se bo Denis Audič šov kasneje začel jutri ali mogoče prej? Ker se bo nekdo vmes... Vmes se bo nekdo zbudil, veš, bo moral iti lulat in bo problem.
4: Moj plan je, zato ker moram biti jaz tisti, ki sem bo tam zjutraj spet ja. Tam, da če njih ni, da sem jaz tam, da res... pismo, vse ne vem, zdaj sam sebi jamo kupljam, ne, v bistvu, ne.
1: Ja.
4: Tako da, ampak ja, lej, moramo jih malo zdrmati, ker so preveč dobri, ne, da on so štate spet v nulo, razumeš, to ni okej, ne.
1: Meni ni bilo jasno nič, kako je to šlo vse v minuto, ej.
4: V nulo je šlo, res, in na koncu zamudil 10 maks,
1: ja,
4: nič
1: ja.
4: Več. Tako da zdaj, jaz upam, da to malo zdaj popravimo, ne.
1: Da malo zdrmaš.
4: Torej, mesa in krvi, ne.
1: Torej, imaš računalnik, imaš mešalko, imaš zvočnike.
4: Vse je. Zdaj je prštimano, napolno, kada delam žurko za eno firmo, razumeš, za novoletno zabavo, tako da jaz vas zdaj čakam, da tudi prijete na Radio 1 TV, da malo to pogledate, ker tole me prav zanima, kako bo izpadla zdaj.
1: The best. Ok, jaz bom naredil kontraponudbo, zdaj bom dal trigger finger, I follow rivers, da malo umirim. Ker ti moraš še pripraviti vse stvari, potem pa štartamo na polno tudi na Radio 1 TV, ne?
4: Menjeno.
1: Lovše?
4: Koliko je trigger finger? 3.40?
1: Ja, 3 minutke pa 36, ja.
4: Jo vidiš, evo.
1: Ja, seveda, doktor glasbe.
4: Ih že slišim.
1: O čem se mi sploh pogovarjamo? Ajde, lepo bodi, fajn žur, vi pa na Radio 1 TV. Čau, Lovše.

Sharon. Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it.

0: Pušlar na Radio 1, 15 do 10.
1: Na Radio 1 in rezime dneva.
0: Na kratko pejmo čez 6. oktober. Ema Klinec in Anžela Nišek sta v Kranju osvojila naslova državnega prvaka v poletnih smučarskih skokih. Domen Prevc, branilec naslova in skupni zmagovalec svetovnega pokala, je bil drugi. Nika Prevc, najboljša skakavka na svetu zadnjih let, pa tretja. Mešan ekipni kronometer na evropskem prvenstvu, naslov prvaka je obranila Francija, Slovenci tokrat peti. Cedevita Olimpija poraz proti Hapoelu in pa slovenska nogometna reprezentanca v Glasgowu, lih polčas je edini gol na tekmi, so do zdaj žal dali Škoti. Pa obnova Kanina je vse bliže, usklajujejo še zadnje podrobnosti pogodbe, ki bi jo lahko v občinskem svetu potrjevali že četrtek. Dobra novička. Po vsej Sloveniji pa so potekale hišne preiskave zaradi prometa z mamili in orožjem. Celotna akcija traja že dalj časa, danes pa so pridržali 15 osumljencev. Danes se je začelo tudi predčasno glasovanje pred nedeljskim mega referendumom. Trajalo bo še jutri in v četrtek. No, nekateri pa štejo dni kot kolegica Lara Tošič. 80 dni namreč manjka do Božiča, naše glavno mesto pa je že začelo pripravljati praznično okrasitev. Letos bodo napeljali 50 km lučk, več kot 800 likov in 10 smrek. Ok, v nadaljevanju bo z vami Desire, ki bo spremljala dogajanje v bajti brez ure in počakala, da se ekipa spet zjutraj zbudi, če se bo zbudila, ker bo zdaj žur naredil Matjaž Lovše. Zdaj, če tudi vi delate kakšne nočne izmene, lahko moji kolegici Desire delate družbo tudi s kakšnim SMS-om na 051-300-300.
1: King večer na Radio 1 in rezime dneva.
0: Tako, jaz dam še malo muzike in rečem lahko noč ter naslišanje ponovno jutri. Kot rečeno, program Radio 1 se nadaljuje tudi v naslednjih urah do 5 ali pa 6 ali pa do 4, ko se zbudi ekipa Denisa Audičova brez ure, če se zbudi. Lahko noč.

0: Radio 1
1: in Istok Gustinčič.
0: Vrača se odbita, zabavna in povsem nora radijska avantura Koliko je ura?
2: Ja, ne vem. Vse v tem je problem.
1: V drugi sezoni je ekipa še bolj odrezana od sveta. Nagrada pri te dva pa še bolj naj.
0: Osvoji nov pametni telefon Xiaomi 17T z vrhunsko Leica kamero. Samo oglasi se, ko v tvoji bližini, pod klopco, v parku ali na ulici, glasno zazvoni telefon. Odkrij ga.

0: T2, prijazen operater, ker je življenje nice. Nice paket?
1: Imamo.
0: Nice cena?
1: Tudi.
0: Nice hitrost?
1: Seveda.
0: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2. Življenje je nice. Radio ena Ribnica.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
4: Sem bil na veterini, ker prinesel svojega psa. Pa sem doktorja vprašal, zakaj je moj pes tak. Veterinar me obrne in pove mi, da zato, ker tam mal in večina psov ne jejo tako, kaj prav. Prilagojeno vitaminsko, vsaka pasma velikost mi prbubi. Točno vemo, kaj nares, da bo.
5: Veterina in trgovina Buba. Zdravje se začne v skledi.

0: Mare Santo. Po polno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.
1: Dobro večer, družba, Desire, moje ime in z vami bom v tej noči. Družba ali nočne ptice, kako naj vam rečem v tej noči? Lahko se mi pridružite, 051-300-300 je SMS box, kjer sprejemam vaša sporočila. Če želite karkoli sporočiti, morda našim prebivalcem, tiste bajte, brezčasne, brez ure in vse. Matjaž Lovše se jim je pridružil. In imajo žurko, kako se skupaj zveni, morda lahko slišimo, čist na kratko. Ja, ker pestro bo, Lovše vrti muziko in jim deleno žurko tam noter, igrajo se, plešejo, ne vem, ping-pong z ne vem čim v tem trenutku. Skratka, radio1.si, lahko se pridružite, lahko pogledate, kako se imajo obajti trenutno. Tale glasba na polno seka. Mi pa seveda se podajemo v tole noč na sredo in čakamo, kdaj in če sploh se bodo jutri zjutraj prebudili naši jutranjiki v Denisa Avdićovu.

0: Olivia Rodrigo je bila to in Drop Dead. 10:20, dobrodošli v mojo družbo. Desiree sem z vami in tole noč bom prebedela z vami, ker čakamo, kaj se dogaja v Bajti. Brezčasni hiši Denisa Avdićova, ki ta teden preživlja tam nekje v eni krasni hiši, ampak v temi. Brez luči oziroma brez dnevne svetlobe, brez ur, brez vsega. Oziroma z trenutno najboljšo žurko, ki jo vodi Matjaž Luše. Nekaj časa so imeli live stream celo iz hiše, našli ste ga na naši spletni strani radio1.si. V tem trenutku jih ni več na spregled, ampak bomo budno spremljali in bom probala dobiti neko, vzpostaviti neko vezo tudi z Matjažem, da nam pove pravzaprav, kaj se gor dogaja oziroma kako so prebivalci naše slavne hiše. Kar se pa tekme tiče, seveda skupina E igra in Slovenija v tem trenutku vodi z 1-2 proti Škotski, torej povratna tekma v 71. minuti je zadev še Šturm in tako, naš Šturm seveda, in tako smo povedli z 1-2. V tem trenutku 76. minuta, očala sem pozabila doma, 76. minuta in držimo pesti, da naši tokrat odnesejo cele 3 točke.
1: Nekateri večeri imajo poseben vonj, po morju, po soli, po poletju, ki se še noče čisto posloviti. In nekateri imajo poseben zvok.
2: Nisem več to. Žan Serčič.
1: 15. oktobra v Kopru.
2: Čudež življenja.
1: Večer, ki ga bomo podarili samo 100 poslušalcem Radia 1.
2: Pošli SMS Čudež življenja na 051-300-300.
1: Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
3: Nezgoda pride brez vabila.
4: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
3: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
5: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
7: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.

0: če smo že tukaj, dajmo pogledati tudi, kakšno vreme nas čaka v prihodnih dneh. Ne, prihodnih dneh, dajmo reči jutri zjutraj. Po noči v zahodni in osrednji Sloveniji je zmerno do pretežno oblačno, na vzhodu večinoma še jasno, ponekod pod tlinah, pa bo zjutraj tako kot danes nekaj megle. Jutranje temperature med 4 in 10 na Primorskem do 13, jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, občasno se lahko tudi pojavi rahel dež takrat. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter, vreme se bo začelo počasi fižiti, ampak do takrat je še dolgo, noč pred nami je zaenkrat mirna, jutrišnji dan tudi, tako da dajmo uživati v tej milini vremenski, v podaljšanem poletju.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In tudi na ceste se spodobi pogledati, če smo že tlele. In imamo že en pozor. Štajerska avtocesta je zaradi izrednega prevoza kratkotrajno zaprta med Zadobrovo in

0: Domžalami v smeri Maribora, zaprta sta tudi uvoz Sneberje in Šentjako. Pozor, gre samo za izredni prevoz, v kratkem bo spet vse v najlepšem redu, tako da nekaj strpnosti ali pa pojdite po kakšni stranski cesti v sporedni Štajersko. Še enkrat, Štajerska avtocesta trenutno zaprta zaradi izrednega prevoza med Zadobrovo in Domžalami. Kaj se dogaja v brezčasni hiši, kjer živijo naši jutranji prijatelji z Denis Avdićova? Vse mogoče. Imajo vse mogoče tudi goste, ki jim absolutno ne povejo, koliko je ura, niti kateri dan je. Zaenkrat se še lahko nekako orientirajo, ker jim dajo kar dobre namige. Tisto štetje, pa neke banane so bile v igri, vse zveste tekom današnje noči. Kaj se je pravzaprav dogajalo prvo noč?
1: Pač dežuramo, ne? Jaz sem prvi in ko bom 10 točk preštel, potem zbudim Laro, na 10 točk se menjamo.
0: Tole ste slišali, bil je Dežo, ko je 10 točk preštel, je lahko odšel spat. Ampak pol se je bilo treba tudi zbuditi in prav on je imel en problem, v kratkem, izveste kakšen.

0: Čez dan moraš biti odgovoren, produktiven, resen. No, tega je dovolj.
1: Čas je za več dobre glasbe, zabave in sprostitve.
0: King večer od 6 do 10 na Radiu 1.
1: Pokrovitelj. Dragi, izvoli Expectonat sirup. Piket, zatej imam pa lažje dihajmo Soria Natural.
2: Je okusen, zdaj pa lažje diham.
3: Najboljše iz naravne medicine. Soria Natural.
1: Radio 1 Ribnica.

0: Sezona 2.
1: Vrnitev v brezčasno hišo.
0: Samo na Radio 1 in Radio 1 TV.
2: 3 minutke manjka do 11. ure in še vedno smo tukaj zato, ker spremljamo, koliko je ura. Mi vemo, oni pa ne. V hiši je vse brez ur, brez dnevne svetlobe. No, zdaj jo pravzaprav ne bi v nobenem primeru imeli, ampak oni ne vejo. Oni imajo tako lepo prijetno žurko, ki jim jo je priredil naš Matjaž Lovše. Kaj se dogaja pravzaprav v tem trenutku, ne vemo, malo so se odklopili. Gremo pa pogledati, kaj se je dogajalo prvo noč. Po noči je bila še vedno misija štetja ovčk. Z dežurstvom je začel deželak, menjavali pa so se na vsake 10 ovčk.
3: Pač dežuramo, ne? Jaz sem prvi in ko bom 10 ovčk preštel, potem zbudim Laro, na 10 ovčk se menjamo.
2: Vmesni del je prevzela Lara in tik pred bujenjem Ota.
4: Težko križati se že, da si še tak 9-10.
2: Malo slabo se je slišala, ampak vam jaz povem. Kaj je delala Ota poleg štetja ovčk? Reševala je križanke. Rešila jih je 19. Poleg križank je naštela tudi zadnjo ovčko. Sam spomnim, Gargamel jim je zagodel z vzmetnicami, namreč teh prvo noč niso imeli. In če so jih želeli dobiti nazaj, so morali šteti 11 ovčice, ki so se sprehajale po ekranu. Cilj prešteti 138 ovčk, ob 4.30 zbuditi ekipo. Ker ko bi jih prešteli 138, naj bi bila ura 34 minut. No, danes so neverjetno začeli program točno o 5. uri, ampak Miha je vseeno imel pomisleke, če so točni, namreč lansko leto so se ravnali tudi potem, ko je Mihca zjutraj lulat in danes je njegova ura zamujala.
5: Pa smo valda, točni, pola.
6: Ja, valjda, da smo,
7: smo
6: točni.
7: Smo, Mika.
5: Kdaj bomo pa pol to zvedel?
7: Če do... Smo, Mika. A je kapitan pri tebi je bil točen?
5: Ne, se to.
7: Ta prav cajt
5: je. Zamujal je.
7: Zamujal je.
6: Ampak jaz sem se pa zbudil.
5: Pol pa kar nekaj, to leti nekdo. Zadnja ovca.
6: Pa se dvignu.
2: Zadnja ovca bomo videli in slišali, kako bo zadnjo ovco, oziroma Janezom, ali kaj jaz vem, kaj štejejo tole noč, lovšete, jutri zjutraj.
1: Koliko je ura? Sezona 2.
0: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
1: Samo na Radio 1 in Radio 1 TV.
8: Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Mare Santo, pika si.
2: Hej, dobro večer. Ura je odbila točno 11.6. Oktober je danes. Desire, sem z vami v tele noči. Dobro večer, če ste z mano slučajno, budite z mano tukaj do jutra. Lahko mi tudi pišete, en par SMS-ov je že vletelo in sicer na Štajerskem ne moreš vode pit. Ja, vode pit, ok. Pa Lovše še več takšnih hitov, super ste, dokler ste ga seveda slišali, kaj je vrtel. Zdaj, ko ga ne sliši, več. Bodite z mano, morda se še kdaj vklopimo, morda celo se slišimo z Lovšetom, da nam mal prišipne, kaj se pravzaprav v Bajti dogaja. Mim grede, čestitke, Slovenija premagala je Škote, v Glasgowu smo naredili preobrat, Škoti so najprej vodili, potem pa je Matko in Šturm zadev za 2-1 oziroma 1-2, bravo naši, prebili smo se do drugega mesta v skupini, yes, gremo dalje.
0: Koliko je ura?
1: Sezona 2. Bo brez povezav z zunanim svetom Denis Audit Show še vedno v koraku s časom.

0: Sonce na koži, so v zraku, kitara nekje v ozadju. Žan Serčič zna iz nekaj akordov narediti poletje. Iz ljubezni pesem in iz navadnega večera nekaj, kar si bomo zapomnili za vse življenje.
1: Morda zato njegovim pesmim tako paše morje.
0: In jih bomo tudi zato 15. oktobra pripeljali v Koper.
1: Čudež življenja. Ekskluziven koncert Žana Serčiča za samo 100 poslušalcev Radia 1.
0: In ker življenje ni vedno predvidljivo, je še lepše, ko lahko brez skrbi uživaš v njegovih lepih trenutkih.
1: Radio 1 in Merkur zavarovalnica.
2: Nezgoda pride brez vabila.
3: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
2: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
5: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoliju. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.

0: Če smo že tukaj, povejmo, kakšno bo vreme. Še jutri nas čaka prav prijetno, lepo in sončno vreme. Zjutraj spet nekaj megle in temperature med 4 in 10, potem pa čez dan spet tam med 18 in 24 na obali. V tem trenutku v Lescah 8, Maribor 9, Kočevje, Krško in Lendava 10, Semič, Gorenje 12, v Ljubljani 13, prijetnih 19 pa še vedno v Ankaranu.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kar se pa cest tiče, vse mirno, brez večjih posebnosti zaradi izrednega prevoza, bo v noči na sredo kratkotrajna popolna zapora primorske avtoceste med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani, no na štajerski avtocesti med Domžalami in Sneverjemi se je že zgodilo, tako da pričakujemo tole popolno zaporo še na primorske avtocesti, potem pa držimo pesti, da vse mirno, naj tako tudi ostane. Dobro večer, nočne ptice, kje ste, kako ste? Ura je 11:32 minut, še vedno se piše 6. oktober, Desire, sem z vami v tej noči, ko čakamo nestrpno, kaj se bo zgodilo zjutraj, ali se bodo naše nočne ptice v brezčasni bajti prebudile ali ne. Kar se tiče današnjega dne, kaj se je dogajalo? Denis je bil prvi vodja, seveda določajo tudi vodje, če jih v Masterchefu, zakaj jih ne bi tudi v Denis Audi šovu, ko so v brezčasni bajti. In Denis je imel en svoj, takšen šefovski način vodenja, ne?
2: Vidiš, vodja, ki ne kuha, ampak zna pa delegirati, poskrbeti za stvari, da se zgodijo, ne?
3: Okay.
2: Temu se reče management, to je to.
0: Denis, nismo dvomili, da boš ti menedžer. Kdo je bil danes vodja, kdo je danes prevzel vlogo vodje? V kratkem ostanite z mano. Pa če ste tukaj, pišite mi na 051-300-300. Dajte mi vedeti, da ste tudi vi na drugi strani. Da ostanemo skupaj, budni celo noč.
1: Novo na Radiu 1.
4: Koliko je ura?
1: Sezona 2.
5: Denisova ekipa je brez povezav s svetom.
6: Ni pa brez neumnosti.

0: Naj še je bila tole in gremo v nebo, seveda. Gremo v nebo tudi z Denisom Avdićovom, ki se še vedno nahaja v brezčasni hiši, brez ur, brez česarkoli bi jim dalo vedeti, kaj je zunaj. Dan, noč, koliko je ura, kaj se dogaja, kakšne so novice, kaj je na cesti, pojma nimajo. Skratka, v hiši določajo tudi vodje in prvi dan je bil vodja Denis. Denis se je kar odrezal, tako, po njegovo, po menedžersko.
1: Vidiš, vodja, ki ne kuha, ampak zna pa delegirati, poskrbeti za stvari, da se zgodijo. Temu se reče management.
2: To je to.
0: Ampak bilo je treba določiti novega vodjo. In kdo je danes dobil tole velečastno nalogo?
1: No, zdaj pa moramo določiti novega vodjo in sem se odločil, da gremo tako kot v šoli, po priimkih.
3: Ajde.
1: Okay. Dežo, čestitke, ti si vodja.
2: Jaz.
3: Dobar.
2: Ok.
1: A si zikar zdaj dobar, ker rekla si iz prve dobar.
3: Jaz ne razmišljam. Težo te treba spodbujati, drugače bo vse dol padel.
2: Ne bo mi dol padel, vse pač. Zdaj vidim, da je simpel, ne?
3: A imaš že plan? Pač,
2: da, ne še, ampak.
4: Ful boš počival.
2: Ja, počitek, hrano naročiš.
1: Moja teorija je, da smo včer ful dobar jedel, tako da če bomo stradali, najboljš da danes, ne?
3: Dobar,
2: ne. Ja, en dan na teden je tudi dobro med postel.
0: Pa jaz mislim, da niso glih stradali, če je bil Dežo vodja, je že zrihtal na nek način, da so dobro jedli tudi danes. Kako jim je šlo, kako mislite, da se je Dežo odrezal, če ste kaj spremljali, najverjetneje veste, bomo pa sproti ugotavljali.
5: Koliko je ura? Sezona 2.
6: Vrnitev v brezčasno hišo.
5: Samo na Radio 1 in Radio 1 TV. Radio 1 Ribnica.
6: Radijska mreža Radio 1.
0: In lep pozdrav vsem nočnim pticam, tudi Dejanu, ki mi je pisal. Ja, seveda, absolutno, tvoja želja vzame ukaz. Šank rok, 11 minut, oziroma 11 je ura in 49 minut. Dobro večer vsem, ki ste zdaj le na enki.

0: Silvija in Magnifico. In pošteno smo zakorakali že v tretji dan oddaje, koliko je ura. 11 minut oziroma 12 minut čez polnoč je 7. oktober, se piše. Moje ime je Desire in sem vaše spremstvo danes po noči iz studija Radija 1. Se pa naši junaki iz Denisa Avdićova še vedno nahajajo v brezčasni hiši, brez ure, brez sonca, brez svetlobe, brez teme tudi pravzaprav, ker ne vejo, ali je zunaj tema ali je svetlo že. Ali so zgrešili ali niso zgrešili. Če me moja intuicija ne vara, oni še vedno žurajo in velik dvom je, da se bodo jutri zjutraj prebudili. Bomo pa videli. So pa se prav točno prebudili danes zjutraj oziroma včeraj zjutraj, ker so šteli ovčke. In Lara, Miha in Nota so se prav fajn pohvalili, ker so jih dobro šteli.
1: Če bo na koncu internet bolj zanesljiv kot tri ljudje, ki so 23 ur pa pol gledali ovce.
2: Drugi smo pa namoč, ne vem, da smo kule, lej. A viš, če ovce šteješ, te uspava, mi smo bili pa budni.
3: Ne, prav vratan.
2: Kaj misliš?
4: Po noč smo bili tudi zaspani, ampak smo se zamotali.
3: Jaz sem po noč sama sebi blejala tle. Res je hitzen feeling.
0: Bejala si je Ota in reševala križanke, ba je jih je rešila 19 v eni noči. Ampak oni so mogli šteti ovčke, zato da so se zjutraj prvočasno prebudili. 138 so jih mogli vršteti, da so se prebudili ob 34 minut in ratalo jim je. Dobili so seveda nagrado od Gargamela. Se je obljube držal, je prinesel tiste jogije, da ga slišimo, kaj je povedal Gargi.
5: Ja, ne, zdaj sem najs Gargamel, tako da moram priznati, vam je ratalo.
1: Prav
5: ste prešteli, tako da boste zdaj končno spali kot ljudje in zgledali kot ljudje, ker sem vam prinesel te Vitapurjeve vzmetnice. Najboljše, kar lahko dobite, 35 testov, 36 test bo, če bo pridržalo do želaka.
4: Naj si danes, se veš.
5: Tako, naj sem, ja.
0: Nice, Gargamel, ja, iz svoje kože pa ne zna, ne. Moram pa povedati, da sem jaz čisto naključno ta teden tudi začela spati na Vitapurjevem jogiju novem in wow. Jaz sem končno naspana. Evo, in so me takoj dali delati po noči za to. Gremo naprej. Koliko je ura?
6: Koliko je ura? Sezona 2.
7: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
6: Samo na Radio 1 in Radio 1 TV.

0: Cranberries in Just My Imagination. Ne, ni samo vaša imaginacija. Res je program Uživo na Radio 1. Desire je moje ime in jaz sem vaša družba danes po noči, ko čakamo, kdaj se bodo zbudili v Denis Audit Showu, ki v tem tednu živijo v hiši, brez časa, brez številk, brez ur, brez vsega, razen velik zabave. In danes po noči jih je prišel zabavati naš Matjaž Luše. Naredil jim je pravo žurko, pravo vzdušje. Ne vem, ali že spijo ali ne, ker se na nek način ne oglasijo. Jaz upam samo, da ujamejo zjutraj uro in da še vedno štejejo tele janeze, ki naj bi jih pripeljale nekako do tiste prave ure. Zakaj janezi? Če ste mislili, da se je seštevanje po ovčkah zaključilo? Ne, ni se še. Po ovčkah so prišli janezi. Zakaj? Ker si je Lara zaželela eno tako posebno stvar, in jasno, Gargi kot Gargi je pogruntal novo kazen. Če lahko temu tako rečemo. Ne vem, če je kazen. V bistvu je bolj blagoslov, glede na to, da morda s tem štetjem pridejo spet do prave ure. Da slišimo Gargamela.
1: Slišal, da Lara si želi okrasiti hišo z Halloween okraski, je tako?
2: Ja, in kaj ima to veze s tem, da moram jaz
1: zdaj... Ti boš štela.
2: Zakaj? Zato, kama veze, če hočem biti jesensko dekoracijo?
1: Če boš prav preštela, pol boš dobila to dekoracijo.
2: Je kok te dekoracije?
1: Dovolj. Dovolj.
3: Se pogajamo.
1: To ste mlade generacije, tako je kolik, kaj, kje. Dobila boš, tišina.
2: Ja, dobro, zakaj moram sami, jaz se tudi...
1: Je zato, ker ti to hočeš.
2: Je sigurno si tudi moji sodelovci želijo jesensko dekoracijo.
4: Meni je ta sveča z Britov, pa je meni čist dost.
1: Meni tudi.
0: Okej, Lara, moja draga, daj pazi drugič, kaj rečeš, ko si kaj zaželiš, ker če te Gargamel sliši, Gargamel željo uresniči. No, če boš seveda pravilno preštela. Mene res zanima, kako Lara šteje, glede na to, da sem jo prej videla plesati ali šteje v taktu tehle korakov ali kako spremlja tele janeze, da jih bo res pravilno preštela. Držim pesti, Lara, da se ti uresniči in da okrasiš hišo v jesenskem stilu, ne vem, Halloweena mogoče.
5: Koliko je ura? Sezona 2.
6: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
5: Samo na Radio 1 in Radio 1 TV.

Jutri je še tako dokaj sončno vreme, zjutraj po nekaterih kotlinah, tako kot je bilo včeraj zjutraj, megla, sicer pa temperature jutranje od 4 do 10, na primorskem do 13, dnevne temperature pa se bodo povzpele spet kar visoko za bit oktober, med 18 in 24 stopinj. Lep večer ali kaj ne rečem, lepo jutro vsem, ena je ura in ena minuta, 7. oktober je danes in po noči mirno čakamo tukaj v studiu, v modrem studiu Radija 1 v centru Slovenije oziroma v Ljubljani, medtem ko so naši jutraniki z Denisa Avdićova nekje više v Sloveniji v eni hiši in pridno opažate, da konstantno narobe razlagamo, da poudarjamo, da so v brezčasni hiši brez svetlobe in to ne drži, pravi Boštjan, ki mi je napisal en lep SMS, opozorilo, svetlobo imajo, sicer bi bili v temi. Res je, Boštjan, hvala za tole opažanje, res je, svetloba je, res da je umetna in tole noč je bila celo v soju takih žarometnih luči, ki jih je priredil naš Matjaž Lovše, ker jim je priredil eno dobro žurko, ki jih bo zelo utrudila ali jih je zelo utrudila, bomo videli, če se bodo zbudili. Lara more šteti Janeze, ki hodijo mimo. Vi vidite, kateri Janezi hodijo mimo, ona vidi samo njih, vi pa tudi številke. Koliko jih bo naštela in če bo pravilno naštela, potem bo dobila okrasitev za hišo. Gremo naprej z glasbo. Mike Perry, The Ocean. Uživajte, moje ime je Desire, če hočete, mi kaj napište. 051 300 300.

0: Koliko je ura?
1: Sezona 2.
2: Po brezpovezav z zunanim svetom, Denis Audić Show še vedno v koraku s časom.
0: Bomo slišali danes zjutraj že. Upam, da točno, da ne bom mogla tle le podaljševatke, ja ne? Tole jutro oziroma ponedeljkovo jutro je vladal Denis. Potem je pa v torek vladavino prevzel deželak. Namreč vladavina se je nadaljevala po abecedi, po A, Audić, ne, pa sledil je D, kot deželak je bil naslednji. O svojem vladanju pa je povedal, da bo tako mehko, ne?
3: Ej, jaz mislim, da bom vladal tako, glede na to, koliko je šlo tep, fajn, ne? Bi jaz tudi tako nekako mehko obliko vladanja imel, a ne?
4: Mi vemo, da si tak mehek, pa tako, ampak kak je plan?
3: Ja, plan je, da se imamo fajn, da kaj dobrega pojemo.
0: Dobrega pojemo.
3: Janeze moramo šteti, to itak, to imamo že na logo, ne?
0: Mam, ja.
3: Poanta je, čim boljš fajn se imeti, pa pač...
0: Pa radi se imeti. Meni je všeč, jaz bi bila takoj v dnevu, ko vlada deželak. In kakor ne pa v tistem menedžmentu Denisa, ki je vladal v ponedeljek. Bomo videli, kako mu je šlo.
1: Koliko je ura? Sezona 2.
5: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
1: Samo na Radio 1 in Radio 1 TV.

Dobro jutro, lahko rečem ponočnjaki. 2 ure in kar se vremena tiče, smo lahko veseli, ker nas današnji dan čaka še eno lepo, sončno in prav prijetno toplo za tale oktober vreme. Tja do 24 stopinj bomo šli po celotni Sloveniji oziroma med 18 in 24. Zjutraj se bomo prebudili, imejte kakšen dolg rokav več med 4 in 10, pa malce megle, potem se bo pa dvignilo sonce in nas razveseljevalo spet cel dan. Uživajte ga, ker pa se bo vreme za ne par dni spet malo